evi gurin oşnikaya sernevisi u çel bitandako dilje ayat u hadis u aman tıştajı sernevisi yani gotin ake ahoftin ake filan ake u bevan ake jari men nebitin vaki çava em bejin nave hiç belpese ki an hiç lan ake an stran bej ake an filan men nebejin nave çi gura bejin an bejin vaki filan vaki filan em ne em nakeyn anamana ama me diti مستحيله يعني تو چ تو اون بده بيتا روجي كي سلادون او گورستانه كي بيتن اوا بچا بتن اكل بده او بو بتا بيتا جه پسيار اري بو بو اوا بود كنا مثلا چيا او دمه كي اجدا ام بابت من نه اوا اف بابت شلای آینی و بابت من نه اوا ام شلای جواکی و کی جواکی دي سلام اما دمه كي دا آینه ماجي گلك جارات بيشتن افتشتا نه درستا جبلنده ام دش و ندرستی در که مادم ندرسته اگر چنه یعنی بشه که مروان به بیشی وای سره در گل قبر و گورستان و حراسا گورن مریم خواده گم تمام اول دیبیتا بابت ما دوی ساعته دا هم دی پیگ بهنده که دانستاندن السلوی بابتی که به جه همه هم چهار پیواندی دوانن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاتیک تو که جیده پیواندیت و هینه ورگردن او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران بیجه یون ایک جا اگران چیه گونو که پتر یا خلکی ما گورن مرین خو گلکت خملینن دیالو

0: ناوی خوده هم ده دست برگردنا پیواندی ها که این هم بزانین او حوارین بجابند گلمه دار سروی بابتی وان چه خفتن هم یکم پیواندی گلمه دار که آزاد گلیه گلمه که آزاد دمت باش بتن فرما
1: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلیم باشیم برای سلامت هم
0: تو سر چه باید یک الکس باز بتن تو چه وای؟
1: الحمدلله ما مستخل صحابه و خوش بگت خمده ای بابت تبت
0: سر چه وای فرما
1: ما مستخل بجن یاشنو ده اگر اگه جاهلیت ها و نشان جاهلیت اینا اوی ویرنگی قبر و اگه خملینن و اکل بین آواد کن و اصلاف از این اده نزانه
0: نزانه؟ آها آها تو
1: ما مستخل بین
0: بده
1: جار اکل بجن ظلم اکل دجنه که بین
0: ای دجنه که بین
1: جنگ اکوی امر خوده کر بی ایک ماوی
0: بله
1: گوت گوزنگا خواه موادن هیت سر قبرستان همی چین سرگوره جن هف جنامون گوت همی سرادیم بزنده گلاش همی بوویم گوت بلا را دیم هنده دست کرد گلا بوورن و چون سرا قبرستان دا او گل دینا سر قبرستانه سرگوره وی
0: بله
1: هنده کتل کش گر خواهر بین کتل
0: کتل که ای
1: ویژن که ویژی که کتل کت خواهش دینا نوی گوت دینا دست قبری
0: ای
1: حالا میگوید تو باشه و تا کتل که دیمان بگه هره کتل که خواهد بینه گوید نیا که راوی بهین کرد گلا به کتل کاش خواهد
0: باشه آزاد سهد آتا خوشیتون آزاد باشه دست آتا خوشیتون یعنی تشتکی یعنی تشتکی زیده یا گوید اول تشتکی زیده یا تاکیدی با ما بلو بسن
1: تشتکی زیده یا ماست آوش تشتکی زیده یا بمنا نشان جاهلیت اینه نزانی اینه
0: باشه زوز و سپاس و بجرد یه تشیه جوان گلک سپاس تو خیلی بسر شما تمام عمد پیوندی تشتات دیجه بیدن ایلم گلمه ایلم دمیتا باش بتم برما
2: الو ایوار باش
0: ایوار باش تو خیلی بی
2: گلک سپاس دست خوش پراس با بدکت جوی خدایم
0: گلک سپاس بتشتاره
2: اگر هم دفاع اگر ابتون هرچه اگر هم بیجن یعنی نابی تا هجت بونده کو به تا رازاندن آن خملاندن لپا اوجه او اگر نیکو خلق خوب رازید کدن از اندک شوا اگر را بیشم
0: ده بیشم
2: ایک شوا اگر کو دفمن بیچه که یه معقوله اوجه شناف برنا ترسا قبره آن یا گورستانا گلک جارا اگر تو بینی هنده قبر ندرست کرینا آنجی پشگوهاویتی نه خلق گله کسی تایم جرعت ناکم بچند ناف دا
0: آره
2: بجا اول بیتا اگر وقتی قبره آنجی گورا جواند بینن خلق حس که بچند ناف دا سردان بگردن اگر
0: تب شیوازه که گود اب شیوازه که دیده گرشم محضر که تو دی بشیش برهنده دا بزده نبید اف گوره یعنی ایش برهنده ولید کم بس در که تشکر
2: کدی؟ تنش کن دنات ترسا چون آنف گورستانه یا چنکی دمه گلک جارا امت فلما داد بینن گورستان پش گوهاوه دینه و بوی اگر که خلق زیبزی نورید بچیتت نوتا او ایک شو اگر آیا
0: بله
2: ایک شو اگر دی هر از دب ترسی و گریدم او جی ترسش آخفتنید خلکی گلک جارا میادی دی دی ام خود چون آنف گورستانه دی بینی هندک دل بر هندک گورا را چن برکو به سر و برن جاف ندای نده بیشن ما وی کس و کار نینن آن ما کس گرنگی وینا داد آنجی ما بچند به وجدانون یعنی گوه نادان گوره کس وی کسی
0: بله.
2: اول بوی اگر اکو خلق بترسیدش آخفتنید خلقی آن شرم بکتش آخفتنید خلقی اف گرنگی پید دادم
0: بله
2: خالق و دیل دفت بل اول کو بو وینا گرتن و ستریکو ها بونو مونن
0: هاوشی واده
2: هاتی دبیش دست چوم از سر بله دبیش دست چوم از سر گوره کسو کار اکی خود تصویر اکی آن ویدیو اکی چه که تو این تخواره ویدیو دمه او وی تصویری آن وی ویدیو دین تخواره به سر و بر بید شخون آگیریدم جا اوشید بید اگر اکو گرنگیه پید داد و دیان کردم
0: بله بله هده اوه بون ایلم
2: یکش خالد دی اوه یکو گلک جورا کن خاله کده بیشم او جی دمه وی کسی چبو وی مریه خونه کر بیدن دمه جیانه دا ویجا دمه اف کسی چی دود مرید هست گنهی اکی بوچید بیدن
0: هشیمان
2: یعنی هست که پرازاندن آنجی گهدان و وی قبری پیچه که اوادی خو آرام کت وجدان خو آرام کتن هرچند اوه جنوب نه هیجت و اوه جنوب نه اگر بلی پا هرچه بيت خلقي ما خو برازيت
0: باش خالك بومي جلك وجنوب وأوجي تا بحث آخفتن خلقی که گفتی دی بیشن اوی به خدا نو نزاد چه و گرنگی پین آدن اره بدیتو نو تا اره ساده یا قبری ساده یا قبره که ساده راست نیشانا به خدا نیا مریه یا نه بدیتو نو تا
2: بدیتو نو من نیشانا هنده اکو اوی پیگیر اپ آینه خوب لپا چاوین جوا که دان اخیر برو
3: واشی ایک شوا اگر دافعه که نفسیه یا عاطفیه خدا نتوی مری احساس پیت کن کتش تکی بو وی مری بکن دانه تجبیر کرن سوکر ناش دزدانا وی وی کسی هنه بوانا بچکی آسان تل لیتیتن وقتی کاری که حسات کن و اگر اکی دیجی دوری تفا بو دیار کرنا جه وی کسی یعنی بشه وکی برچاف دیار کرنا جه وی کسی اش اگر ات کمالاتی جی و راشن بیری جی امشین بیجین جه خودی لی خوش بوی ات کمالگه ایدا که مثلا اف کسی کی بویا کسی که مثلا جایی که برس بویا یا کسی که بناودنگ بویا و ایک شگرن دی جی دوری تبا بو عادات و تقالیدا از بین موجی تأثیر کال سر به چند آنه هی
0: زور باشه بله ما مستان باشه هکی از بسیار اکی بگم اره اف چند آت تیتا کردن اوات تیتا دیتن اف رازاندن و خملاندن و قبران امشین بیشین جداهی خود گرستانشی پیداد کردن نا بین هجار و دولمند دادا یا نه؟
3: بله بله به تحکیت افت افکاره هنه دیارت کردن با خلکی که گواف کسی هنه بیت یه دولمند بیت بیت اف کسی مثلا جایی که مازن ها بو کمالگه ایدا اب خو پشیوه که گشتی قبر آنکو اگر بیت دست نشان کردن مثلا ناوک سر بید چون اول دنیای خره تمی کمالگاه داد چطه هی ناوک سر قبر را دا بزانن
0: بله.
3: بس بیو شوی تو بحث جد که کوب شوی که خملان دیو چطه که زیده هنده که دیجی تین ما مستا ولی و مروی تا بچین بابت دینی بس هنده که دیجی تین یعنی بخملاندن نه الا بخملاندن مثلا حلانک یا مرمرک یا با گیران و این ما چطن گلک دار و مثلا گل جوان و او دی اوش حسیب کن وک صدقه جاریم
0: نحیه
3: اینی و
0: بیجین بله اویجید کن بله ساعتا خوش بتن آی دل پراستی تا اما جب هنده خالد گله گرنگ دا دستی تا خوش بن زوز و سپاس بو بجاری تا جوان گرم دا گله گله سپاس بتن هشتام پیوندی تن سوی بابتی که که انس اید گلمل زاخو که که انس زاخوی دمتا باش فرما
4: هر دمتا باش خالی دمتا همین رو بدارتا باش
0: گله سپاس خیلی
4: خوشی شبا
0: خیلی به سر
4: راستی بابتی تا جه بابتی که گلک جون و جه خود آیا راستی
0: حضور سپاس
4: که خلیل نسبتی خملاندنا اوان زیارتا وان قبرا تنی دو اگری تاین
0: بله
4: یک جهل یا دوی تکبرا جوان هر دوکانا در
0: کبر
4: جهل و تکبرا بله که خلیل مثلا همیش ناحیه جهلی و چکی مثلا هکر انسان نه جاهل بد مثلا هر انسانک هکر نه جاهل بد اف مریه وقتی دمرد تنی عملی استفاده لید کد هیچ تشتک استفاده لی نا کد خود نه خملاندنا قبری وی خود نه کلیت وی بدل کن و بوی گلک تشتال دوری دی بشین او همی بلعکس شینا مثلا استفاده لید کد بلکه گناه بوی گناه بوی مری چید کد
0: انا از دیتناته اگر یعنی واسه چه بابا بونمونه یعنی مری آخو با اره مری دعایان پتر آرام بیتن یا پوان گلو مرمر و وان خملاندن بدیتن آتا دا چه بیشتن
4: باور که بتنی دعا دعا و خیره خیر بوی مری بید کرنی
0: بله.
4: صدقه بوی مری بید صدقه یعنی حتی مری وقتی مری صدقه جاریه بل پشت خواهی لابد مثلا کاره که پشت خواهی لابد خیرهای بردوان بد عیاله که بد مثلا بردوامه یه طاعتید که تو خیرید که تر بویی بردوامه اپا بتنی بو میری چد اما خملاندن ها ویش جهلیه که خلی و حکم بر خواب دنیش اف خملاندن ها وان زیارتاش کی به هاتی هست اکش غربی هاتی چگی غربیش غیری بسرمانه افتشته ای کری اصلا حکتو سحکیش پیغمبر صلی اللہ علیه حتی بدوی گاوی افتشته نکریه بمعنى اوه جافلی کرنه اوه جهالت که خلی یا تکبر یعنی مثلا هر شخص اگه ده هزر کد مثلا پتر مریه خواب خام لیند یعنی وقت تکبر اگه بینن یعنی کد که انه مریه مجوی بقدر تره و پتر هم گرنگی دنه اوه اشپان هر دو اگران آدار که بکاخه بجاب مخابنی و يعني هر انسان كي خوشبون هر دو تشتا بدتا اولا كي بالعكس دي فايدة في مريكة ان افا افا دي حمي زيدة ابتن جهلة و تكبر و نزلت طب العالمين حمي و چه كده ان شاء الله
0: خوش من جاكي انا زاخوي هم زوز و سپرسيتا
4: كي مباشرات
0: و سر چباهاتي گلگل
4: اصفاد مباشرات
0: ان شاء الله زوز پاس براستی ما گلک تلفن تای ما کوما کو پیوند یاته جبل هند ام دریجی هما بدین ام گلک ناغ و مس ام دچنا باب سیدادی ور گیریم باب سیدادی دمه تا باش بتن فرما
5: دمه تا باش تیر خوش تیر سلام و رز بو همو بیارید
0: او سر جا
5: دوک برنامه زنگلیجیونه
0: گلک سپاس بو تب خیر
5: بیر الویرا دست خوشی تاو برنامه تیت و سویت قشنگ کم براستی بابا دیگه زور گرینگه بس ام اگر من خدای نه چوفلی کرنه کف چوفلی کرنه مال خراب کرنه

0: كرنا قلنا حق قلق أم مزنا كأم قبرك مريك أم خشتيك خب خملين ذل البي بري أم في قبري بخملين أو بارا ومصرفه الفي قبري كان وي بارا وي مصرفه بكخير وحسنات أو دقيقة تمرين ذلك وكو ما مستويد ميت أغنيت بيجن وما قوله بي بيجد الأجر مري مري يعني حتى وبلوك دون الرخيتوي أو تشتب أغري تشت بيتن مري جد ترسيد أجر يو أجر هبا يو شاندا هبا دورو بلد مريد ما بدل وان بلوكا أجر اللبن دونا بان أو فرش دونا سر وان بلوكا أو جهر هندك بيشو فلاش با يان دبكي داري با غلق باشتر بوش وی بلوکی و آنوی فرشی که اب آگلی تینه چه کرن او ماده چیمنتو او مری جد ترسید وگو ما مستوید مهید آینی بودیم بله جد آخیه ام بله خود دین زیارت گلک کسا زیارت خاملان دین و نید لیدان وکی جماعت آماشه پیکنی راستی او گلک مصیبت راستی ملی گلک وان تشتا ترسیدن
1: باش.
0: او تشتا باگی چه بیدن اجید ترسیدن
1: دیتن ها تا چرا در خملاندن ها قبری بارگیران یا دارایی سر خزانه درستت کردن
0: خود هندک ها منت بینی نه
1: هندک ها منت بینی
0: بارگرانی هندک ها منت بینی نه بارگرانی لیچه سر ملتان نابیدن و یه پاره رجن بله جداخه یعنی از وقت ملیه من اگر وقت ما مسلمه اتاینی بجن اگر که لگفتی نشی دانید اگر نوکا وقتی با بمیل جیان دانمای اگر دست مدا با و هلا با از دو بر رخو چانه توی لبنا بجمه بوم دانن بس مروف نزانی کنگی دمیدی دو هزران رو بینیده گلک باشتره شوی بلوکی شید دانن رخیم گلک باشتره الخملام دنوی قبلی شید پراستی اگر وقت بودارایی نه پراستی چه برگران یک نینه های زنگیم بید بس بیره فقیر نشدن یا درسته و گلک دانی میریه تا بزنه بید گلک باشتره تو بی میریب خملینی
1: دسته تا خوشمون باب سیدادی هم گلک گلک سپاس یا تجکیم بود چون نتا گلک جون گل مدار گلک گلک سپاس بودم
0: عزیزی مام سپاس
1: هلکی ببن این یه گوه خود دن رادیو دو که و پرگرام زنگلین جانه همین روشن ایک شنبی حتی پیشن بیش دم جمعه چاره حتی پینجه تیتا پیشکش کردن بابت ما افریکا اوه بشت ایک جا اگرا چی هم گونو که پتریا خلکی گورن مرین خو گلکت خملینن اگر چه نه اش پیج دو که وارکت گرمه داره دمیتا باش بتن برما
2: دم باش گای خلیل
1: سلام
2: و رز بوده و جواده تهم
1: سلام و سلام و
2: گای خلیل
1: بله
2: افتشته همی تشتید خراب هم بش عدد نه خود گیرین یه غربیت گیرین اگر تو بچه ترکی سکه قبلستان تو گلدستان ایران همه همی باید تاثیر نکه و اوروپا هم تشتی باش کسی که نگیریم چه تشتی خراب جهه که هم دیریم از خو گلک سردان هم مخبرید کم از گلک چمه قبلستان من چند عزیزیت خوش در زنه بش 2015 ولی تا استان که
1: جهه هم یک کتاب حشی انشاءالله
2: از دو که من هر هفتی خودش ترازی بید هفتی از دو جاره سه جاره هر چم نه ایله پیشم بابید از شم دیارده کادی میادی دیو گفی گلک حجسکرنا جهی هفتشتا اسلام دا نینه یک دیو گفت که میرید از گلک چون از سر زیارتا یک دیو میرید انتهندید بر برخوی و جهی چهار ملیا گرد هفتشتا ایش خرابتر اش که ایلیا یعنی هفتشتا گلکی مشه بوی نفده که دا هیوید که همش خیلی که اویدشتی پیلن ایوی گفت که دیچی از سر زیارتا تا این تک فراغ نفده بلا درسته بس هفتشتا نبید باشتره او یاد که ایلیاشی از بینم رادگی تا رادگی گم هفتشتا یه هی ایشالا نمینی جی چکو شینا دوی پاره که ایلیا بده برا ده دارانه ایلی سر زیارت میری خوب وشیری همال دورو بری زیارتا مثلا نوشاخ که نزار که دورو بری زیارتا هندک دارانه بچینه اگر دوند هشت زیارت هاد که دوند هشت میری خود که وقتی بهار خلاص بیتن و روی پیش و پلق خیر سر و زیارت هارا که آگر خوری ندهد اف مبارد من برا هر سال سوژن آگیر برد بیته اف دارو باره سوژی تو دیبان چی مینیم که ایلیا میری خود و ما بید چوی بن اردی بالا خوشه وگه
1: راست اردی بیدی بسیار اکو های بونمونه خملاندن یا گوره که یا قبره که تو بیشی خما خدا نگوری یعنی خزانه و سبک بکتن یا تو بجی نه به نشاندان مد حکیه یا سامان خویه یا تشته گیده تو چه وازد که؟
2: خود مدحه و اوجی زانی و باید چکار خیلی از گرک تبینیاتش داد گم سر زیارت ها
1: بله.
2: وقتی ایک قبری خود لاب چید کرد یه مری خو علا ساس مدحه گی وقتی دید نام زیارت ها دا خلق یکی نام زیارت ها دا هز رگی بو بگم برای امتوات یه سر زیارت مری خو اول واقع خوی دیدی یعنی چوی تاصیلی زیارت تاصیلی ویل گیلیاوی دایو یا گیریه خواب سال بری وقتی تیت سر زیارت و سارا خانه زید یادون و اول کره فلان کسی ها تو اول ازا چه برای اول جه بابه تلی چوی هم برای ده چوی تی دیده اول تا بوید که یک بودن ها که توی تشتی از بین اول کلیترین
1: برا بله سعادتا خوش بتن دست تجی خوش بین گله گله سپاسیاتت که امراستی اولی مش پیجه دهوکی بو بجاریتا جوان گل مدان گله گله سپاس بتن ام ده حواله که دیوار گیرین اف ما مستایه که یعنی براستی بسپور نمشیم بجین شاد ازاد بار آین اسلام دا نمشیم بجین بار نماوی یاد بیه که بانده هم پتر بچیند بی بابتی دا اره حواله که مدید گلک جارا کمیت نویسی گوتم که خلیل تا مرم پیش چیه تا او بابت آزداندی مرم آمد به اوه بویا راستی حتی وی گوه مرم نگوتی از پتر یا جارا دیمایی که برنامه بجیم هم هندک جارا هم گوه لید بینش اشزانایت خوش اف بابتش برکود برف آینی ورچتن آینی من ویره که نادتم هم وی بکن او دمه که دا امید بینین اوه آی مرم آمد به اوه یعنی بو چی بیش نمه نکه و همه بحث گورستان یه بسلمان آنده که این او یا هی خوش خوش شوله بگوه ماموستا سالم رکان یه گل من ماموستا سالم تو گله گله بخیراتی سر چاوا کابو مش لای آینی باغ و سروی بابتی
2: اوا علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات اوا تتا دیت نوگورستان ات می یاد درست اوا هم بحثلت کن یا نه
2: باوست خیلی باوست خیلی خوزی خدانت مهیت آنجی خدان مریا هر دم بسیار که بنا بسیار ما مستایت ما ایت آینی کر بنا آیا کام چه گرینگیب دینه وی کسی اوی ملی ام دوشه این قبلی که حتی چه حدی ما مسموح ات آینی ما ایت پیروز دا اوی گره گرینگه بابت تش گره گرینگه اوی گره مهیمه اوی که بابت بین دانستان دن سر بیتن کرن سیده ایم اول جار یا رب العالمین انسان قدری اخستی سر دنیای و دبن دنیای داشی قدری وی چیه خود تعالی بیشتر ولقد کرمنا بنی آدم قدش قدری وی امتشون تازه دانین ام کفن کن ام بین تازه یا بین قبلی کنات آخر دا امش ریزو احترام رب العالمین ده بی بشری چنا بدو که هر ملیه که مرو پاوت عده که رو موی خود اینه کن نه اوتشی مسموح ام بکن سر قبر سیده من افتشتنه اولا وشارتنه وشاتون واجبه بیت وشیری ثانیا بوستا کی وسا سر اخیب کی بیتن بوستا کو خکه وقت بری خود دې بزون اف قبره اواجی یا باش امر بکد پیچه کی جی په اخی پد سه کی بلن کی کو خلک بزون اف قبره کی هاگر گلیشو ملیشو کو تومو بریزیل بیتن اون اوی چن سر قبره zarar خل وان تشتا بکن محق هی وان تشتا راکن و حق وقت استان نفرکن مثلا بیشین گلو گیا سترین کاچه گلیش و ملیشن اوانه دا اوجه احترام بوی مرووی و هر روز یا باش او مرو زیارت و قبرا بکنم گر مر بچت سر قبرا پیغمبری نشامه ده صلی الله علیه وسلم که وقت بچنه این اولا امری می که کنتو نهیتو کم عن زیارت القبول علا فزو روح فا اینها تذکرو کم الاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هبنا سر قبرا بچی بیرا مرووی دمه نیو آخرت دینی دن یا باش اوه امرو چی بخود اساجی ورگی که امجی جارگی دیچنه بروی عدی و و ده مرین دا بیرا مرووی به دا مرو خود ناسی دا خلطی ها نگم اوشی گرکا گرنگم اما آوا کرنا سر قبرا پیغمبری نهی علیه کری علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه نهی ریاض نهی کرن اولا تجسس یعنی هنگی گیچ هبونه کتا بینایت دانابسان تا گیچ کر با هم فکر هم بیش تو سبب بکی هم تو بینایت را خواب دانی بلند بکی هم تو مرمری دانی رخیتوی او پیغمبری صلی اللہ علیه سلم نهی علیه مکری که هم وانتشتانه کم و هر روز نهی علیه مکری پیلان دنا ملیا پیغمبری نهی آمه ها که ناچه بیدن وقتی هم ناف قبره که بشین همه هم وکی رکی که بشین پیل ویره بنین پیل وی قبره هم نه اولی پیغمبری نهی آمه لیکنی علیه الصلاة و سلام و انیوبنا علیه ها تو چه نوعی بیناتی سر آوا بکی پیغمبری ما صلی الله علیه و سلام نهی آمه لیکنی بجازی به آخونه کمیل کم سیده خلی بوچی چکو افتشت سر و سر و فایده خدان قبلین ها کرد
3: قبر تني فايدي وتركت عملية عملية في بغلا صلى الله عليه وسلم القبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أف عملي أو كاتن أف قبر دي الروم كاتن آن دي جهي خوش كاتن أو عملية دي نخوشي كاتن أفا جبال هندي بغلا وتكليفة كزيدة بمعنى تفايدي خوش دانينا
1: ما مستصالم از بسیار اکی کم چید بیتن ویگاوی گلکی اوی گوه خود دنمه بیشتن ما خلکی شولب میه ام بوزوقا خو وان گراز چید کم می پی چید بیت از چید کم دلی می پی خوشه از چید کم یعنی خلکی چی شولب میه بس وان بده
3: اولا اوه مخالفی امر پیغمبری صلی الله علیه و سلم چکان بسلمانی اوه خالکا گرینگه ثانیا یا بی فایده چه فایده وی قوی میدی ناکتن تو هندی بو روم بگه هندی مرمه را ببای هندی تو قبر تو قبرستان که بو اکیب تنی بدانی و تو خر رخب که روناهی بکی مرمه فایده پیش فساجی ناکت چه کتش تک هد را پارای اسلاماتی حس ناکت ام پارا به آرمانج به هدف پیج بکن اوان پارا تو به فقیره که خیراوی میدی دهان قاد و صدهان قاد ده فایده پتر گهده وی میدی اوه اگریه ثانیان احتیماما وی سیدای من احتیماما وی میتی ام بیجه کسو کاریتوی و کو پیغمبری ما صلی اللہ علیہ وسلم گوتی اذا مات ابن آدم انقطع عمله کاریوی دی قطعه بیت وقتی انسان ببرید الا من ثلاث سیتش نبن ولد صالح یدعو له بدعا بکی کاکی من بدعا بکی بو دینت وی بده چو بخود در فقیر آجی مثلا بیجن علم ینتفع بیه او زانای علمه که بلا را که تو کتیب ها بکره خیره در عالم داخل که فایده جیب کرد مثلا بشین او هر روزا اف کارت هنه فایده وی بایدید کرد
1: زور باشه
3: اما آوا کرون او فایده مکن سیده
1: زور باشه بس کورتی بجمن درسته آن نه گل و گلاب چینن و دارا بچینن او درسته آن نه کورتی بجه آن نه
3: شینکاتی حتی که
1: شینکاتی
3: شینکاتی حتی که درسته بس ناشی تو غابات که از آج غیر رخید خوب که ترینه شینکاتی انشاءالله وکو پیغمبری من انشاءالله در سالسم کدف قبر که را چود تشتا که شین دانا گوده اوه تاتن عذاب دان گوده اوه دی عذابی سرویس سویک کن شینکاتی یک حتی که مقبول اما تو چی حدیقه که چی که رفت روی و نگه کس وی وشه نه تشتا که شیم رخیوی باشه داره مثلا
1: شکی کسی بید انشاءالله چه دشته دارید دست تا خوش ما مستاد سالم رکانی ام گلگ گلگ سپاسیات اتکن بو بجرد تا اتکن او یا گرنگ دیگل مدار خود خیرات بنویسی انشاءالله ام ده احمد نیر و ایوه گیری ما مستاد احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکت
2: باش بس شار بوم خوی از گرد بوم
1: خوی تو بود چی گیرد یا افهان در گهدار جوان تاقوی تو خوش تاقوی تو بود نوید برام
2: بشه می دیوار از این شارم
1: تو گلم خیلی را دیتش شما
2: زور ممنونم زور سپاس البت دست جامعات هم یا خوش بن
1: تا خوش تا
2: همه بابت درست پیش کش کرن بله گلک جاران ما مستا ام بیشین چونی گوره که از بارنو که من در جران مدحی یک بید وید چود بید بیشتی اوه ارگ یک اثر میره من اجی دی خم لیدیم وکی وان قبر خرا یعنی از بارنو که مدحی یک بید بگد بله او نزانید که اف کاره نیاد درسته یعنی گلک جران دیدو کاره اگه که بینید نیاد درسته بس وکی چاف لیکر نه از دی نمونه بیشم اف همی ام اوید وی لایفی دا قبرید کسو کارید مخرا مرمرن اف واقعیت اکن تمام بله نه یاد درسته هم بکن از دیبونه مونه بجم باب من رحمتی 42 سال امر خوده گیری و آخه یک مرمر جینه چو است از زیارت دوی چون که دیف شریعت هم چون و گله کسو کارت من یک دیش بله آیا اوروکه از اوی کار بکن چه استفاده که دل میکد خماندن و مرمر و فرش
1: خمام دو بیسته بکت کرد یا نه اول ببیتا اگرک
2: اره گلک جدا ببول از باخونه بشون بس اواخونه بر بلا و اصلا زانم که حتا چند دکی یا درست آن نه رحمتی هنرمن تحسین تار گوته نساخ بو علاش نبو بچید یعنی نشو علاج خوب کرد گوته وقت امره خودی که دفتر قبری ویدا یعنی برخده هندک تشته تای ماموستال ورد و برخده آیا چه خمو وی مرووی دست وگد؟ یعنی چه خمو وی مرووی دست؟ اف مرووی قطعین یش دنیای خلاص بوی
4: خلاص او تسليم خود تعالى بو او كو شريعت قدي وتشتي بك او كو خير بجيتا في مري او كو كو سالم جي قدي
1: بله دست خوش
4: او دي او زيدة
1: حضور زوز باس سعاده مستر احمد نير و گلا گلا سپاس بو بجاریت از جیاجوان گلمدم حوالا که دید گلمه کینگ دمیده باش بتن فرما
5: دمیده باشتر خوشتر ماموستا
1: تو سر جواهاتی گلک سپاس بودن
5: عزیزی ماموستا شرفانی
1: اوه حوالا که دیه مکینگ تن جیه شرفانی جیه اوه حوالا که دیه تو سر جواهاتی فرما
5: عزیزی چاویتا صاحب ماموستا بری از دست بابا دیب کم گلیه گایب خودی
1: دیب که گلیه خودی بکر
5: اوه جارا چندی از دا خوزمایی که کم بلی بوریم و اصلا شوی ما پشک دار بم بابا تیتا دا خودی تا حالا از بابا دا کرر رسخ
1: درست بشین
5: دکتر چاو بیتنم پی خوش بود
1: از دب استفاده دادم پاشی با آب باغ وشی اوه مسئله مایکی یا تیک توکی پراستی از دا خوزالی بوری کم کینگ وقتی گلک جارا نیف ناف ند درست بم و اینا و تشتیت وانا سر نبن پندک جارا اف اوت بنا و کو بشین یت فیک یت بو هندک کار دیتن چگین زیبزی او ناهی نبجا کن براستی و کو رادیو چون که او سر من او دنگیتا سر من مالا جبنان ده بو میا گرنگ او کسی داخل بتن گل مدام وینه وی دیار بیت هر چنه به ناوی وی دیار بتن دک چالا کیت باش ها بنید یت و کو بجند خزمت ها جواگی خوک کل بتن چیت بیتن مثلا بو نمونه چیت بجن ادمینی سردان و پروفایل تاکی بیت و کو پیت وی نبتن اون چیت بیتن تو گلای نما بویتی تا حتی تاورد گیدی تا بجا بردامی ها باید گل من انشالا دهی نورد گیدن این همی اصلی بولینت خواست
5: انشالا ما مستا خودی ارمان جمل بری
1: یعنی
5: پشکشن رو بوچون اگر چیت شدید یعنی نما از
1: بسر چوا آتی
5: داخفنه گو خلط گرد
1: نه کی گوه فرمو
5: عزیزی ما مستا پراستی سباره دی وی بابا دی است که من سه اگر ها املت اگین املت اگه زندی کجه مردو پرستین تید گهی چاو
1: بله
5: ام زندی کجه مری پرستین اوه ایک او یا دوی گرمگرمی ها کسو کارت مری ات هفتی ها اگه دا حتا چل روش کن مری تو تید گهی
1: بله باش
5: وقتی مثلا بونمونه ازی بجم نوگه بابه من عمری خوده گر از دست بگه بشم حتی مروف مریتن مروف اجبرینا اجدازدان عزیزا خلاصنا بیتن بس با چپینه ویدن برینه گانی آزارده را اجبرینه گه که کفن بیت مانه
1: ویه
5: وقتی مریه مروفیش نیکاد مرید مروف دی هاول داد تشتگی جواز بوب کد مثلا ازی بشم دی بای پوزده بی سوارقا بو نمونه از دی نمونه اینم بای پوزده بی سوارقا باز دی حلان و مرمر کم دو دلیم پی خوش بید و ایک بوبی من از حس کم پتر خزمت هایی بکم هرچند هم رو زانید افتشته خلطه والله او یاد ویجی و ایگی جرا برای من اوی ویگاوی چو اخور اماجه پیکر گودی احتمال کسک پیت ویب چاره سریه بیدن ملیون اگه آنگو هفت ورقه دلاری هم بیشین حتاد مریدن او پاره بونه تا کم بگیرن و ویش وی دردی امری خودی بکرد و بمریدن
1: بله
5: بلی دیف دا بونم را دیچی ده ورقه کلیوی دادن
1: بله
5: او اگر دوی اگر سی اتزورین موه بو مثلا خوب پیش خستن و فخفخ ها ما مستا مثلا ایب دی چاو لیگی کرده او دی بیشید پاپ خودی مریه ما ما ده ورقه المرمری دید بشید خودی با پاسی پاس دالیدم
1: مده
5: ام ملت اگه بس چاوی میل چاوی لیکرنه ما مستا چه دینی نه اول
1: عد خوش دسته تا خوش به براسی هم گلک سپاسیتت یعنی کینگ شرفانی و به جدیت از یاجوان گلمدان گلک خیرات سر جوان
5: ما چهار دقیقه ما مستا گلک
1: زود سپاس ما چهار دقیقه ما مسی پیواندی جی تنجبه نده مد بتنم درجه پیبدن داوان پیواندی جوار گریم که تاجر بندید گلم که تاجر دمیتا باش بدن
6: ایوار باش ما مستقام
1: ایوار باش بخیر بی
6: گلک سپاس سروی بابتی اوام چاوی خودی تیم خو گلی وی از دیوگرم خوله یکی
1: فرما
6: طبعا اول راد بدن و احتمالا هندک جیش ما گوه نادن
1: بله
6: بچه بو چی افنامل بووی چنده از بری های بگه چوما تازی که وشار دو اوی دیکی رو اینا اوی مری برنگی وسیعت خود کرد بگوتی هکی هست مرم قبری من چه نکن حق کلیت من حق نویسانی حق مصرف من بنشست هفته بنشست هفت هزار دولار هشت هزار دولار ماموستا اوی پاره فرکیم بو بچی گیت افریقیا اوی سروچفتان چرید بلا

0: çıbdan avi parayı çeken. Yani sanki yani deçen zorro ki faydaş avi parayı ben şimdi o halana ki marmara ki bini 7000 dolar abkiri dünya berseri meriye ki Novgorostan'ı.
1: Nasta.
0: Bacım az beşim az beşim şey bula zengin etme devlamand etme bar niyaz etme bari kudu ta'ala emanatı hu cevagin rasa bar niyaz ta'ala bula vasiyet bekin yani bizne zarru gitku bizne mürbet hu avi masrafi ku hin şikin avi mümkün bunun kina khir dina zarru kop dina sakata am hami mürufin ma musta yani ahtaraman bu avet palki aftiyaji bas avi paril avan cihab mazikhin gelay boştara
1: boş saadata hoş bitin keki tajir bendi hem gelay گلکس پاس یادت کن
0: گلکس پاس مان گلکس پاس
1: گلکس پاس تو خیلی بسرش جوان هوگر دوست که دمیتا باش بتن فرما که که هوگر هوگر مایکا خوبه
2: ایوار باش که خلیل تو باشی
1: شبا ایوار باشه تو خیلی بسرش جوان تو چوای
2: راسی بابت سسرم بابت تا ایک دیف ایکی گلکت خوشن
1: عزیزی گلکس پاس
2: گلکم حجت کن گلکم استفاده جد کن خاصتا خلیل کم خلید کمال من دقیقه کمای دقیقه نیوه از زیبو چی ویچی بشم گلک سر آختیم از زیبو خودش تگیدیم بشم اخیره دقیقه اخیره دقیقه خود گلک تشتک جانه یعنی بگفتی تو سر وان خوزگینیت وی آی پی وان نشانیت وی آی پی والله و بلا مالا واجه حیلا داره خیلی خود بیهی وی کرد
1: خود هوگر هوگر تا گله نبویم معوید گوتی معوید گوتی تا گله نبوید یاد تو حاضر نبوی ما وی آی پی تاز یا گوتن
2: بس از آنی چوان که خیلی راز به جانی دوید از ظالم تا یک گوتی
1: بشم با
2: گوداریم بش داری جا گیری بس از بشم دوید دوباره بوچی برای نیمی گولی بوی آتا گوی خود مازونی خواه آن ملای خواه نه بگو که نه هم گوی خود دینا ملای نه گوی خود دینا مازرم باشه پا هم گوی خود دینا که و به هده مازل حتا مدانه یکی خیلی خودی و گیلا بگو که دف من خودی خود به چند آشنی نه حبابت تجو وسط شرینه بس آیا کچن
1: گوی خود هوگر هوگر ام ده بیش نگوه داده تو ما بحث نکیدی ما بحث وی آی پی ها نکیدی خود حس که وقت روشت دهاتی ام ده بحث که که بحث که اینه بر
2: بور بکن بیشه یعنی هنده چی خود دهی هی یعنی هم اف صحبت ها وی آی پی خودی نماد با جواکی دار اف صحبت ها وی آی پی هاتی هم جواکی مدا مالا حالا بیاد دار رای خیلی نزاد اف وی آی پی هش کیوه هاتیه بس محوه زادی با و سلام و رس جامعه تجمعات که حوال خلید و بینره تهجا ان شاء الله به هر بو مسافر سلامت بی
1: سسر من شما گله گله اکسپوز بده که کی هوگز دوست کی بو بجاری تاش یاجوان گل مدا دی مایک پیوندی دی ول گیرین نالات گلمه نالا دم تا باش بتن فرما من تا
3: باش تر خوشتر
1: ایوار باش ایوار باشته سر
3: جان باشم سلامتن
1: گله اکسپوز بده خیر بی
3: یعنی بو بده تا گله یه جونل یه خدایم بس دو باجه چم تایه ای که هگه مرف سحکه ده باجه رو بیش گفتی بردون جه گلک توسات بیش گفتی نه راسته بس پشتی که دیجی یعنی هگه پشتی چند ساله دی او هر مرف چی رسلوان قبره او کس خونه مویه یعنی بس مجرد قبره اگه او نو بگرسه یعنی چه هست بو مروی چه نو بل بس هيك منف صحكتا قبركي او اما بس او خوموي وجنوف نموينا هزرك دبو مربي تشبي يعني مرف جي دواليتن روجاكي شروجا ام حميد بنا اخ ونانوف ميت ونا بشت منا
1: راستا
3: قالك تشتكي جونا وسبوز بوا
1: سعادتا خوش بتم دست تجي خوش بنم زوزو سپاسیتت که نالا بابا جاریتت جاجوان گلمدا گلگلگ سپاس
3: سپاس بغیر

راستیش از گله گله اکسپاسی و همی حوالات که میدین بجاد گلمه دام دو تش بوم گرنگ ندویده بحث لید کم ایک شوانا گلک جالان حوال بجادید گلمه داد کم بجن او گلک دای تین گلک اگر تین راستیش اگر دفمن اگر او بابت گلک اگر نبن گلک تا نبن دفمن بابت نینا اش بعد هنده اگر خالک تنه بیتن از این ساعتا که چه کمد گل هوا دانستان دین سر ایک خال تنه نمده چی نه همی وان خالا این کن و

اینو به سر کنی کاکیش که شما نشمت گیریتن در همچاره سریع با ببینین اول گلک ها گرنگ یا اشلاک یا اشلاک دیوشیم هر بابت اکی بله ممرم ها کپه های ممرم ها کپه های امی جوا که خب بهش یادت کنیم بودم اونم اف خملان دنا یا گوران یا قبران اوا امد بینیم که به گاوید لهندک جهان را پراستیم یعنی حد اکی یا ولی حتی یا سنور را در باز بوی در درمک دا 24 ساعت آنجا راد بیشن ملایت ما آینه مد بیشن اوه نا چی بیتن؟ اوه یا خلطه تو که باشه مادم یا خلطه؟ یا نیا درسته بود چی؟ اگر چه نه؟ اما اگر همه دیتن به جاش اوه رو پیوت تو جی بزانه وقتی تو تشته که حسات که خلق اگر آت زانید خلقی هاشته یا تبو چی مرم؟ اولی که بیم گلارن عزیز پروگرام ما بیموهی کاد خود حسکتن هفته ها بهت دار روشا اکشن بید دیوان و شاد بینه و پیشکش کردن خلقه کنی جه پروگرام و زنگل انجیانه حتی ایدمی اگر ما این اصاخ رئیس و سلاوین خلیل کمال بخو قبیل بکن هر واسا الکنترول و جه اینانه که سالار جلیل و سوشیال میدیا سیها دهوکی ببینم خیر خاطره.

افسانه گوساو دریا 5000 سال ده نابا ما کرداد گله کی نابداد کسین گو جهاب حز دکر و نکاری من حس کرنا خو شهر اشکرا بکن سیوک مهگریش دیاری حد بکن سیوک گل مهگان ده تید چاندن و دیاری حد بکن دو مال بار جهاب غیدی بانا هر واجی اف سیوا مهگریش دیاری حد بکن ام دخوازن ده سیوهانی ده نابا خود جارک هدن زندیم.

0: و دم باش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دوک شبا باش بید امگره کیف خوشین جرک دیه هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ ابجینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لجیبن شبه اجی باش بید ام گلک کیف خوشین که افشار جهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده که بشین افشار جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گادرن هجا و خوشتوی وکی این زانن گادرت برنامه روژت پینشن بیب شف آوکی اف شفه ام خلکا برنامه شف و شفان لرادیو دهوی تلی نوکیری هین آزادن هر بابت اکل دفوه بید هر گودنک آخفتنک وکید بجن دیاردک رفتارک یا جواکی کل دفوه بید هین شین پیشکشه ما و گهدارو بینه را بکن وکید بجن مایک یا آزاده ایو یوی چنده که او گوتن او بابت توا حاضر کرین افشفه بو ما و گهدارو بینه را همی ببنه جیم فاور گدنه بو ما همیا بله ما پسیاره هی ما افشفه خلاتکی هی خلاتک می هی که پینشم با ام خلاتکی دینوان هفال او پرکا تلفون پیوندی الگل ما بشدار بن و او پرکا سوشالی جی برسفا پسیاره مدن ام ده خلاته کی پیش کشه وان کن دوشن بیجی ما خلاته کی بو حوالت پیوندیا به پیوندیا گلمت کم رکا تلفونه اوه هفته دو خلات میت هین ایو یوی چنده کو بخت همی حوالا افشوه جی اس پی بید گلمت گادران پرانیا شوین پیشن بی ام پسیارت مل دور گدنید کردینه گدنید مزانانه ام بو هواین خوشتوی پارچا دست پکید بیجین این بو ما و گهدارو بینه را پارچا دو ماهی کد بیجین دی بو ما اوه گدنه تمام کن گدنه مزن آجی همی نخشل برینه وکی مزن بیجین همی جه خودانه همی سربور سرماهاتین بشه که فلکلوره و جلوه پرانیا از گرینگی دمه گدنه مزن آو و مامکا شوین پیشن بی اوکی افشوه ما گدنه این آی افشوه دی بو ما تمام کن وی گودنه مزن بیجن چه جارا چیچک جشکستن بو ما تمام کن وی گودنه چه جارا چیچک جشکستن تمام کن دو پیویدی سه پیویدی مینن بو وی گودنه که این تمام کن گودنه که که گلک رامانا خوه هیه بکل بجن ما بستید مزن الدی وی گودنه نه چه جارا چیچک جه شکستنا بو ما تمام کن بو پیوندیه جی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751 401 901

42 0700-401-403-93 یانجی به کومنت اکی اکریکا اکاونت فیسبوک رادیو یادوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی امل بنده پیوندیر گهدار اینه که افشه و من خلاته که بوان حواله و پریکا پیوندیر گلمه بشدار بنو بر سوا بسیار مده که آزاد کمیته که رونا که دو کمیته گلکت جانت فرکرین ایک بیجیت دست پی که باغه که گلا پیشکیشه تا سیده شوان و ما مستا آزادید که انشالله هر دل خوش بن انشالله هیچ همین دل خوش بن حوالت ما گهدارت ما بینرت ما سوشال میدیا گلک سپاس بوتا روناک هر روز روناک بیجید بابت اگر سر شرمینی ظالاما آزرینه مریز گلتن بو همین ظالاما هیا یعنی ظالام شرمین یعنی که مرم پیو که ظالام شرمین اینچا و پیناست کن بابت اگر ویشه وی جانه بابت اگر جی خود دایه گلک سپاس بوتا روناک کاروان بینرید مای سوشال میدیا نو بینر یامد کن اگر وانجی بابت گودنک آخف نکه بید چونکو افشه و مای کافکیر یه این بینرید مای جید آزادن هر بابت که گودنک هبین یعن صلاف هبین که پینشم با پرانیا پینشم بیا که بیگو زاوات چنه تیلینا زیرین دا هفجینی گلی جارا گنش پیکتینن نیشانی نگلی جارا و جا این شین که صلاف آجی بگین هکر چل دفعه نبید سپاس یا که عیمات دوست کید که این اولی دیرین یه رادیو ادهوک جمعه ممانی که جمعه صلاف رزید مجی بوته هنه که جمعه دکواره بر صفا مبده گودنا مزن و مزن بجن چه جارا چی چیک جشکستنا تمام که شکستنا چه یعنی وکید بجن چی چیک دلوین سپینداری گلک سپاس بوده دلوین هر ساخ و ساخلن بی ایشالله اسما چیایی اسما اولا سوشال میدیای سپاس بوده اسما شبته جی باش بید هر ساخ و ساخلن بی رونا که پینوید ام سپاسی هود که این همی دفمه ریزدارن هیجانه به جوازی بس دست پی که برمه ما لای بکن پاشی کومیت بکن دانوی بچه در پشی کشان تا بو خلاتی بختیار کوچر علیکم السلام بختیار بخیر بی حوالین بختیار سپاس بوده شفته جی باش بید سپاسی ها و همیاد کن هر ساخ و ساخ لن بن پرانی حوالا که بس سلاون هم حس کن که بابت ها پیش کشم بکن دی جی سپاس دار بین دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد که آزاد شفته باش بید
1: شب
0: باشه خوش در مامو فاین باشم سلامت هم گلک ساخ بی سپاس کاکازا توی چوانی روشاته سلامتی
1: باشه خود اتکینم گره باشین سلاف بوان حوالت شدای اتکین اگه دایی را دیتکین ای که تک دفر پجدایی
0: سلافت مجی و توان حوالا جید مهم یا بوته بو همی گهدار و بینه را هنه که آزاد تو گلک خوش تویل دفت مهم یا
1: رحمت الله یا برکات
0: کاکازا
1: بله
0: مامستا ده ویشه واسا خوش کشه وگا پیروزه صبحی اینیه بین ودان هفتیه نه تا چه بر هفت کریف شوه بوما و گهدار و بینه را
1: مامستا مگوتم بوما بابتا که سر دی بابا قطابی و مامستا بیرنگی بینه دام سر دا یکا جان گل قطابی اتخابه که اینم خاریکای مامستا اتخابه این
0: از بارم یعنی نظام دنگو بازگشت اینم اکو خاندن ده چی تاوی وطر از بارم اشتا نه فرمیه بس ویشه وی که وضعی وکی دوری نهنده آرامه احتمالا پیچه که چی تا پیشوی وی وطر یعنی در گیر خطاب خانه بینه وکرن بس یا گیرین که ام وی بابتی با آزرینین از بارم یعنی پروگرام نه سحار یا ایواری گلا جارا بحث پروگرام پروردهی و بحث خطابی ها و سر دریا دی بابال گل قطابی ها یا کری بس یا گرینگه هم دوباره و سه باره و چهار باره جی وی بابتی با آزرینی که آزاد تا چه پیامه که هر یعنی بو دیکو بابا بو قطابی ها بخوک و اوه سالا خاندنه نیزیگ بو
1: مامستا پیام های بو دیکو بابا دیکو باب ما چه قطابی خواب کن شلاه دلو برگا بابا شلاه خارنی بابا شلاه سخلنی بابا
0: مل
1: از خلا بینه با قطابی ها دا اف قطابی ها که من درزه کلا دست خواه بینن یشه بکن با وی ملتی پاش روشا وی ملتی باش ببن انتشتک باش با وی ملتی بکن
0: والا گرنگه یعنی قطابی پاش روشا ملت های من این دیویت ام دی باب گلا گرنگی بده تا زاروک خوی قطابی و هر وسا یعنی قطابی بخوشی که وی چنده برچاف ور بگدی بزانی که خاندن تشتکی پیروزه و گرنگی بخاندن ها خوب بدد و ماموستا جی هاری کار بید گل قطابی که آزاده چه پیامه که بو ماموستا یا سلام روزه بو همین ماموستا یا نه
1: با طلبنا بو حمي ما مستاهنا والله طلبنا بو ما مستاهنا وكيد بجن او يا سر ملتوان بجهينت شتو سر ملتوان بيت او بجهينت بي قطابي و امجي هاري كار بين دست دجي بين دست اكي تنه دان جنا دي بابش هاري كار بين ام هاري تيك بي هاري كار يكو دبكن دام قطابي اكي
0: كاكازات راستا یا گرینگه کو همی هاری کار بلنگل قطابی قطابی بخوشی هاری کار بلنگل خو الویره ایرانی گل جا دنگو باستا ما گلید بونو ما دیتن کو سر باهای پیدوین خاندن جلو برکا و پرتوکا و پیناسا و حتی دومایی که بجن افسالا گلک اف پیدوین خاندن گران بویده راستا
1: ما مثلا جلو بلگتوان گران جلو بلگ گران بس و اشمت شدی نکرینه بس جلو بلگ نکرینه والا حتی سو و پنس هزار و سو و چار هزار آنن گرانن
0: گرانن؟
1: هر بو قطابی ها که سو و چار هزار سو و پنس هزار چنه
0: وای پا اگر مال دو سه قطابی ها به نوید نیزی که صد دولار ها نه که غزان؟
1: والا ما نه تایی نشید هم نه قطابی تایی بس زلو فرزنه که بین بیری نه تاری کارن زلو نه تخاشن پنگاوی نه راستی دست خوش والله ما مثلا زید بیشن یا واسه هم هاری کاری هم زید بیان با وقت شتاکی این همه باید شتاک دا بین کن بس هی مرشوات دید هین درجه که بما بینن مرشوات
0: دید اوه یا جانه دستتت خوش بین که ازاد پیش وقت هم دا خواست سرکفنه با همی قطابیات خوازین و سالا خاندنه که پیش وقت جی ام قطابیا و ماموستا پیروست کن و هر سرکفتی بین قطابیات من تیجا و هر روز ماموستا من برس مزن بیشن چه جارا چیچک جشکستنا تمام که بگود نکه که آزاد
1: ما مثلا ما پیزانی سایی نیم بس همیده که خواه برسی بدین یادون
0: نه نه تا پیزانی سر هین لوا تو تا تلفن هاگی تو هرگاه بجمه پیزانی نی نه تو بر خلکی گهدارت من حوالت من بچه که برزد که آزاد خواه بیجا بیجا
1: بلا از تو هر دادی هاری کار بین سوی قبلی
0: بله
1: از تو هر دادی هاری کار بین دام بس دید گه اینیش بر حوالت پشتین
0: هاگی راسته باید حوال سوشال میدیای رونا کاروان از بارم کردستان زاخوژی اف هر دو حواله ات بیجن چیچک جشکستن خلاص نابید یا مزن نابید حتی شکستن نینید تو چه بیجن؟
1: شیوه که واسه همه چیچک شکستن ناترستان دستان ها دایده تانجه که بیجن
0: من درست بید که که آزاد من درست بید چه جارا چیچک جه شکستنا چه؟
1: ناترسد
0: یا تدهی او جا تدهی بس بمن درست بیجه درست بیجه چه ناترسی؟
1: شکستنه نانی ناترسد نانی که بین داستانا دارد هر یا
0: که آزاد چه جارا چی جه شکستنا چه ناترسید؟
1: شکستنا پنگاوی ها ناترسد
0: یه مزم بوی یه مزم بوی ابنان کولانا نا بو به تمام که به گود ندیل اما گود نا دوی از آرسای تد کم یه مزم بوی نان کولانا نا چه یلا یلا که آزاد یلا بختیار کوچر اولا این کومیتا یا کردستان زاخو چیچیک شکستنه خلاص نابید یا مزن نابید حتی شکستنه نه اینید نوزابش در درسته فزره از اوسا هزرت کم نه اوسانی نه کردستان گور
1: حتی شکستنه اکی در شکستنه ناترسد به اینا بد حتی سرکتنه دست خواه بیند
0: راست رامان حسایه بس مدرست وی تو پیوا بیش
1: ما مثلا من هم دیجی چکیم بلا بایدی با هوا لارم بایدی تا دیجی چکیم
0: دستتات خوش بین که غزات هم گلک سپاس داری سپاس بو پیوندتا هم دنوی تا کنیت پیشه که اشانه دار چون تو پیوندی ها ایکی بوی تا اشتا خوب برف نکر بو برسوی
1: یا تایش اشانه
0: گلک سپاس سیده آزاد گلی حواله برنامه حواله خوشتوی کردستان زاخو مگوت و ویشه و نینه و هین بیجن کو چی چی شکستن خلاص نابید یا مزن نابید حتی شکستن نینه نه ویشه و اینا هاتی گوتن اف گود نه پیشه و که دیگه این ما ایکش هر دو گودنید ما برسفدن گودنا دویه جی یه مزم بوی بنانه کولانا نا بو ما تمام کن وی گودنید بختیار کوچر بابا تکی سر گرامبونا جلو برگین قطابیا نواللهی جان که که بختیار دستتات خوش بین سپاس بوتا خوش بابا تیشالا نزی که خاندن هم ده بحث وان خالا که این وان بابا تا که این گلک سپاس بوتا رونا کاروان رونا سپاس بوتا بابت اکی سر وان جهن تینه درست کردن بو شف شفخنای شفخنای یا شیرین های چه جهن نمی هول قاعن چنه رونای ملماتا گلک سپاس بود روناک سپاس بود کمیته تجیه جوان یه بردهام که پران نکمیته تا دور بابتا نتو با مفرد که گلک جران بیجن گهدارو بینرد خو اموان کمیته تخینین اول دور بابتا تینه نویسیم دست خوشی و سلام لاب چکی که ام بن چکو ام حس کن که مفایب خوب گینه ای کدو اش پیوندیه وکیل بجن شکومه تا اول گل

0: ما باش دار بدني أرمان جمع جوي بابتي انش برنامه في شوية كيك جمعة ماماني جالك سپاس بو كوميدو تجي جوان جل مدى هر ساخ و ساخ لنبي ام چين ناف براكي پاشي پيواندي ور بگرين ام پيواندي حاضر ها ام پيواندي ور بگرين اگدل شف باش شف
1: باشتر خوشتر باش کشبان
0: جالك ساخ بي اگدل تيو چواني باش اگدل
1: زاف
0: فاسن باشه الکتری باشه. یه لایسال بیسپاس. اگر دل ما افشا و خلاته که هیدو ولی بر سفید گهی نمی دانا و آب چیته پشکی شانه دا اگر دل.
1: خود کاش با من چه بر سفید
0: نیه. تا چه بر سفید نیه؟
1: نه اون از این بوده البته که
0: میشم. البته که.
1: بله خود بر سفید
0: قطار کن. نه و نیشانه به البته چه نه؟ سر پاییزه. او ابی برای پاییزه و چند دیو جان بیدی شلوش پایی بدن ه؟
1: بله.
0: جان تا گودار بود.
1: خوشت پاییز نه هات ون نبا، ای بون رنگم پد با، خوش کنی دلم با خودلا حلوی با، دست رشتی پاییز وایا دارو درخت گشتی کت بی، رشبا حالی اکاو حور بری خوره بی. لو روزوا کلندوری خسا برز مطایزا شادین دی دابراوا تناند دلیشن لخون تیزا شادین دی براوا تناند دلیشن لخون تیزا لخون تیزا
0: الله دستتات خوش بود دستتات خوش
1: بود یادارم که بدل تانی که شبر نزم لیکی گیشتی
0: گلک جوان بود ایک دل دستتات خوش بود تو هش ورزه پاییزیت کی؟
1: زور والا
0: زور؟
1: ورزه که جان و رنگا و رنگا
0: تو پتر هش کیش ورزه سالت کی؟
1: خوده که اکشبان زیده تر یعنی ورزه پاییز دیزه بستانه بس هندی هم سحکه اینه پاییز دیده عزیزی ما بخود باکی زبر هنده
0: پتر هین هلبزوان هین نویسر کتو جی هلبزوانی هلبستان نویسی کتو بیش پیوید منن پتر هین کیش ورزی هش نویسینا هلبستت کن نویسینت کم شو اگه گشتی
1: زیده تر ورزی پاییزه
0: پاییزه
1: تر شبر عنی شویوی دریجه و بیدنگه
0: بیدنگه جانه اولا ورزی پاییزه
1: هندی ورزی
0: دیه هنی شویوانی کرده
1: جور هنی چی بکنه
0: خوده همی ورزین سال کردستانت خوشن هر ورزی که تایبند مندی و جانی آخو و خوشی آخو هی
1: بله اکیر بس پیچه که یه حافین یعنی
0: چه کنه خوشم زبر گرمه والله راسته خوده هاری کار بیدی شلا
1: همین ورسکانی
0: خوشم بس خایبتی زبستانی و پایی وای ایدل تا گو دخو قرطال کم مانه
1: بله
0: ولای تا خو قرطال که تا بما هلبست اک من آویده کرد پشه کشانده بس سو شاله بس تو صلافت که تو ایدی برسفید منها ده کمیت جانمه که جارا نفرک
1: ایک کسی
0: من از دخوه نمزانم چه بیسه یه وقتی که تا ما ستکره حوالا که حوالو شکستن بهیوینا بید حتی بگهیت آرمان جا خو وی شیوه یه بس ما درز وید هیم بر سوی بدن یعنی پی وید درز کو هیم بیجن آسان بار بگه جوان آسان تر نینن یه ما زنبوی بنان کولانا اوه ما زنبوی بنان کولانا چلی تید؟
1: ما زنجی بیتن هر دل کولانا بیتن معنی
0: با ایک دل من اویده کرد پیشه کشانی داشت شکو تا هلبسته گود گلک سپاس بو پیمنده تا
1: شبا تا
0: باشتر و خوشتر

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حوالت مای سوشال میدیا کو کمیتت حضور بکن برنامه لای بکن دی سپاس دارت ببین ما پیونده که هی از بارم پری پری گل ما پری شف باش
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیراتی پری
1: سپاس باش کشوان
0: زور سپاس پری پریش کیری گل ما باش داری
1: بله هاری خودم پری لکه
0: اوه حوالا برنامه ای تو بخیر بی پری صلاح روز ما بودن هر جای که تو گهداری و بینری و بشداری لگل ما کیف خوش بوین که تو جارکاتی لگل ما بشدار بوی
1: منی شد و خوش خال بودم آوی که دور دور دابران خیلی که بلم دوی تو بالا کشته گل
0: تا خیر بو خیر بو خیر بو تو یا برزه بوی تو نه دیار بوی آری شکه بو ما
1: والله ما اصلا لدای مردینی با کن دور دکم لرگان بشداریتم
0: خودی جا راضی بید انشالله و جانه یعنی بو کسی نمایه دنیا رب العالمین جیوی خوش کرد انشالله اینه لله و اینه الی راجعون انشالله عمری مای بو هوا بید پری دو ماهی نخوشی بید انشالله آمین آمین انشالله انشالله ای پری دی بو ما افشوه تا پیوانده که ده چه صحبت که چه بابا چه تور آزرینی بحثی چه که بو ما؟
1: برواف که ما افتاشوان تنها حزم که بشداری بکم چون در لای بکشم بینی و لفشتا هم لکت تنها حزم که بشداری بکم
0: جان
1: خوشحال دون لگل کن بشداری
0: والله ام خوشحال ترین یعنی تو که الگل ما بشداری تو بینر یامد که تو سوشاله؟
1: نه والله نارم لای وکم که تپیست او لکد یعنی نم خانی زیبین ما
0: مل
1: دبر او
0: مل گلک سپاس بود پر یک امجی کیف خوش بون که تو جا رکتی گل ما بشدار بوی و دو ماهی که نخوشی بون انشالله
1: دور دور سپاس خوش خال بون دواره لکل سال ما افتاش بون برواف که هر پیوندیم کرد و بعض لگوری باوز بکم یعنی تا گوری لما اومده تا عزیزی لذت نده این نازنی جدا که استم سالا سن سن لطون سن لمهربانی سن جوری لمهربانی سال دست نده این نازنی تجو هری فر لذت آوراتی
0: به گمان وای بجا هندگی تین حتی نکه باهای باهای باب خو نزانن گرینگی بابی نادن تا چه پیامه که بوان وان کسان این کو گرینگی باب خو نادن یعنی وکی بجن رمان بابی نزانن ما بسته بابی نزانم وکی بجن قدری وی بای وی نزانم
1: اکید هیچ تکنی لسریم بعض وکر ما افتاش بند تو الماس تکت نمالا گوهر یکت نمالا تالا دست نده نزانی سبخشنده یکت زده
0: هیزه هیزه که مزن نمال
1: اره والله
0: ویه
1: تن داری همه افتاش بند الحمدلله الحمدلله ها وکو شد لحیش تک ما کمنی الحمدلله بلام فراغی اول مال بهش تک فرما بسو
0: وای راسته راسته دستت خوش بنه پری هیویوی چنده کو هم همی رامانا بابی بزانین و هم گرینگی باب خوب دین کو صلاف روزمون بو همی بابا هنه اوید اوید ماین جیانه دا اوید چونه بر دلوان یا خودی جیر بر عالمی جی همیه همیه که ده بحشت ایشالله وجا بری و غیر کن باب وید هم ریزی لی بگیرین گرینگی ببدین کرم که کده چه پری چه دا خازی ته
1: همیشه سپاس گذاری خواهم کرد و گفتم الحمدلله کلی ما راضی با او
0: الحمدلله
1: هر یک با من
0: به گمان به گمان دست توت خوش بن صحت خوش بله
1: اگر بکره یک گور هنی بچوک لفتر با او گدار بزن سپاس هم بکم
0: زرباب ایشالله اگر بر هفی دی بود تک اینه دیاری پری گلک گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمه دا من نوی تکیرت پیش کشان دا بو خلاتیم پری محمد گلک سپاس بو تا اول سوشال میدیای حکیم علی که حکیم اول ما خوشتوی کو اجدر وی والاتی الگلمه گلک سپاس که حکیم تو دلالی چی چک جه بی شکاندن ناترسید بی شکاندن نیزیکی تو نیزیکی سیده حکیم بس شوه که درست موت این برسه ببدن بختیار رونا کاروان چیچه که شکستن به هیوینا بید حتی بگیه تا آرمان جا خو این همین نیزی که بس موت این درست بیجن درست بیجن رونا که سیده حکیم سپاسی و همیاد که این بختیار کوچر بختیار گجوت بجید بی چی شکستنه بی هیوی نابید حتی آرمان جا خوب جیبین وی شوی نینه بگورن گورن بر سفت خو گورن حوال سوشال میدیا کومیتت خو زور بگن وکی روناکه که گل کومیتا فرد کد بجی بابت اگی سر سر زیان زیان آن جیانه مرمتا اب آزرینکا زیان چوانه آه جیان مرمان که پیتن وکی بجن زمان عربی نتا نویسی اش برهنده که جیان چواتا پیشکش مرووی کریا که پتر مروف چیز جیان فیر بوی سپاس بوتا ما مستا خوشبی سلام رزید ما بوتا هره اولای اجی حس کم استا حسل کم که گه آزاد ما مستا خوشبی گل گل ما پیوندید که داری ازا بیوید تلفون بکن ما پیوندید که ام دور گری الو شاف باش
1: الو
0: بله شاف باش
1: از باشتر خوش در مامستا شوان چانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیا چوانی
1: ممنون الحمدلله بستی باز همی گوه دار همی کادر کارمند باز اصلا بگوه که آزادی جورا کنتلوزی
0: از بارم اودنگی حوالا دیرین یا رادیو دهوک شیرینه
1: بله
0: شیرین دیوالی شیرین تیا باشی بله. شیرین سلامت انشالله
1: الحمدلله مامستا بستیم باش دیم
0: شیرین امشتقبیلنا که این شیرین تو ایکش خیزان رادیو دوگی که تو جیران با رادیو بوی تو حوالا که دیرین رادیو بوی تا خوش رادیو نوگو هست و دیر کتی بو چی؟
1: ما مستم آنوز آمان مرز مجیل شولی و مال اوه که گم آنوز آمرز ناگه ایتون جا برندیم جا شیرم رو کار با گهداری بکن دا بشداری و برنامه بم
0: والله هم جیش دنگ تو خری بوش پیوندی تو خری بوش شیرین
1: الحمد لله کم دیده بالای نوکی
0: دید الحمد لله اوه یا گرنگه شیرین کیف خوش بون ام حس که گوه اما هر چه نبید هفته جاره که دو هفته جاره که خود دیار بگندی سپاس داره
1: گوه انشالله
0: گلک سپاس شیرین شیرین
1: ممنون بله
0: ما خلاته که هی افشوه و بله. حتی نوکه کسی بر سفه بسیاره من ندایه
1: بسیاره
0: بسیاره ما اینا گودنه که آمازن آیا یا کردیه
1: از بجید یه نانی خاری نانی کولانا نار اینجا خانین خانه دانا
0: یه مازن بوی بنان کولانا نا
1: نار اینجا خانین خانه دانا با او سال چل بردیدن
0: والله دستتت خوش بون دستتت خوش شیرین
1: بله
0: دی بحث چکه افشه بتا بابا تک دفته های تو
1: بحث که خودی تور سر علی هیوی کن بو همی نوشده را یعنی پلیزت خو یعنی ارزان بکن ما مستقبه گلگا گرده گلگ کن معیزن فقیرن ارو الله
0: یعنی بس پریدا دکتور یا نوشدار یا گرانه تو نمی یعنی مختبر نشتگری خستخانه
1: و همی کرده حکومت دیجین
0: همی کرده ساخت نمی مرم بله
1: بو کرده ساخت نمی خری
0: والله گرینگه یعنی
1: اره والله
0: هاری کار
1: بود بکرد سخنه یه خیره ما مثلا شبان هیوید کم همی یعنی بگاب که چی در گوه رای صحه ایزی بلا هگر بگیم بخور عرداب و مفراق برای یعنی بگیم چی بگیم یعنی هر چی که بسخنه نیزه بیدن لازم با هایی ارزان گرد چکن گل اگه فقر عالم فقر جاره نشن ساخه نشن سر دکتوری خوب بیتا قاب پلیت بلکه یکی هایی تنصاب اینه پلیت خوب خوب بگیم که خسا یخو میجی
0: جانه والله دنگه مجی گل دنگه تشرین گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گل مده
1: گود نماز دارم جواب دامامستان
0: دستتت خوش بود من اوی تکیلت پیشه کشانی دار
1: برکرد
0: گلک سال بید

0: ما مستخو شبیل گلمه سپاس به خوده کو تا پیوندی دست خوبه اینا ما مستخو شبیه ها تو بخیر هاتی شبه تا باش بید
1: خورتی خورتی گلم صحابی شبه خوش ویدو سلام به هوا سلام به انشالله
0: بگو انشالله کیف خوش بوین که جناب تل گلمه بشدار بوین ما مستخو شبیه
1: ما چارون که چبا نبارینیم
0: ما سرانگاه خوش نبو
1: گل سرانه بله اولا شنبی بو او که پیشن با او خودی خیلکت او شش کس امیدی هم بله خودی کنه
0: خود شمیا راضی بید ایشالله جه همیا به حجد بید ایشالله خود من تابلو ایک دید آمیدی جاد دانا بو خود ما مستخوش بیجی برزه احتمال من از آنی که اوه نیزی که توانی سرخوشی لیه بکنی لوای برزه و چند روز تلفن نکید گلمت بر رمی داجی و یا با من بسیار کرد با ما مستخوشی بس رب العالمین جه همیا بگید به حشت جیان او سای
1: همی مسلمان به حشت بین انشاءالله
0: گلک سپاس بوده گلک سپاس ما مستخوشی بی ما مستخوشی
1: بله
0: از بارم تشت جان دفته یف شوده به حسکی بوما
1: بابا تا که پیشان ده
0: که ایفاته دوید از تو صحبت اگی بگین سر بابا تگی دوید تو بابا تگی پیش کشه مب که
1: به حس طبعا پیروز باهی همی سمیانات کم که بیسته به روز یک شم بیده در گرد قطاب خانه ببینی ایشالله که خودی حس کرد
0: نه تجیر نبو یه وکیم بجین نه تا پیشه خستن وکی بجین
1: یعنی بجان از آیستا تا دیپ آفتین تا زیری زیو گیتا مبینا کن او کس منه گای خود دار بیچک
0: بله
1: و دیر پرورده
0: بله
1: بجا همه المهم بیسته بیتن حس که بلا ایک ده بیتن ایروز بحیل همی سمیان از کن جا کرو کسی تو آده چبر حکم بین هیلین کازرین در آجی چه باقچه بیتن باقچه بیت او راولا بینه یا انجی پوله تکیه بند چکنج انجی کردن پیز بایی آز کن ولی از یا گرنگ بیزم پیدا شبان
0: بله
1: راست بری بری وقتی طبعا سمیان دیشن بو کرو کسی تو او جل برگا کرون او تا نزدیش کلم بو هر قناقه که سرطاییم آماده یا یه دیتره
0: جان
1: ویره او کلو پلی قطب کنه چند پایا قلم قطب هم مساحه هم سره دفتر هم سشنه بیرانو بوره و ویدی که با قطبی گله تیسکو چکر حد بکا بودی سنه قطب کنه بسازه بنا و او روزی خوش شکل بنا قطب کنه و فرمه بود تجید کنه و تفیره بود گرن و و جسته بید که که که گره چیتن یا گرنگ او روزا ایتی یا دوامه
0: ملی
1: از سلاب از من با دیگ کومت قطابی ها گل گل قطابی خاصا دیگ سلاب هست دیگ که گل قطابی چکر بید چکش بیتن بعد درگه پولین را چیتن چونکه او قطابی چک بیتان کار دائما هر ویدئوی نظر ویدئوی برمیز دیکویی بیتن
0: یعنی تو بیشی که ده ایک دمه قطابی زارو که چو سرطایی و ایکی پولا ایکی و دیکویی گل بیل پوله و بدرگی پوله
1: مجده اما یا گلنک اول گل نبیز خوی انشانه ده
0: وای اف دیار ده هی اف دیار ده هی
1: یعنی ما مصوی پیبه اولی بین یعنی این دو سلحاتین اینکه پیواخ کن حتی دیماهی که نعنی هکو بینوکی کنجارو که خوب حوالی زایی که خوب از گرد نامزه سیر باز گرد دازه آنجا که برای که آنخیش که بود پولا پینجا آن ساسی آن چاره این رو دشمن زفی دفتوی
0: آل ویره ما مستاد چند ها گرنگ ما مستاد
1: باشد قطبخان نشاب داد باخته نشاب داد هولان نشاب عبیدی سلاحی نشاب دادن احترام جهز است آبا نشاب داد جهت مثلا عبیدی حبیتن اکو بزیتن رو خانو تا مدرسه فروشگاه قطبخانه هبیتن ایشان در همه جهو بیده و فلانسه و فلانسه فلانسه کلو پلیم قطبخانه رحله صبوره پنزه درگت چطور میشه توتا هم یه پاره زیره و گیتن و او مثل پاک زیره بیده حتی هنده چرو کبن بود همش بری پی خوب اینجا در
0: آمان یعنی قطبخانه و خاندن ایل برشیرین بکن چه شوه بیده برشیرین
1: بکن گلک یا گرنگه گلک یعنی وان قطبی بکن و همه دایی باباش بیر کتون واسه چار او جا دا
0: بگمان
1: وانا دا
0: صحت
1: حتی حتی که دو حتی صحت جا اتو بگید یعنی لنز خود گریتون او جید دیتون اعتبار هاگش دایی او حتی به دو را بید هم بسیار قطاب خانه یعنی بیت و دایی کان باو گل بچیتون یک برای گل از افران یعنی ما مستا خوب پیز زحمت زدن
0: جانا
1: و رید سلاب و هر ما مستا
0: اکی کده از پسیار اکی شوی اکی گشتی سر خواندن کتابخانه جناب دبکم ماموستا تو وقت ماموستا که خانه نشین یعنی بوچی یعنی حتی راده که مزن خلکی ما اش خواندن اش پرورده رازی نینه یعنی اگر چه نبدید نتا
1: اگر دی راستی به اجرام راستی راستی چش راستی چطلی نه
0: بگو ما یعنی
1: بیتک بار ماموستای گرام بو گله گله گرام بو
0: بله
1: و قطابیازی هر واسان یعنی اف منهج اف پرچکتون یعنی وکی بارا که قرص استعملتوا از بزن پولیت ایکی دویر سه یعنی بابت پرتوکا انگلیزی یا بیرکاری یا زانست فلان فلان پولیت ایکی دویر سه یعنی واسه سنگ واسه پولیت یعنی قطب چند طویل بیار افو دارو کشیف سه قطب خانه وکی افده که بچه بیتن یعنی که اف سیستم ها نگوهرین سیستم ها تگوهرین یعنی راستی راستی ولا پیشکفتن و اویدی اکو بین وزارت و من و حجن و اویدین و بس سیستم جوره که حتی گورین یعنی اوی جمع مستاجی یعنی هماتوی عبدی و گلد یعنی بالوی گرام بخواستن یک کارگرد قطب خانه ریبربری و یهاری کاری لو هم وقتی عبدی که با ما مستاج چه با قطب یازی راستی
0: بله ما مستاج دستت خوش بند گلک سپاس بوده ما مستاج
1: بله
0: چه جارا چی چک ششکستنه ششکستنه چه چه ناترسید
1: چه جره چیزی شکستنا؟
0: چه ناترسید؟
1: شکستنا ناترسید؟
0: چه جره چیزی شکستنا دو ماهی پیف ناترسید؟ یعنی دو پیف تنی بری یه
1: زحمته
0: یادی یاب زحمته؟ یه مزم بوی بنانه کولا نا؟ نا؟
1: نا
0: چه لیدید؟
1: نانه یه مزم بنانه کولا نا بازید نا خود
0: تو نزدیکی هم تو یه دور زفری بس من به تو درست بیشم یه مزم بویم نان کولانا نا نان
1: کولانا رازی نا بید
0: خودی تو گل تو یه نزدیکی هم ده ناوی تکی نه پشکشم بس مرجکی مرجکی به تو من به ناو بیستان
1: خودی آنو که جی بهم از دانم ای همش نی اما چهار حفتی پیشم بخود بناش نی افرو که یعنی عیال مجموعی که حتی بده که پشی و کارو باری خو خلاص که دوزی کدی خودی حفظه جمعی تاز دیبون هر دو که تاز هر آمده تاز دیار رو زکر بیره که بیره
0: ایو جان آنسای
1: همی تاز نبیده که آنو کجی خودی هنک رمل حاصل بزرگه یا دیبه مجموع بزا بزرگه ما کاخوزی کاری که سیورم کم و کاخوز جیه
0: خودی هاری کاری جنابی تبید خودی هاری کاری تبید امده برسفا درست بوده هل بجیرین
1: ام تنویده خیزان خوبه کاغازا بید خیزان خوبه همین حوالت برنامه شب و شبان بیهن دوزار برنامه بیهن او در که بیگه آمد رسا قبهان یا شینواری درگه ما مکتا خوشا بیرکید
0: اما هم دیهید باشید تلفونات ها که این پیوندی بتا که این اما دیل خود سیلا به پیوندی بتا که خطر کینه دیه نویدی
1: یه حالا واسه همه صبح یورن صبح جمیل بیره و دوزار جمیل بیره
0: دیهیویا خود ایشالله گلک سپاس
1: از گله حسکم
0: گلک صاحبی گلک سپاس با پیوندت ها جوان ما بستا
1: شبایی از لیوی هوا
0: دیو یا خوده ایو یا خوده اگر در فتح با هم دین انشاءالله
1: دیو یا خوده انشاءالله
0: گلک سپاس با پیوندت جنابت
1: ها با همی حوال برنامه یو گذار

0: ام دماغیک پیوندی ور بگیرند و خلاکی داد افشه بدم بس بری از پیوندی ور بگیرم خودی پسیاره که گله که جان روناکی آفره که گود میویا تا آرسته ایما مستا خوشبی کربا یا جان ایشالا از ایو پسیاره پاشی آرسته ایما مستا خوشبی که بیجید نهینیا توفکین گل بروژایت آمیدیه چیه یعنی اف توفکیت آمیدیه نهینیا وانچه که جیهانه وکی بجن دهو که کدستان دنگ و در توفکیت آمیدیه ها که ازاد که نهینیا وانچه اصاد خوشن از پاشی ایشالا اکر ما مستا خوشبی گلمه بجدار بو ام دیوی پسیار آرسته ما مستا خوشه بیکن روناگ بلا میشید بیا من نهینیا توفکن گل بروش ها وکی تا اوسانه ویسیه کو یت آمیدی بطایبتی ام شما مستا خوشه بی بکن روناگ بیش پسیار یا دوی او کسیم نانه کلانا مزنبوی نارین تا خاندان تو نیزی که بستن ویشه وی روناگ گلک سپاس بوه ام دو با هیک پیوندی نفنه گشته من الو شف باش
1: الو
0: شب و تا باش درخوش تر پیدا چانی باشی دلک صاحبی سپاس خیر بی جمعا ممنون
1: بله
0: خیر بی سر جوابی ممنون
1: سیده گلک
0: صاحبی
1: کمک
0: صلاف جان
1: با همی گهدارت برنامه سیده شما
0: دلک صاحبی جان کمک صلاف با گهدارو بینرد ما با همی گهدارو بینرد جی هینه ما تو کلی دو ماهی پیوندی یعنی اول از بارم اول دوسته جا تو خود که دو ماهی که مانه؟
1: اره اولا شانس دامن هر دو ماهی که میوانه که میوانه
0: که سفیک دم ده ایشالله یا سفیک این همین میوانه سفکن ایشالله دفمه
1: گلک
0: سا جمعی عده بحث چی که ای با ما گوه دارو بینه را؟
1: ما مستاز به بحث بابت اکی کم اکی ام سردف گلک بیشن راستی یا تعالی جالك أم حس راستي أنا جاي هندك جرا
0: راستي تعالى
1: راستي تعالى هندك
0: والله راستي
1: بيجتن كات حاجة أنا جاتا
0: بوش يعني بوش بخدي دراس بيجي يعني بروي راس جو كسي نفيد نك
1: أر والله إلا بتك لف ودوران دور مروي هبن مرتك حسا يملاق بتن حسا ديوانا جهدارت ما أن مرتك نوايا بيجتن بجالك مح هني حاجة كان
0: یا به جای پسیاره یا به جای پسیاره بو چی یعنی مروف حش مروف رازگو ناکد حشی حاشا و کتا اما جا پکر یه دری و ملاق و دروین
1: بر مروف رازگو گلک ساده یا گلکش خود ترسه و باوریا بخوه هی و باوریا بسراب العالمین هی هر هر چیسته بجتن یا سر بوی و سر بلوی ایک افجا گلک همی حش راستی ناکن همیش راستی درازن راستی هکوت بیشند کل افکارن راستی
0: مخابن ولا مخابن
1: مخابن بله وکی گوتی بالی بیشید دو بطاقی مسئله بیشم و بگذار از یهی بکن دلوا بطن
0: بله
1: گوتی بالی بی دو ازی کمت خلیه چی کربون ویره گوتی اکی چو گوتی تا اوه چه تا فروشی گوتی ولا و خلیه گوتی اوه بو چه تا چی گری گوتی از بی خلیه سری برکن یه یبار یا خوب مالا خوب بینید باز چکه و پا گود بوه
0: یبار یا خوب مالا خوب بینید
1: از بیش ما گود بوه نگلک چکه تا ایک ازیش بینینه و یادی
0: گودنید بالی نید وکی بشن گره جارا گودنید جان گودینه
1: یبار یا خوب مالا خوب بینید
0: مالا خوب بینید اوکی بله. هاری کاری تاکر
1: خود بابم
0: راست سلام رزمه سلام رزمه بو خیزانه هنه تایبت بو بابت هجه هنه جانه جانه مخابن هنه اول مهات یکو ما باری رازگوی نینه اف کسی رازگو کسی حجه ناکد از بارم اف کسی رازگو جینه جوره که ریز گرتنه یعنی اصای ساده اصای خود ترسه درول دفنینن ملاقیل دفنینن و جا خلق هزر کد یا وی خشیمه ما نه وی جاوی سرد کرده مخابن
1: بله گلک جارا وی گاوی کسید راستی بجن عالم قلم دن بجن اسمروه خسیمه
0: مخابن
1: بر گلک جارا دکاندار اگه خوب در اخناتا با یا ویجی بجن دکاندار اگه گلک خوشمرو بو یا جامر بو قدر عالم گرد گوتی خوناف اخناوه گوت بوده گوتی دکانا خسیمه
0: دکانا
1: خسیمه عالمه که بو سایا ام گلک عالمه سوکت کن گلک و گلک نجان تاخذین بر اخنانه جان تستیزید من تا دلیم رو ویده سید دا گلک اخنانه خوش یا نخوش موانی نه؟
0: وی راسته دستیتت خوش بید
1: اکی ریز المرو ویگرد اکی قدر المرو ویگرد بلکه گلک ویده کان داری کاری کاری عالمه یا کری آن گلک بشت خوب دنجیه دایه بس جالك قلم دو اف اخناز بوتي بوتي سكان خشيمي بوتي خشيمي يعني عالم نا خشيمي
0: كتلا خشيمي بله جان اف بابت اف بابت تا ازران دی بابت که گلک جه خدا بو ایشالا اگر در فتح بار دی من بابت همیل دف خو هلگتین ایشالا هم دی پاشی بر فلس اروان بابت آخرین بسیارا ما مامکه که گودنکا کردیه گودنکا مزنه مزن بجن چه جارا چی چیک جه شکستنا شکستنا چه ناترسید
1: شکستنا جنگت خو ناترسید
0: اوه که گو بوتا گوتیا؟ که هاری کاریو تا کرد؟ چه جارا چی چیک جشکستنا کسی برصف ندایه؟ کاتا چه گود چی چیک؟ چه جارا چی چیک جشکستنا؟
1: جنگین خود آنها درسته
0: حسایه، حسایه بس وک پیو بو نویسینی حسانی نه بس رامان و مرم که آوی شوه چه جارا چی چیک جشکستنا؟ چنگت خونه ترسید جان دستت خوش بود گرک سپاس با پیوندت ها جوان گلمد
1: خوش بود
0: خوش بود

مامست آزاد استرانگیل که خوشه، امده مهفکارک ود کو هفکارک پیوندی بکت، نبا مجموعه که پل بجید، ام خلاصا کی پشکشی وی هواپیم که اون وی هواپیم که نبا مجموعه ویت تهل بجاتن، امل بند پیوندی کی نه، کو بیته هفکار گنم.

0: روناك جالك سباز بوتا روناك روناك قلت اسحس كم كنت صلاة في المبقينة جميعي وما مستخو شبي أفا ما صلاة في تقان جميعي وما مستخو شبي روناك جالك سباز هروس روناك بيت بيش وقت ام بيروز باوي هفاليد كين يه خلات بو در كبيت قبري اس بشكشان بكام ام برسفا قدنت خويت مزنا بدين كيكي وزاد هميو نزيد كير بس درستهي نات هتا قوتين چجورا چیچک جش کستنا چق داره ناترسید چجورا چیچک جش کستنا چق داره ناترسید رمانا و گودنه اوه چیچک باوریا چنگید خوه هی ناترسید اوه کی ظالمان هنی اگر مرووی باوری بخوه بید ناترسید چی ترسید باوری گلکه با مرووی خوب و گیانوارا جی گلکه لوا مزنا گوتی چجورا چیچک جشکستن و چقه داره ناترسن یادی شرین دیوالی تنه برسفده شرین گود یه مزم بویم نانه کولانا نارینید سر خاندانا بویی مرووی تتا گوتن یه نانه کولانا مزم بوی و اف کسی نانه کولانا مزم بوی وکید بیجن نا بیتا چه یعنی وکید بیجن چجی چه نابید ظالمه چجی چه نابید و رامانا وانگود نابو شاکر زباری گلک سپاس بوده کاکازات از بارم هفکاره که هی مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: ما جماله کلابو خالی ها ما گود که هفکاره ما جماله کلابو خالی بو هفکاره که آه و به نوی تنویسی آه به نوی تکیل دارده مامی عبدالله چکو نوی تا تدانه بو ها بو چی توی برزه بو مامی عبدالله تو به هفتیل گلمه بشدار نبو یا بو چی
1: خوده از کار چه با نوی نوی در نبی ها که توش نیم کی نوی
0: مکره نوی مانه مکنه در نوی نبو
1: نوی
0: تا روژا ایکشن بی و دوشن بی نوی ده بو
1: نخیر
0: بله بله نوی ده بو بس پشتی دوشن بی یعنی گه دارن اف هوالن برسفا پسیارت من شوانه دا این کش

0: سپینداری سارازاخو یارب فردوس آزادگولی دلوی سپینداری یارب فردوس الحمدلله علی کلی حال کردستان زاخو جیهاندوسکی یارب فردوس آزاد علی هفکارمه دلوان هرکی جمعه ممانی رونا کاروان الحمدلله علی کلی حال آلا زاخو اسماچیایی رونا کاروان ایک دل پی بی کوچر شرین دیوالی رونا کاروان جمعه مام عبدالله پری محمد دل
1: بله
0: بجا جماره گیب دمه جماره یازده حتا چل یازده یازده حتا چل
1: یازده حتا چل
0: چل بله
1: هجده حتا چل
0: دیب دمه ایک
1: بلا
0: دی بیجه تو حضرت خود
1: گیم دو بد سی و هشت
0: چل کم دو بید
1: سی و هشت
0: سی و هشت سی و هشت
1: بلا حتا چلی
0: بله ولا حتا چلی با بس تاگو سی و هشت جمارا تا چل بود تبو نگو دو ماهی گی چل
1: ای با بلا چل
0: بد نه نه چون خلاص خلاص بایتا دیار کرد گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیت جو مام عبدالله گلک هزار آخو که یک دا آخو که کام من نوابا بیجه من هاری کاری هایی که منا فهمی گوتنا جمعه چل مدانا با برنامه مام عبدالله کندو با هیگ من از آیده مف کاره کی ورگری که آزاد اما جمعه چل مدانا با برنامه مام عبدالله جمعه سی و هشت خود جمعه سی و هشت خوزی کامیره نیزی کرد با که آزاد تو بیجی کیا جمعه سی و هشت؟ سی و هشت یال برنامه اف حوالا اکتیف و سوشال میدیا یجی هر شف یا سوشال دا خوماندید کرد و هر شف جی پیش وقت پیروز بایا حوالات کرد دلگی پاقه جیه و که همی حوالا جمعه سی و هشت یال برنامه روناک کاروان روناک کاروان از بارم بختوی گلک سپید بید گلمه دام چونکو دلکه پاکش وان حوالایت هست چون هر گاف بیجید پیش وقت ام پیروز با وان حوالات کنه و بختی وان سپی بوی جماره سی و هشت یال برنامه رونک کاروان سی و نه جی جمعه بو چون گود مام عبدالله گود پیوان یا سی و هشت یعنی دو بری دو ماهی که اکه گود با سی و نه جمعه بو سی و هشت رونک بو سی و هشت سی و هفت شرین بو چل جی مام عبدالله بو ام پیروز با رونک کاروان کنیم دا خاص رونق کاروان ایت که این پیوندی بجورا کنترول که دا خلات خو ور بگید کو وی هفته روژا پنشم بی کو اهنو که خلات ما چوبو بهرا حوالا سوشال میدیای چوکو ما گوی پترم گرینگی دینه وان حوالا و برکا پیوندی ایت گلمه بجدار بن و پنشم بی جی اوین سوشال جی بجدار بن گلمه دا آ بخته و اسپی بول گلمه اف حوالان بخته و اسپی نبو انشالله هفته یا بید بخته همی حوالای سپی بید گلمه دا وی چنده جی هم گشنه داوی یا وی خلکی یا ما دست من دام سپاس یا گهدار و بینارید خود خوشتوی بکنین سپاس بوان حوالا که افشوه جی گلمه پیوندی گرن ایدی که شش هفت پیوندی جی ما ورگتن سپاس یا همیاد کن سپاس بو هفکارید ما جی که وی هفته گلمه دا بون جرا کنترول ما مستا آزاد علی عروس ابراهیم حسن لسوشال جی وی هفته حوالن هجال گلمه بون سپاس یا وان جید کن کل سوشاله که کسی ها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته بعد روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دیت نو گهداری برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیوز ببینه روزانه لی رادیو دیوز گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دیوز بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

دهوك راديو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

اوديتن وقهداريا برنامة ونترين وشيان مال التيك توك وفيسبوك راديو دفوق ببينا روجانه لراديو دفوق وقهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شبان بكان هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Dhok Radio 88.5 88.9. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74. بو گهداری کرنا برنامه راژیو دهوک سردان و پودکاستین راژیو دهوک بکن. دهوک رادیو 88.5 88.9. بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک راژیو دهوک ببینه. روزانه لی رادیو دهوک گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

مسرور بارزانی سروکی حکومت هرمه کردستان الاهنگا در چون زانکوی امریکی کردستان دو که گوتوارک پیشکش کرد دا کوکیل سروی چنده کرد و عراق کب هیز پیدویب کردستان کب هیز هیا. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرمه کردستان دو که پیشوازی محسن مندلاوی سروکی پیمانیا اساس عراقی و شانده که جواتا نیران کرد. دید داره که در روشا گشتی عراق گوتو بیش کرو رجدیل سر چاره کرنا کشه نابرا حولی رو بغداد سر بنمای دستوری کرن. سر پرشتیار پروژه هجماری من را گهانت بزرگترین دم دا خزمت گزاریا دا بین کرنا قران با موچا خوران ده چالاک بیتر واسار کارن گهورین بانکه با فرمان برام شوه که دیجیتالی آسان ده بنه. سروکی کوریا باشور را گهاند و لطیب هیچ شوکی هیزه یان کلو پلن سربازی و روشالات نوین روانانا که دا کتی کلی شرد نوبر امریکا و ایران دا نبیته. ده همان که دا حکومت سیول حلسنگاندن اگر را بجداری کرنه الپارستن امنیت گشتیوانی الگروی هرمز دکته. الگوره راپورت ناوند حوبش و همانگی قیران سرپ وزارت نافقی حکمت حریم کردستان بو حیوا تموزه نوکه 843300 آواره و پنابرد چارچوبه 193163 خیزانان در نافچه جدا جدا این حریم دیجین هر وصال گوره استاندارد نیو دولتی هر آواره و پنابرک روژانه پیدویب 2.7 دولارانه بودا بین کرنا پیدوین دست پیکین جیانه. لجنه که حکومی العراق دیدار و چاپ کفتنان دیگل پیکاته اندکت مرما زانین داخازی و پیدوی و خواست انوان داکو راپورت کل سربارادوخ و پیداویستی انوان بهت آماده کرن و پاشی دهت پیشکش کرن بونه توین ای گردی شاد و بختوار بدنه.

0: Dhok Radio 88.5 88.9.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار.

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ.

0: دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

مسرور بارزانی سروکی حکومت حرم کردستان الهنگ و در چون زانکوی امریکی کردستان دو که گوتارک پیشکش کرو دا کو کیل سروی چنده کر کو عراق اکاب هیز بدویب کردستان اکاب هیز هیا. مسرور بارزانی سروکی حکومت حرم کردستان دو که پیشوازی محسن مندلاوی سروکی هفیمانی اساس عراق و شانده جواتا نین ران کرد داره که دار روشا گشتی و عراق گوتو بیش کرو رجدیل سر چاره کرنا کش نافبرا حولی رو بغدال سر بنمای دستوری کرن. اندامک جه بردا بلندا گوتارا آینی الوزارت اوقاف و کاروبار آینی را گهاند کو بو نیزیک بونا ورز خاندن الهرم کردستان ناوروکا گوتارا افرو یا ماموستاین آینیل سرانسری حرم ده تایبت بیت بگرنگیا پروسه پرورده و خیندنه الگل دیشکی خستن از سر رول ماموستاین و دایکو بابان و قطابیان. سرپرشتیار پروژه هجماری من را گهاند بزیدرین دمدا خزمتگوزاری آدابی کرنا قران بو موچه خوران ده چالاک بید هر وصار کارن گوهرین بانکی بو فرمانبرم شوه که دیجیتالی آسان ده بنه. سروکی کوریا باشور را گهاند والا تویب هیچ شوه که هیزه یان کلوپل سربازی بو روشهلات ناوین روانانا که داکو تیکلی شرد نافبر امریکا و ایران دا نبید. ده همان دم دا حکومت سیول هل سنگاندن اگر بجداری کنه پارستن امنیت گشتیوانی الگروی هرمز دکت. الگوری راپورت ناوند هاوبش همانگی قیران سرپ وزارت نفقی حکومت حریم کردستان بو هیوا تموز نوکه 843300 آواره و پنابر ده چارچوبه 193,163 خیزان دارن دفرین جدا جدا این حریم ادجین. لجنه که حکومی العراق دیدار و چاف پیکفتنان دیگل پیکاته اندکت بمرما زانینا دا خازی و پیدوی و خواست نوان دا کو راپورت اکیل سر باردوخ و پیداویست نوان بهن آماده کرن و پاشی دهن پیشکش کرن بونه توین ای گرتی. شاد و بختوار بندم.

قبیل بکن کوش بر هف کرنی ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنی حوال صبحی ول در هنان و سرپرشتی ها جینی ریکانی گوه دارین قدرگیران هزانوان برنیاس عرب احمد مطر گوتنه که خودت بیجیتن نموتو کی یحیی الوطنان کو دیمرین دا ولات ساغ بید وسا دیار تهمی فرهنگو انسکلوپیدیان دا بهاترین تشتل دف هر تاکه کی ولاته هر وسا استرانه که استران بیج شورشگیر و خبادگر و کرد پرور ایاس یوسف یه جانم مرگ دا گوتیه نه نه از برنادم خاکی منه والله پیشی هزار سالا هریامه بو دایه ویانو پسنا همی ولاتان ناخه هر تاککی دا یا گو یا کولایو چجاران ناخو میشکو ولات جگونا بن لورا فره او هزرو بوچون ین گریدای ویانا ولاتی ود هنه کولاند نخانده. دماروش شاپرن خل دورگردونیت آلینیت ویدمی اسمان سپی صافی رشت گتن. دمه هی فروندکن خمگینیت بارینیت جبوه نداد پروری و جیهانه که در حق مروواتی هاتیه کرن. الویدمی روش آلوزد بنو پرخمی سرجم مرووان گریتن. اگر ام باسل بواره آواربونو روشا شورش بکین، دیبو ما دیاره بیتن که چند توران بخوفت گرید، او جی توارن شورش، پشمرگه، خبات، زندان، آواربون، کردینی. وید پرسیدا، ما ویای باسل همی توران بکینو، کن و بکین، ایک برنامه دا، که پسایا وی برنامه خزمتا کردینی و شورش و دیروکا کردان بکین. لو ما مبفردید که خزمتا گل و ولاد تو ملت خوب بکین دیسان مویوی پرکاوی برنامه کرد و آواره بون ده رادیو دهوک ده همی بوارم خوبه بگید که هم بشین همی وی دیرو که پرشاناز و پرشنگدار یا ملت کرد برچاو بکین و دیسان بو گهدارین خوب دینن یاسین و برچاو کرن دا که اف دیرو که بهتا تومار کرن و همی بهتا دیکیومنت کرن دا گو کرد جی بی بهر نبنو ام صباحی اکا پر روحنو برهمدار در بکین جدوهی اکا پری سخت و دجواری و نخوشی گو مرامه سرکی بتنه کم کرنو تومار کرنو دیکیومنت کرنا اوه دیرو کا پرشنگ داره لورامه ویای پریکا برنامه اوان کسانین خبادگر و شورشگیر و دلسوز این کوهاتی نه به بهر کردن شهر تشتکی او رو یامده ام پریکا اوی برنامه وی خزمتا دیر و دریج و ام پیزاینن لفوان هین جیور بگرینو بو خلکی خوب دینه برچاف کرن گوهداران بو هر خلکه اکی ام دلسوزک و خبادگرک و زندانیک و پیشمرگک و آواره اکی میواند کین بو وی خلکی جی مکسک میوان کریه که همی قویناغین جیان بوراندینو دیسان شمالکا هجار، جوتیار، کردپرور و پارتی پره ساتینه پرورده کرن که همی جیان خو شورشو کردینی وگری دایه که بویه زندانی سیاسی و پشمرگه و آواره و دیسان الحفت دزگاین امنی کار گریه هر دیسان آواره یه جی چک دانایه و پینوس هل گرتیه و خزمتا ملت کرد گریه دناف چادرگه ها مردینی دا شانازی و مهوانه اوی خلکش برنامه کرد و آواره بون برایس پشمرگه و شورشگیر و زندانی سیاسی و آواره و کادر و افسر علی طاهر بروشکی برنیاز علی بروشکی پناف استاف برنامه ام خیرات نکا زور گرم جناب مامستا علی بروشید که این که راستیجی ام شانازین اپ هادنا جناب وی کسی راستیجی ام شانازی بوان کسی تنید بکن او جی پشمرگه شورشگیر زندانی سیاسی و آوره و کادر و افسر اف صفت تنید بگمان ام شاناز بین او که میوانی برنامه اید کن مامستا علی تو گلب خیرادی سر چوان نوی استاف برنامه و گهدارین رادیو دهوک جرکاتی هم خیلی نکا گرم لجنابی تد کم راستیجی اف صفات این مگوتین یه دفکیم روان هین راستی که پشمرگه بیتن خبادگر بی شورشگیر بیتن و زندانی سیاسی و آواره لو راجی اف همی
خالد ما گوتین اف ایک ایک ام دی بحث لیکن جاره سیاست و برنامه ما شیوه

0: بزي برنامه فيرنجي ما مستعلي د سبيك برنامه او بحثي خود كاتن بينوسي او ده خشنا ام بحثي بكين ام حسكن او خو اب ازمان خو او بحثي خو بكاتن ده في خو كان وي او حسكاتن بمات شي بيجيتن وشو بينوسي خو كات كرم كات
1: بنام خدي محمود لوان اس علي طار حسين بروشكي خدي بني بروشكي ما طبعي مانجيشكي مانجيشكي ما ولدمن 1963 د سبيك اس لوندي بموت اشول لوندا ماتكرن حتى عملي من مثلا بي حتى حتى شوري از شما شورا شایلولی الگل غازی حاجی ملوی اللي تجوهای پیرسی حتى شوراش دیمایی ها دیو پشت هنگی از هادم دست خانده نخو کر من اینگی جم من دست خانده نخو بی الگونه بروش که و پشت هنگی از رو خانده نواجه رکادی از شما معد اسلامی دهو که من خانده نخو بدوام کر پشت هنگی بینوی محبا عسکری از چما عسکری پشت عسکری من هارب کر یه رکادی از خودم
0: چند ماه عسکری؟
1: بله
0: تو چند ماه؟
1: از من سه قناق هم عسکری کری و من هر سه قناق نبی سالک قناق دو ماهی که از چما عسکری پشت از چما عسکری چما کری که از چما زاخو از بما ربعه که گنده دیم که ویلی من محاوله کرن و از ربعه تسلیمی بشه اگه بکن چهاری ایک هشتی و سی از گرتم از برما فوجی فوجی دیم که گلت از گلت تعذیب دام من تحمل نکر من اعتراف کر بجا طبعا بلی که من بگرن من اتصال اوی که خودش رازی مخو گودا من فرضا بفرگی بی بشتی نگی ابی چی نوی نگی هشت بشتی نگی ابی محسان از گرتم بشتی از گرتی من اعتراف کر هر فوجی بله در ربعه تصمیمی مخرب بکم
0: ایه ود گود نم خرب
1: بله
0: بله
1: بشتی نگی ولی از بما زاخو زاخو از با اگی از مامل استخباراتی رسن بو میسل میسل از مام حتا مغرب شبه مغرب تکسی که از او اکیدی عرب تکسی سه حساب من ام بینه بغدا الحارثیه بینه ویلی بین تصفیهات ویلی ام سپی تصفیه کدین از بیمه جه که گوته دفاع چه دفاع هم؟ دفاع آنکو مظهر یه قیامته دنگیان و حتینا تعذیبا از ما غرفه
0: یعنی او دفاع چه داشت بود؟ یعنی جهه سربازیه، زندانه، چه
1: داشت بود؟ همان گودی گود دفاع جهه تعذیبی هم والله پشت نینگی از ما غرفه گود کسی سر دستنی ویجه گودی از ساعتی از اینم از چوم گود دلخو کد دو کور که عادی او گم زفر را از زفریم گودم دهر را از چوم از خلا چوم والله جا گود دینامن از جای گودی بی کار چوم مرفقه از ما جیخو آنکو انا شما دستنی ویجه مهم اسمان بودیم دو ساعته که شویلی از به ما عده که دیم استخبارات شورا خامسه هل بغدا ویلی از همی از لباسی من حیفا ایک سارا
0: زبستانه
1: اسمه از لباسی من بمی کرو انگو و اسمه هیویا تحقیق که کنی کنی تحقیق میکن نویم ها گدواره تحقیق که چون چون گیلتیم گوتم باخوا گوتم همه هر نفسی ورقه
0: ایفاده بله. برای این یه ایفاده داین. بله. همه هر دی او هر او ایفاده نه.
1: بله. والله لیوری گودی باشه. پس این یه از بیم قاعه اسم ما لیوری هفت هیوا. قاعه یا چوبی. قاعه گله یا نخوش بی. امروزی گیش از هفت کسا القاعه بین.
0: او کی بونیت کی دبون بیاد نه؟
1: اغلب عربین.
0: عرب.
1: اغلب. همی کد مثلا گیم بین. اسم ما لیوری هفت هیوا وان هفت هیوا تعذیب نه بس کیفلا تعذیب چون دست ویژه زوری کیما جو گرما یلا گرا جو دند وقتی ما هی وقت یلا گرما
0: بس چله هاوی نه
1: بس بینو که بخدی وقتی یکی یه پیر دو کوت دو بنا جدا و حدیقه درته هو هم گرم بیا
0: ای هوا
1: و زاد گلا کیم بی و جهت دست ویژه حاشا اما هر دفعه جماعت قایوان و جنسه ای که هوا نمی‌می‌ماند، هوا لکه می‌می‌ده، آبی بطنی بوم بیاید. و دوجا دستم بیجی از مواجه هفت حیف و پشتینی از چومه اردکی گوتی گوتی معمل رو به معمل ها یا دو طبقه ویلی خودشی راضی بود حسن نجار یکی ای پورتی ها یه لویلی یبتنی گفت یه به مقابلی من اشاره دامه گوتا من از تو ایکین
0: کردین مرم پی؟
1: مرم پی کردم بس یه اوی یه بجمعی یه بجمعی اوکی دی یریسا گوتا من اشاره بو من تشتکی مفهوم او هنده جگارا اصلا گوتا هفالا جگارا هبین والله یه این بجگار فلکنو فوانی لکی کن کن یعنی یه همایی چوی گوتا اوی نانی گرینت مو دیوان تشتا بی دی فلان غرفی اوی نانی گرینت اوی هر سجی بی والله ای بنابی بسیگی من حسن نجار دید گوتا من کرد علی وقت بد اس هدیاتش بینکم هگم چون یود من پیشنی یوی شهید بی شهره برای کشی پیشنی یست اچما محکمه یازده نه دوازده یازده هشت و سی اولا مناقشه گرم پیشنی یاد تعجیل گر اولیم عوض بندر محکم ثوره محکم ثوره عوض بندر و ابنی تعرف عربی مود سیدی ادبر هندی هند توقیفه نخوش بی توقیفه
0: همواد دبری کردی چه بجن
1: همواد بله بورینی
0: همواد بورینی بله
1: والا پشتین یه
0: اوتم اما کده دادگاه ها ده دکرن
1: بله
0: جو بر هنده جن بوده دکا تو عربیه چوانی
1: متعاده دبر کم گوید باشم والا گوتم اتمن بری متعانی بری گوتی براتا خو ازبوت کار گوت چه دو بری گوتی جنی مکلب بیمو هفا مگوتی همه قطعانی تعجیب بیو تعجیب محکمه تعجیل بی یازای دوازده هشت سی
0: یعنی پشتی هی بگی همسا
1: ای تقریبا بزنی یلا چون محکمه گوتی حکم المحکمه على المتهم فلان فلان مؤبد بسجن مؤبد
0: حتا حتا
1: افجا بس وكي درستیم بین 20 سالم
0: 20 سال
1: بود بجن و بشن یا بیا چما ابو غریب ابو غریب دفع بولا ابو مغرفه کی و ابن انفرادی اولی دفع
0: یه تک
1: بله اس یه شب ما یه گله گله که سور بی
0: یا چند بیا و جور بیرا دنی نکا چند
1: بچه بودم تقریبا دو دو بسون یه شب اسمان یه یالا پشتین یه یالا یک هات سپیس های یه شخصی بی گوتی بلدان بودی سینی بلدان والا هیو هیکا
0: هم سارا چلایه
1: و اتا من جهی خوش اسم ما عجب گیر دیبت در جهی خوش از ما عدگی گوتی محجر محجر بخمی دو شکن و یا خوش و یا متوح هنده هفالی ویلی والا لویلی ایکی عرب دید بید توقیفه گوتی ایکی کرد ناجی عمر چگری که گوتی اول کرده لباسی یه چویا هفت حیفا لباس عسکری نشش سپیها هو تجیب بی سپیها او دانه من بجامه اچما مرافق او هفت حیف بی ورسه خونه شو اچما مرافقه بلا ویلی من برلی کرنو مخواه که پیشنی یه سپیس حاله ایک هات زابط خبره گوت که منو امز جا مجبور که هوا گوتی آنها مجبور گوتو آنها چون گوتم مدف جرای بتو دقیقا که گوتی ابوادریس گوتی بله گوتو هاتا می جرای بک ابوادریس خود جرای بید دکه خاک سی میری میبین مجید یه میری الله یاری بشینیم احتاس بیده از مام اویدی از اکیان من تجی خو رمضان اسماعیل مید که جی خود منو دستوکار او دامن سول دامن دیان بتو بس بیده سبیده سحاره جماعت ها نه سیدان من دهو
0: کی کی بون بیاتا یه ناویتون
1: یلکن انا نه حنا بجون
0: انده کو بجنا کوش بیر کی وانا وانا
1: مشکل گلا بینا من خاکی دوی حبیبی هندو کی دوی گلتی بی دوی هنگی
0: اره
1: ویلی بینا
0: هان ندفتا
1: بله هدف منو بشوزو میکنو اسم عزو میکنو هاوان خوبو من برقی فریگر بو مول
0: بو کسو کارا
1: بله کسو کارا بشنی هانا مواجه همنو والله باب موهاتا مواجه همنو این یه وقت با من زیری گفت هوالا گفت چه حکم گفت انظار و چه انظار گفت یه گفت هر وقت
0: اره
1: ابی حسی شش عفی خاص هات
0: اوا تایبت یعنی
1: لبوینا شند ماده گفت
0: آهن دنگ ماده انش ماده تگیرت ابی
1: بله شو دیم ماده من ماده میگیر ماده من 175 سر دو سر یکی ردمو سر یکی سر دوی حکم پشتی یه بیا از وقتی آفیدای از بردم از خودم اکثر از چومه سلال
0: در اتحاق بشورا شکر
1: لجنا
0: آن لجنا دهود
1: دفتاولی خودی جرازی دفتاولی ویلی گوتا من راپورتا که بنیرسم چاوی یه سجنی کل گتا بی کل گتا نبی اولا چون من اینجا دوکی گوتم من
0: یه دمیل کیره بو؟
1: گرناسکی بی
0: گرناسکی
1: طبعی مانگش که خودی رازی فتحی گوتم من تدین کیره
0: برپرسی لجنه وی دمیدا فتح گولی
1: بله من گوتم من فریکا لقایک و بو لقایک موت لقایک ویلی کسمنان ویست اگه مرتاح بوم ویلی منطقه من ادی عالم مناسبتو بس نه مفتوح هم
0: آها
1: والله قلت باش هاشما لقايك لقايك ويليام يمن ياسي كقشاخ من ياسي وعبد الستار كريمي
0: عبد الستار كريمي
1: مسؤول السجنية والله قالك كيف يخو مينا عبد الستار وقشاخي دور المهم قشاخي لا قد ما هو كريمي قلت اودي من غرفة ميفانا بيقول يوم التحقه
0: ايه
1: درست هم بیم ویلی کس نه پسونه که ولی پسونه شما اسلام دادن.
0: تو تنهایی جوری بودی.
1: نه نه امکانی نیست.
0: کی بیم بیادن؟
1: نه نه خود متحق.
0: اول متحق شورا شکلی.
1: شلو میبینم ما امشب دورا شلو مکر بلقی. حتی ام متعیق نجیه کی. پس نیگلا اشما اسلام دادن مودی بیشه قشری. لبینم لفخیدی کلا خور. ببودن یاشم و بس کتاب هاتی نلاین توی هاتی گفت چی دیدم تا بیم میدم چی نم نمید ابدن بس خطا اسم اون نزدیک بازار رو جا از بیم نقطه که گفت نقطه کاره بی آن که حمایت کاره بی مولد اشی آوی یه چیکی یک دویه گفت آقای ملود یه چیکی اسم اون ملودی حتی از جعفر هاتی ام بدل کنین ام بیشتر بیشتر گمی بیشتر یه ولش شوی از نقل کنم لیجن دهوگی دیال خود زیر راضی بود انشالله حمدی محمد حمدی ورمیلی یه شیر بی اسم مالیان حتی قشاخ خاطی لقای لیجن دهوگی بیشتر قشاخ خاطی لیجن دهوگی من کازا
0: بفر. یه تفاوت هستن.
1: بله. من کازا بفر دیگه میگوته که قصد دخیلاتی دوباره او هیچیم آوت سرکفته بی. و تو یکی خوش بودی نیا راستن میگوته مسئول من فرق دارم من. ولی چون اسم ما میگه از باکی نگوته من تبخیراتی کاتی وی و مثلا چیا میگوته علی بندی اند ملاقات. علی بندی که بچه قصد داری مثلا چیا بوشی نبودم شولکی گوتا انفالا
0: دست بیکر انفالا
1: دست بیکر دست بیکریم از وقتی چند جای برای خو مالایی همیزان یا چوابی انفال هم چون چونه گلیه گلیه بازه
0: گلیه بازه
1: جب ها گوتی ریا گرتی یا هزار حال گلیه بازه
0: خالق آسیب
1: بود. آسیبین، اونوزان کچه نوید چه ها چه بد گلگ اگر خاطر خود خواست پشتین یه جب ها گوتی ریوه بی
0: یعنی هنگوه گو خیزان آنجی
1: خیزان، خیزان بله پشتین یه همچون نزی که الکیشکا دوسکی یا الکیشکا برواریا
0: برواریا
1: دویره ویره هم درباز بین شوی همچون آقای هدنه امانه ویره حتی سپیده پشتین یه داشته هدینه ویشون اوره اوره جا ویلی نوستین حتا برای سپیدی برای سپیدی امشون برای توی بی
0: با دیمایی گنده
1: بله
0: اوره دی
1: ویلی دنگ تلقه هات و دیوه جاش شید هدنه ویلی
0: که هاویتنه
1: و کمین بری کمده و کمین
0: کمین
1: تلقه باش دید بین مهم با که همچون
0: بو چه هاویتن او تلقه؟
1: بوش بو ترس
0: بو ترسی
1: باید که همچون از دیگه بودی که نوستم بری کمه بی چو جنکاوی دو ماهی که بی جنکاوی بودم من بیشتر دیدن کسی از کچه کلی کم یا بیشتر و بیشتر بیشتر پیر دو بید
0: ای هوا
1: وی حالی بس نه هیلا بس ظلامی قرار دا گودی پیر ورا
0: خو خلاص که پسر
1: مودی خوزی تا بس نه هیلا همچون حتی گنده آروشه
0: آروشه
1: آنکو آخا با کردی
0: کردستان با کرد
1: بله
0: این یعنی دیما چند موه چند بوم صدا علی یعنی نابینا

0: جن اوره و دشت هنده نوی رخی حتی آروش ماوت چند بی بیراده یه؟
1: بله مدیمتم اسپیس هایش هدینه
0: روبی اسپیده هنگیش هدینه در کفتن؟
1: ام شبه گیش نه اوره
0: شبه هنگیش نه اوره؟
1: اصلا هی دیلی ها
0: به پازانی وانی خیزان و کسو کار نو عیال و بیدیه و نشته فوهی
1: میم ام اوره نوستم
0: اره
1: اسپیس اکسپیس های اولا بزنس بزنس زیبی سوهار زیم مداره و همچون گشنه گنده آروشه
0: آروشه
1: امون نویره
0: خالا سنوری آنجی یکم گنده کردستان با کوره آروشه
1: ویره جز که والا باش یعنی باشتا یا چی بی بازا هم تأمین بین ستاسه جاش ها نوید چی هایی از که ها نوید چی هایی تلقه هاویدن جرمه گوی نترسن اونشن بی نخواری بس بو ترس
0: تلقه هاویدن نمت زانیه با هنیه
1: چند حتی ششی نه ششی نه عفی ها عفی هاد
0: اره؟
1: عفی هاد بس با هم اول سیاری بین
0: یعنی و چه و زانیه عفی هاد و چه و زانیه؟
1: رادیو
0: رادیوی؟
1: بله
0: ای و چه و رفتار گل گل گل و نه گود مادم عفی هاد هم آدو وگر نمجره کدی؟
1: نه نه نه هم اوی بین هم سیار بین ام چون برف عوادین برف سلوپیا
0: این چون سلوپیا این آروش این چون سلوپیا
1: بله
0: این چه و چون چند چون
1: گلک یا دی بی
0: این چند چون آروش البیرات ایل هزرات ایل این چند مان آروشه
1: آروش
0: ما و چند بی؟
1: ایمت هم همه حتی طبعا بیسی بیسی هشت هم چونه بیریم
0: یعنی شش اینه شش اینه هینش آروشه هین چون سلوپی هین چه و چون
1: بین قامیون لوریو
0: قامیون بله
1: افت مازن
0: یه چه بینه لوری؟
1: افت لوری یه بازی مازن نیزگی باگ نیزگی صد نفره که دیده
0: ایک لوری
1: ایه بشنی امسی بیره چونه گلی تیار یا لوری ام بین یک گوده سر خلی و نفحکا یا دوی را ام بین این یعنی سلوبی ها این یعنی سلوبی ها لوری شیلوی نف نف نویسین درست نف نویسین نف مه کمیتی خمین نویسین و درست کنو موین از سلوپی ها انا دام چند بی من نویسی جیک من همه نویسی بس دا تاریم از ویکی اما نویری هنده که اولا جوها گود دشنه ایلانی هنده شنه ایلانی اما نویری
0: یعنی هین وکیت بیجن هل بجارت مخیر کرن و بینا کاری کی بچن؟
1: بله پیشنی انشوی نقل کنیده میل دینی قونه قونه واجبه واجبه
0: اره
1: نه امشونه میلدینه
0: هینه لو بیره چاو چونش سلو بی چاو چونه میلدینه هر پوان ترون بیره
1: مازن
0: بله
1: لوری
0: هنی و بریار دکو هین چونه میلدینه
1: نه نه
0: آن جیوه گود
1: نه نه آن گود امشونه ویره کمپه و موینه لیوه میلدینه مبانه کمپه مبانه قزه تبه و یا میلدینه
0: اره
1: داشته قبلاوی داشتا پشتاوی چایا
0: اره
1: و مونویری دست بگیر من چهاده دا گرتنو و غیبه کرنو و مونویری پشتی هیدی هیدی اولا ما مدرسه بکرن اولی سری بی
0: یعنی دست بگیر وکی این کونه بره این لجنه هات نبگینان
1: لجنه هات نبگینان انزیبات اتخاذ مهبین تو بجید دولت در دوله دیدار
0: دولت نه دوله
1: دیدار یعنی اداره یویری مد کرد اواره هات کرد انزیبات هبین رسپی هبین گلک شده هبین
0: یعنی هفچند هنه گلک جا بیده بسیار این بو چی هفچند هنه هات اکرم بو چی خلکی هفچند هنه اکر آنجی کی بید چند هنه را بون که بونمونه وان لجنه چیکن و چندین لجنه هاد نچیکرن و ما نوه یعنی اف هزره هنهش چه هاد بود چی اف چند هنه هاد اکرن
1: اف هزره هنهش چه هاد امبطال بین و مگه هم شوله که بکین و اغلب همین یه روشن بیر
0: روشن بیر
1: تو باید که اما منو گره همه دی من بخود در روکی یا خاص یا لاتینیه
0: لاتینی
1: بو اوید وک هندیته
0: بله
1: قالك هند خوارج بس لوتين
0: نيس راسته
1: بس دار ما ذكرن وين كي ديجي كي مالك شي كي كتبك يا لوتيني يا لوتيني قبل يقدر من سخاي
0: بله
1: ما شن هبل عبيت

0: سيورا زون الأوديات في بيبيم أبو غريب أبو غريب هقولكيم
1: أبو غريب تو فيري لاتيني بي
0: أبو غريب هقولكيم أبن شمدا يكهوصا نشلق وايك فريكي بي في الطبيعة في حالة اللاتيني بن يقولي من ندي سبون عندكو وبشني ما طبعا ممنوع ما هذا شرط يقولي أسلو فيلم لاتيني بطل بي
1: بله
0: این مکتب چگر یا لاتینیه و ایکی مطابعی که میدینه هر موسا هکی نسخک
1: موسا بو هنده که اگه بیشن چیتت نف پیرا و پروگرام خواندنی دا و نیشا قطابیان ها تا دانوش لای موسا هاد نگوتن بله جاره ام بهین پیچه که راستی جی تگره تشت سروبر گل اگه بحث کرن جاره هم بهین بحثی پاشی هم دهین دریجید هم دهین وکی بیشن بحثی کمپا میردینی و چادرگی ها میردینی که این و جاره آوارابون دب جنابه ده چه تشتا تو چه آوارابونیت خیلی چکو جیان خود همی آیات وکی بیشن آوارابونی دا وکی بیشن بوراندی
0: برس آوارابون چرانیسته یعنی اخری گروه چرا نیست که ندیاره نوزان که دی چوارچی بد که دی برفکی بشین یعنی گلال ما هنگی اگرای کشن ایرانی دی چرا ترکی هم نوزان چرا نیستم هم دی یه چوار بد مثلا او بی گلال که نخواست وارا مالو ملتو خب خیلا و هره ده بدر و که دی چرا نیست دی چوار بد
1: یه برزه نه دیار
0: نه دیاره
1: راسته ما بزن جی راستیت هنگ کل سر جنابه و زندانی سیاسی و هر واسا رکخستی و هر واسا پشمرگه و شواجگیر و اف آوره بونه هنه جاره اف بین شش خالد هنه اوید ما بحث لی کرین یدگل یعنی راستی جی همی ملو وادا مروف نابینیتن اف سیفرد هنه یعن اف خالد دف هی پشمرگه بید شواجگیر زندانی سیاسی آوره و کادر و افسر و حتی دیماهی که ما به حسب بگه و بوچی هفت چه هنی همیل دف جنابه ده هنه
0: خودی تانی مونه ظروفن بسید خوزی تانی هفته پینجی هفته شوه یبی هم شوینه شروشی پشتین یه هم هاتین یبی هم گنج بین و یوتی خوین گنج بین من خود تنظیم گره بو تخزیباتی دا پشتین یبی هم حالا کن کن را به تصمیم کن وان انسان یه گنج یه خیلی ها یه گنج زنی نمی نباید دیدنتی ها یه خیلی ما یه بلند ها وی یه نزد کاتوس ماترس بی من وقتی محله کردم که از رابطه نیکم نه بچگاه بی از گیتوم حکمتی بیسالس حکم کردم بی وقت آدای کردیم یه لحظه گفتم دایش عسکریه، وقت ابشن عسکریه و از نکشتن دلیل بزن چرا تو زنی سیاسی و تو عسکری؟
1: تو چه سربازیه جی نفسی؟ همان دندا.
0: بله، یه مهم بود تو سریچیا باشتره.
1: میگمان شانزیا باشی جی. بله، و مستن بین پشتین چونه مگود برف سرین ترکیا و چونو این چونه چادرگاه میدنیم بحثی بکن جاره. تو چه لجنه دا بایی؟ او لجنه تا دینا بگینان؟ تو کش لجنه دا بایی؟
0: اسم موستا بایی؟
1: ما موستا
0: ما موستا یه بچیگا یه طلبا و شویجی ما دوره لاتینی دا تو که دمدن تمازن
1: جا اگر ما به بحث خواندنه بکه جاره و نیشا که دا چه آزد بون و چه نیشاد دا اگر ما بحثی بکه
0: خواندن
1: بله
0: صفا ایکی دوی طلب دوی اگر ما نیشادنه مدرسه ما نوید کاردوخ بی
1: کاردوخ
0: بله و سبوره ما سیل بی سیل دست بگی ها
1: سیل اوید نانی بله. پانک
0: و ورقه پر ورقه ورقه قولی گیت تماطی او مجید که او اصور
1: یعنی قطابیال سروت نویسا
0: دست بگی ها
1: بله
0: پشتنگی هیدی هیدی باشتر لحاد طبعا دست بگیر هر محله که را اگه بکی بی مدرسه که و ما بکی گوتی مدرسه کاردوخ کجای میتونی تصویر دیدن مال؟
1: یعنی نه بس قطب خانگ بو؟
0: نه گرگ می. هر محله که بس بدون هیکیم همی بی ایک.
1: و ببینه دست بکل سر آسته چه بونی؟ گنده بینه یه تا خواه چه بونی؟
0: نه نه نه اما اطلاعی چه بونیم اما که لوی محله لوی لوی
1: تا خی بیجی؟
0: دار این دست بینه هندی اینه بینه اغلب اتوادی بین گنده اوزمان بی و نوافدار بی و دروش که بین
1: دوسکی بتر دید؟
0: زیاد وی که چند گنده مطلقه نام و سال وی رجید
1: و چند خدا بی هبین بیراته؟ چند خدا بی
0: بین؟ بسه هک بین
1: بسه هک
0: بله
1: او این چند ما مستا بین هگر گلته دا
0: یعنی؟
1: هر خطاب خانه کار دو خم بیجی؟
0: چهار پیش از بیم احمد یانوسکی بی احمد یانوسکی احمد بودی بی سشار هک بین ام سشار هک بین بینا منا دیدی اکی کش بین ام یری بینا
1: اف بیرهات نتهنه تنویسینه آن نه؟
0: همین نویسین
1: یله باشه
0: من نویسین او که چند خاری کاری بو مهاد نه عالمه خاری کاری منظمات
1: آوری خرابت اوید بیانی
0: اوید که چند روز من نویس خواد نمی نویسین چند خاری کاری ها نمی نویسین
1: جو هم پس که اگه نکه زرده بین لب مجی بیجی
0: او ده بیرامنی نمی نویسین منظمات اغلبه اجنبی بین
1: اره؟
0: صحابه نیست وکس خوفی همین من نویسیم فلان روزه فلان روزه فلان اول بی هاریکای مهات عذاب مهات دار حکمت مدینه دار کیلو هر عائله 500 کیلو
1: 500 کیلو
0: کیلو دار المازم ارزاق باشت هات بس نجا آف یا دتنگ آف دار قطع بد کیمی او کیمی و متقاضی که آبی یا نخواهی بود رسانم یه جور دام هوایت باید که بینی با بابالیسک دو چوده راکت
1: گنج سده خال بیشتن با جره پاتا بود
0: بجید و وقتی یه نخواهشترین وقتی یه او دامن جهر
1: او چوابی
0: او چوابی در اقید دست گل ترکی هبی
1: تنسیق
0: بله ساعت خوش فرنک جهه گناف جهه گناف چه زانیم
1: گناف نانی آن سامونا چه بین چه بیدار
0: آبی سامونا بین
1: سامونا بین یعنی درمان اکر بین ناف سامونا دا
0: بله
1: او سامون خانا کیره بی بیراته حضرت نه هتل یعنی کیره چه
0: گره مردینه بی
1: مردینه بخو باجری
0: نه ایک فرناوی ام شوازه هزار بین وقت من نویسی شوازه هزار کس لمردینه نگل کن
1: بگو من
0: دیگه نه ایک فرناتی نبی کو شرکی
1: یه بش نیو چیکری بی یه
0: با کنان بحد
1: ابا چیکری بی دید نا ده
0: بطا چه بی ده ابا کبیل مردینه دو مکتب چشتی یا امنا عراقی مردینه بخو
1: بو چی؟
0: جبرمه و ما أكد
1: يعني بشتي هين كاتي نويريش ني أواجي بجنا في نسيجي هادانا
0: بلا
1: أها
0: إيش هبي دايا قدنا دار ثقافية المهم يتشتي
1: أها
0: كو أو ما أكد كو ما أصل بزت بتخوري هبي بلا
1: بلا أو بي
0: جامع أبي وحدي وحدي جهر ده قلتي سامونا رقم هنده نخون آن کم او یوم رقم سر رقم بایلی یا ویلی
1: وکی کود اگه سر بیا
0: ساعت خوش اونزی نخون پس اینگه گوده اویدو هی نخون اینگه اویدو هی نخون پس اینگه خرکتن ترکتر و اگه بنا ملدینه اولا مبخو چم نهات یعنی منه منه خوار بیم بس
1: گلک خلکی خوار بزرطه گلک جماره زروای نه کوچن خلیق بکفتن
0: نه والله بس به گلک خور بکدن بس ابي کسب نمبر
1: بله
0: نه
1: بشتینگی خلیق بر امیردین بخو
0: جاوچ
1: بی اوید نه خوش کفتی
0: خو خسته کبی المردین هک از هم طبقه پنجی خاص یا او عربی یا بلاش
1: خاص تایبت بی
0: بنوی
1: شماره ول بیردن اینه کوچنده
0: نه خیر
1: والله احتمال بشتي انجي اف چند هني دوباره نبي و يعني اف حالتي يعني انجي
0: نه نه ما جات نبي بس انجي هو بده هوتن كو اساس مبنى طبعا هوتن كو مبنى صحت كو بني وانا وانا عراقي كسو بي خونه داي والله هوتن يلا كيم هوتن بس انجي والله راوستو ابي وفدك هوتش فرنسا
1: سر اف کسیت هنی اوید جهر خار گرین یعنی اوید هات نه جهر خار گرین دیف بزاید ما 3000 کس بون
0: چی بود؟
1: بله 3000 اف 3000 کسیت هنی پشتی هنگی هرزی وکید بجن 4 سر یوها ده گرین و زی زوی نوه زوی
0: نوه بله اه
1: بله
0: ام هات اوید اوید اوید ام هرزی بله اوید
1: نخوش خانه لویری
0: بله
1: اوید های بد بو
0: بله
1: پشتی هنگی او قطب خانه هنی ابوا وانه لگوتن چند مواما پشتینگیش و بو قطب خانه کامازن و ای کاری گردی
0: بی ایک
1: قطب خانه بارزانی
0: بی ایک قطب خانه بارزانی بی ایک
1: بله الویلی جی هر وانه دگوتن یا جی
0: آهی آهی یه از به حوالک طبعا ام زگول بین
1: آره
0: ما حس که بینه به بینی بینه منطقه ما گوتا جماعتی والله خدیج را دیوتا رزگا کمکی اندام الیجنیم مجد عم حاسك مشتاه ودي شنا هل منطقين
1: كردستان
0: بلي ورني رني شمدا ودي شم شنا زي زيلي دف مولوالي ويدي
1: ويجيم بيجين باريزغار واليه بيري
0: صافش دي اوا دار باسكت ام شو بدنا نقول ابي مكان زي خالد من زكي اسبوع كمان نبي حتى ام كومبين ام بسامي كومبين ام لا وشاكين رفع ام برينا شنخ
1: اره
0: خسته شنخ هذا خطوي
1: نخوش خانه بو چی نخوش خانه
0: خدی خطوي ام نخدو چه بسی ایم از مازانی کن بوشین نوی اینم منه بسین
1: اره
0: سجله خسته
1: بله
0: ویلی ام بینه بلهی بلهی بلهی ویلی گوده ما هینش خطه زورین
1: اه
0: ما گوده بلی خدی
1: اره
0: وینش هیش خسته زیرین
1: خسته
0: نخوشخانه شنی که مزانی که الان هست امیشون یه خسته و امیدو زینه گو
1: بر هندی
0: بر جدر ما
1: بله بله دا ایز عجابه نهی دکن
0: دا داره که دکن
1: دا ماره بکن
0: اما دا بلای بلای از اوانی خو جبلای امواتینا زاخو
1: زاخو
0: لوادیل که الکم پان زاخو لوادیل دا روزانی بکیه بیم لویلی ام چون یدف از آن علی
1: بله
0: والا ما گوتم پیش مگ قد ندب قد هنا دف قشخي
1: يعني قشخ نما بولفان هر
0: كوني قد هنا كوني موسي كوني كوني موسي دف قشخي ودي خيراتن قلنا لك تبيا هني بنياسن وين خيراتن اما انا لقى قشخي حتى هو هذا دون دوكي هذا كنا تويكي هذا دوكي اللي قويك
1: بل سيد علي روستيجي ما برنامه بدي ما يكاتو ما حس كر يلك اما بنيت جلي بلش برنامه دمي اب برنامه ویرنگی بلاوه دیمایی پسیرامه بیتن میوانین و ایکی جنابه و ابید خزمت کردی شورش ایلونه و گلانه و آورهی دیتی و شورش دیتی جاره اب برنامه ویرنگی بو چوناته رأیاته چند گرنگین بو نفشینی بو گنجا و اوید نوکه گوهداری یا برنامه رادیو دوک برنامه کردواره بونگن اب برنامه دی چند خزمت ها ملت مکن
0: زاینامن لازمه بردامن هده ایک و ابنه کتاب پرتوک
1: آنهیا خودت پلان دایا پلان دایا صدای خالد جی اشاره دیده انشاءالله اگر خود شیان آبدتن اب برنامه اوید تا تومار کرن همی اوید جنابی و میوان گوبینو کسی زنه یکی شورش گرن شورش ها ایلونه بون نوکه جید شورش ها گلان ها بشکن خواز و اوید خباتو شورش گری و نخوشی دیدین ده همی میوانی برنامه اینو کد بن ده بیتا پرتوک با آنهیا خوده ده جا دیتنا ده دی چه خدمت و نفشینی کرد اف برنامه؟
0: گلک، دیگلک، دیگلکت چون این تاریخ، تاریخ وید بازنه بود
1: بگو من
0: و سبحان الله، هندی کتاب جید، هندی کتاب ایت ایت کفن بین پتر بای خویایی
1: بگو من
0: تشکی کفن بگو دیگه گلک گنج نزانن شکلتو بید بیشی گنج اکیم سجن حساب یوان سپسن گودیم نان آبی چوان نان آبی
1: سردمی از سردمی هنی هاتی اگه گوهرتون نو که سردمی نیه یعنی سردم راستیش یا بزحمت ها وکید بجن اف نفشه اینو که ور بگیرید به نفع او او بودی و اکی بیش نفع شوش
0: تو خواستان یا ایلول اگزایی نمید مل بیر یعنی همه خوارن نان و شوربه شوربه یا نیسکی او چا
1: راست راست بله هیویم او هم در حق در کوین گره گره سپاس بود هم شانازیم هاد نواب راستی جی ممنونی دینه سید علی بله گهداریم قدرگیران راستی جی سپاسی ها زوربریس پشمرگه و شغلشگیر و زندانی سیاسی و آواره و کادر و افسر زوربریس علی طاهر بروشکی برنیاس علی بروشکی میبانی برنامه با و چنده خلق افجارش برنامه کرد و آواره بوم دیوان کاتسلا وارز انصاف برنامه ما مستخال احمد بادی جه آماده کرنه و حوال سپیل پیشکش کرنه و جینی ریکانی جه در هنان و بجهنان حتی مهین و دلیوه کادی کردستان هر آوه دان بیت

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک حکومت هرم و کردستان پیشوازی لسروک هفپیمانی اساس عراقی کرد. گوتار افرویا روژ اینی دید های بد بیت بگرنگی ها پروسه ها پرورده و خاندنه. پروژه هجماری من خزمتگزاری ها دابین کرنا قران با موچا خوران ده دابین کت. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم و کردستان الهنگا در چون آزانکوی امریکی کردستان الدوک گوتارک پیشکش کرو دا کوکیل سروی چنده کرکو عراق کا پیز پیدویب کردستان کا پیز هیا و آماجه دا کو زیاتر جه هزار موشک و درون آراستی جرخان هرم و کردستان هاتی نکرن لگلوی جی هرم خورا گرمای هر واسا مسرور بارزانی پابندبون حکومت خوب پاراستنا جنگه و گشا پیدانا خیندنا بلند دو پات کر سروک حکومت هر واسا بحثوی چنده کر کو دم شر گروی هرمس دست پیکیری هرم و کردستان هاری کاری کر بو بردوام بونا هنردکرنا نفتا عراقه. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم و کردستان دوک پیشوازی محسن مندلاوی سروکی پیمانی اساس عراقه و شانده که جواتا نیران کر دیداره که دار روشا گشتی عراقه گوتو بیش کرو رجدیل سر چارکرنا کشه نامبرا هولیر و بغدار سر بنمای دستوری کرنه. اندامک جه بورده بلنده گوتار اینی الاوقاف وزارت اوقاف و کاروبار اینی را گهاند که بو نزیگبونا ورز نیه خاندن الهرم کردستان نواروکا گوتار افرو یا ماموستاین اینی سرانسری هرمه ده تای بد بیت بگرنگی پروسه پرورده و خیندنه. الگل تیشک خستن از سر رول ماموستاینو دایکو بابانو قطابیان. عبدالله شیرکاوی اندام برده بلنده گوتار اینی وزارت اوقاف و کاروبار اینی حکومت هرم کردستان راگهان بریار روژا اکشنبی بیستی ایلول ورز نوی خیندن القطاب خانهان دست پیب کتوه شبروی چنده نواروکا گوتار افرویا ماموستایان ین اینی ده تایبت بیت به پروسه دست پیکرنا ورز نوی خاندنه. سرپرستیار پروژه هجماری من راگه هاند بزیترین دمده خزمت گزاری دابین کرنا قران بو مچخوران ده چالاک بید. هر واسه رکارن گهورین بانکی بو فرمانبران بشوه که دیجیتالی آسان دبن. آراز صالح سرپرستیار پروژه هجماری من راگه هاند ایگ جمرج و پیورن سرکی بوان بانگن کل پروژه هجماری من بجدارن پابند بون آوان ابدا بین کرن قران بو مچخوران و دوی چارچووی دا ابزیترین دم دا خزمت گزاری دا بین کرن قران ده چالاک بیتو هر بانک چند جورن قران ده هبید کو مچخورت چین مفایج

رای میونگ سروکی کوریا باشور الکنگره که روزنامه ونی دال کوشکا سروکاتی سیول دا را گهاند سیول هر جور دستوردان که سربازی یان بشداری کرنه که سربازی دشاری دا رد کت هر وصا او پشتراستی کر که والا تیوی هی جوره که کلو پلو امیر سربازی بو نافچه روانانا کت بو وی چنده که نبیتا اگر راکشان کوریا باشور بناف او ململانه. الگوره راپورت آنوند هاو بشا هماهنگی قیلان سر وزارت آنفخوی حکومت هرما کردستانه بو حیوا تموزه نوکه 843300 آوارو پنابر ده چارچوبه 193163 خیزان دال نافچین جدای حرم ادجین هر وصا الگوره استاندارد نیف دولتی هر آوار و پنابرک روزانه پیدوی اب 2.7 دلاری هیا بودا بین کرنا پیدوی سرکی جیان این روزانه. لجنه که حکومی العراق دیدارو چاپی کفتنان دیگل پیکاته اندکت بمرما زانینا داخازی و پیدوین و خواستن وان دا کو راپورت کل سر باردوخ و پیداوستین وان آماده بکت و پاشی دهه تا پشکش کرن بونه توین اگردی. لجنه که جنینرین چند وزارت پیوان دیدار پیکاته و تانو که چندین دیدار گل نینرین پیکاته ان انجام داینه و وزارت کوچ و کوچبرین عراق ایجی ایک اجی بجدار بوین و لجنه. گویدارن خوشت وید رجایا دنگو باسان جرادیا دوگ باوین ایجا ها تا پشکش کرن شاد و بختوار بنده.

0: واش دور فاوتي ونضاد بمقفاوتي
1: ونضاد بمقفاوتي
0: كيفا من قالكش

0: خودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوگ ببینه.
1: یندن گوباسا دهنه پیشکش کرن.

مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان الهنگ و در چون زانکوی امریکی کردستان دو که بوتارک پیشکش کرد دا کو کیل سروی چنده کرد کو عراق اکراب هیز پید وی پایینی را گهاند کو بو نیزیگ بونا ورز خاندن الهرما کردستان ناوروکا گوتارا افرو یا ماموستاین آینیل سرانسری هرمه ده تایبت بیت بگرنگیا پروسه یا پرورده و خیندنه الگل تیشکی خستن از سر رول ماموستایان و دایکو بابان و قطابیان سرپرشتیار پروژه هجماری من را گهاند بزیدرین دمدا خزمتگوزاری دابین کرنا قران بو موچه خوران ده چالاک بید هر وصار رکارن گهورین بانکی بو فرمانبرم شوه که دیجیتالی آسان ده بنه سروکی کوریا باشور را گهاند والا تویب هیچ شوه که هیزه یان کلوپل سربازی بروش حالات ناوین روانانا که داکو تیکلی شرد نافبر امریکا و ایران دا نبید ده همان دم دا حکومت سیول هل سنگادن اگر بجداری کنه پارستن امنیت گشتیوانی الگروی هرمز دکت الگوری راپورت ناوند هاوبش و همانگی قیران سرپ وزارت نافقی حکومت حریم کردستان بو هیوا تموز نوکه 843300 آواره و پنابر ده چارچوبه 193163 خیزان دل دفر جدا جدا این حریم ادجین لجنه که حکومی العراق دیدار و چاف پیکفتنان دیگل پیکاته اندیکت مرما زانینا دا خازی و پیدوی و خواست تنوان دا کو راپورت اکیل سر باردوخ و پیداویست تنوان بهن آماده کرن و پاشی دهن پیشکش کرن بونه توین ایگرتی شاد و بختوار بندن.

وقتی بریت ربامان چاوان کیم دانات ربامان عابد وزنی بریم بلا محمد واقعی بوگر والا کانای سر تربا منلو ای ای ای ای لال ملو ای ای ای آخ ماین ماین ماین

منه خبر دارم حلمش کی آمان زانی همی جه سیرانیت منو تنم از این رابی بل منو بل عظیم خبر دم سوکا سیواتی وزی ساتور کیوان قصابا باویش مدر که خور بنه وزی بقلشیم از این ویشم کرو دینو ماوه همی کنو درده

دینو دلیم گل کیست بود کن اولا کرولای قاصد خلق عالمی دزقاقی خداتی ندشت گل که و برفی نو ولکچه دنیا وزی و عاشق و معشقی و بجنه ما ورنما ما سنگو بری خلقی دلال بنام ماز دلین گلان سیبام سریچ لکانی نایا و خوش

شوه دینا شفت رادیو زو عزیزی دلی خوالی دینا بشه شوه شه بقماری لا کو دینا بنه برکه ازو دلاله دلی خو کتینا به او دیدا مدبه مزل خود کرد ازو زلم حلا خواری چو آگر کت مانا خرجه لا ما انا ما انا ما انا ما

مان سوما مان سبراج لائے خونک دی کو لوکرا مرا اے مانا کش دوی کرو دینو هیدی کب تزی کابی جش منو خورام مانا گو کچه دین امنیت خونا خودی وقت کو بکه میری تدر گربینا دول زرف حلال مالی مدود آنی جانے خورا اے ولد بے کرو دینو نفرار گو بکه میری ابنکا ولد بلا ساغ بشیتی میں خورا وہ آدم کے میرا وزیر تو خی کا مکہ برخ کا

زده جیرانه دیم دکلی بجزرابی خوزیش خیرا مالا خودر مالا منو باوی تجیناری هفم والا بیبرده کاتالی سره بسر بار گی کیفم والا دسته بر بر سره هم دو بامم والا وی کریه نشیو باشیو برامی نامت نبا لی لی هی لی لی هی لی لی هی لی لی آخ لی لی هی لی لی زار جیرانه لی لی برخیو سبر مالا بردلی بکر

من صبر بجاز را دمه بگلی جکان یا بنا مالا شاغیتی او کراسه کدانه ملسه جقال بقامل به بجنیتی میدا و باز باز نگانه کی سر ساله کبی سجاده و استنبوله و زخرین و حشین و ناله بجو بالا غیتی باور یا تبه سر بخته ملا زوف یا ببینا هزار و حفصت حتاره قامش دوش گره دانا بر بشنیتی مدگوله ری سبری جوته که رام و سانه سر جان و جسدی مر کرمی مدی صوفی کی وقت گرمی و گازید کن بکوری گومال میرا دو کشکا چارده سالی نه رام و سک و نشیتی منه رسکن و لزار خبر داب و مالا ملا مدگو ملا کوری گمری و خالیف سر تا دهاتو اش برا بیجم رام و سانه کشکه چار سوالی چاواگ و نشیتیم مدی بلا فرد چاواگ یا بو بکل ما بشقا ما چوکو ران خدا بو کوکی یا رام و سالیم منی نام مال خراب گرم لیلی سبری بی روجل بیا کیتیم آخ لیلی سبری آخ لیلی برخیدی سبر مالان بردلیم.

دار کانگلوک دا چوار کچکان سوزان بختان ایمان دا قرار با خود جناب مرده چو دوستا دا چوار مانه هر دو وبکه جانا من بخرم دسته و سوره نبرمایم مروف دیتا سره جزنه جزیره بوتا دسته نبی عالمه.

خف جاره برو فدا شکست به ملت دواره برو فدا محیا به ایکش بنی بری و هات به تو و خوبای سر شو بجانی.

زمانے نگر تنو نگہانے فضی کام نے وے چاہے وے دونے وے زمانے

دری عزا که می دیشان قمه جو دیمم که خدا نیم مانه خریابه خوبونه کو دیمم.

Agatile koshi.

غریب. از حد می مرا با به ظلمی مدی خوازگیری رو نشتیری انده قد بیدخ تیزال می بسدنی با به منی ظالمت بیدخ تیزال می بحضاری مدگو بابای دخیر کرو خیر کی اجلس نیه خود نبینایی لابکی مالا بابی بقصی حال دستگنیه.

دلی خواج خانه نگردن ابنی اپل دیواره حیدریم ولا فساد ولا باشه مالا باهیم گلکیم ولا حتی سال قاضی وحیدار

ولا سیو بری خلقی دل آن بنا و فرد کاری بازن می خو خد کانی هات می از بیه باط ماره جزیه فروت نیم گلی هوگ رو آبال و قضا شر از بنا خود امی هر دم کی کنیم ولی کنی گوته کال کی باهی مه عمری سر چلال مزلا پاشی بر بری نیم سی برای که مکش کو کش بر دینی عالم هات رهین کنی نیم ولی دبرای که مکش کو کش شونه بریا می دیه دری ماله دنی ولا لاقو كي مالا بابي مقاتلي حرامي قلدي مديم ولا اساس ري حفصالي قدي تمام شيخ وملا صيدا مانا بصوفيا خدا بيجي درقي مالا بابي منيم ولا جبولا قدي مالا دلالي دلي مقاتلي اقلي جهنميم ولا كرها حدادا

روجانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیو این رادیو ادهوک دهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی لسروک هفپیمانی اساس عراقی کر گوتارا افرویا روژا اینی دید های بد بیت بگرنگی ها پروسه ها پرورده و خاندن پروژه هجماری من خزمتگزاری ها دابین کرنا قران با موچه خوران ده دابین کت. مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان الهنگا در چون آزانکوی امریکی کردستان دوک گوتارک پیشکش کرو دا کوکیل سروی چنده کر کو عراق کا پیز پیدویب کردستان کا پیز هیا و آماجه دا کو زیاتر جه هزار موشک و درون آراستی جرخان هرم کردستان هاتی نکرن لگلوی جی هرم خورا گرمای هر واسا. مسرور بارزانی پابند بون حکومت خوب پاراستنا جنگه و گشا پیدانا خیندنا بلند و پات کر. سروک حکومت هر واسا بحثوی چنده کر کو دم شر گروی هرمس دست پیکیری هرم کردستان هاری کاری کر بو بردوام بونا هنردکرنا نفتا عراقه. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان دوک پیشوازی محسن مندلاوی سروکی پیمانی اساس عراقه و شانده که جواتا نیران کر ده دیداره که دا روشا گشتی عراقه گوتو بیش کرو رشدیل سر جارکرنا کشه نامبرا هولیر و بغدال سر بنمای دستوری کرنه. اندامک جه بورده بلنده گوتاره اینی الاوقاف وزارت اوقاف و کاروبار اینی را گهاند گوبونه زیگبونه ورز نیه خاندن الهرم کردستانه نواروکا گوتاره افرو یا ماموستاین اینی سرانسری هرمه ده تای بد بیت بگرنگی پروسه پرورده و خیندنه الگل تیشک اخستنه از سر رول ماموستاینو دایکو بابانو قطابیانه. عبدالله شیرکاوی اندام بورد بلنده گوتار اینی وزارت اوقاف و کاروبار اینی حکومت هرم کردستان راگهان بریار روژا اکشنبی 20 ایلول ورزنی خیندن القطاب خانهان دست پیب کتوه شبروی چنده ناوروکا گوتار افرویا ماموستایان ین اینی ده تایبت بیت به پروسه دست پیکرنا ورزنی خاندنه. سرپرستیار پروژه هجماری من راگهاند بزیترین دمده خزمتگزاری دابین کرنا قران بو موچه خوران ده چالاک بید. هر واسا رکارن گهورین بانکی بو فرمانبران بشیوه اکی دیجیتالی آسان ده بن. آرا صالح سرپرستیار پروژه هجماری من راگهاند ایگ جمرج و پیورن سرکی بوان بانگن کل پروژه هجماری من بجدارن پابند بون آوان ابدا بین کرن قران بو موچه خوران و دوی چارچووی دا ابزیترین دم دا خزمتگزاری دا بین کرن قران ده چالاک بیتو هر بانکک چند جورن قران ده هبید کو موچه خورد چین مفایجه ورگرن. سروکی کوریا باشور را گهان ولطوی به هیچ شوکی هیزه یان کلوپلین سربازی بروش حالت آنوین روانه ناکد داکو تیکلی شرد نافبر امریکا و ایران دا نبید. ده همان کاد دا حکومت سیول هل سنگاندنا اگر بجداری کرنیل پارستنا امنیتا گشتیوانیل گروی هرمز دکت. لی جای میونگ سروکی کوریا باشور الکنگره که روزنموانی دالکوش که سروکاتی سیول در راگهاند سیول هر جور دستوردان که سربازی یان بشداری کرنه که سربازی دشاری در رد دکت. هر وصا او پشتراستی کر که ولا تیوی هی جوره که کلو پلو امیرین سربازی بو نافچه روانه ناکت بووی چنده که نبیتا اگر راکشان کوریا باشور بناف او ململانه. الگوره راپورت آنوند هاو بشا همهنگی قیلان سرپ وزارت آنفخوی حکومت هرم کردستان بو هیوا تموز نوکه 843300 آوره و پنابر ده چارچوبه 193163 خیزانه دال نافچه این جدای جدای هرم ادجین هر وسا الگوره استاندارد نیف دولتی هر آوره و پنابرک روژانه پیدوی اب 2.7 دلاری هیا بودا بینکرنا پیدوی سرکی جیانه

تیو تانو که چندین دیدار گل نینرین پیکاتایان انجام داینو وزارت کوچ و کوچبرن عراق ایجی ای که جه بجدار بوین و لجنه گویدارن خوشت وید رجا یا دنگو باسان جرادیا دوگ باوین ایجا هاتا پیشکش کرن شاد و بختوار بنده.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #5.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: سر بارزانی لی پیرمان پیشوازی لی قنصر گشتی نیه فرانسا لی حوله لی گر ادی داره که دا دومک پیشاتو لاوشا دوری حتما گوتو بشکرن سر گنچی من بارزانی لاغان پیواندین پارتی و گدی برای باشتر بانی چن او دلی بین لی برسینگی هرمی پترن حواسا تکس گر کچه مطرسی لی سر هزا پیشمرگی نینه سر گریم کردستان تا هنگا خول حفتی ها در چونزان که امریکی کردستان در دروگی پشکدار بود و تایی به گده بیروز باهی لده چون ماموستان و کسو کاریان خطابیان زان که ایگر مسرور بازانی سر که حکومت در مکرسان لدوکی پیشوازی لمحسن مندلوی سر که افیمانیا اساس عراقی و شانده که انجومن این نیلن عراقی کرد ادیدار که در آشا گشتی عراقی گدو بشکر و رجدی لسر چاره کرنا کشه نوبر حولی رو بغدا السر بنامای دستوری حتی کرن افسر که کنسرب رفه برنا کما جواگی این کردستانی کجه که لدور پروسه چاره سری راگان با سرکفتنا پروسه پیتویه نینرین کجه که سردان عبدالله و جلان بگن لزیندانا امرالیه
1: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکی

اوینی بوچیا شرمه یا پرسه گلک بصهمه.

0: سر بارزانی لی پیرمان پیشوازی لی قدس لی گشتی نیه فرانسا لی حوله دی کر ابی داره که دا دومک پیش هاتو باوش ها دوری حتنا گوتو بشکرن سر گنچی بان بارزانی راگان پیواندی این پارتی وگتی برای باشتر بانه چند او دلی بین لی برسینگی هرمی پترن الاسا تکس کر که چه مطرسی لی سر هزا پیشمرگی اینه سر گریم کردستان تا هنگا خول هفته در چیزان که امریکی کردستان در دروگی پشکدار بود و تایی به گیده بیروز باهی لیدر چون مامستان و کسو کاریان خدا بیان زان که گر مسرور بازانی سر که حکومت در مکرسانی لیدر که پیشوازی لیم محسن مندلوی سر که افیمانیا اساس عراقی و شانده که انجومن این نیلن عراقی گر ادیدار که در آشا گشتی عراقی گودو بشکر و رجدی لسر چاره کرنا کشه نوبر حولیر بغدا ارسر بنامای دستوری حتی کرن افسر که کنسرب رفه برنا کما جواکی این کردستانی کجه که لطور پروسه چاره سری راگیان با سرکفتنا پروسه پیتویه نینرین کجه که سردان عبدالله و جلان بکن لزیندانا امرالی
1: روزانه لرادیا دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. زنگلن جیان پرنگه که اکثر ده تبجیهی ناشتای در هنر سالار جلیل. اف پروگرامه ده سوشیال میدیا ده تا براف کردنش لای سیهات دوکی. سلاف لوا بن لحج جهه کلی بن افدمه و همیده متاب خیر خوشی بن. ام گله گله کیف خوش این کجا رکادیم خزمت آده آماده بوین تا که خلق یکانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنیم. هیگه ما کدمه که خوش و ایپ مفاد گله در باز کنیم.

دو هفته در باز بون ما بابتت خو گوردین ما گوتین اگر چنه اگر بو چی ما گوت اگر چنه جبل کو گلک جوان بابتت ام ده بحث لیکه وقتی هم اگر دوید بیشین نی و کچار سریع های مبدست و اینا جبانده جبا هر کسا که ویتن مفایش وی بابتی ور گیدیتن اوه هم آزیرینین روژانه چیتن یعنی گهداری برنامه بکتن و او بخو مفایشی ها بکتن و چار سریع بو اگر تبلی اوی بابتی بیتن اوه هم به حسلیت که این مفایشی ها بگیدیتن ده دادر وازی بابتی اوی که بیم ما همیا سردانا گرستانت گندت خو باجرت خو دوروبرت خویت کری نه؟ هندک جا رخته هم چینت نف گرستان دا مغبر دا هم هندک گران هندک قبران ات بینی پراستی جی هندک جا را یعنی مشکی ما هی و ویبت اینی دا بو اوی هوله کری ها بو تو ده بینی اکی یعنی بیا وکی هند مازون بو گورکی یه گرتی و سیاجا که دایه دور مان دور بلکی او سیاجا بلند ترا چید بیتن یا سی چا گوره دیجیت نافیده دار تو دبینی یواره کری تو دبینی ایکی دی یه چی کری هنده کلیت دانای جیاواز جواند کلیت که ام دبینین یان ام گلک جراب بجین همه بو هنده دابر زنه بیتن تو دبینی ایکی دی گلی اکی دی دانای او وینت اوی مری خو یه خصیه اوی که کلیه یه گور اوی تو دبینی هندکا گلت اوید پلاستیکی اوید لایلونی یعنی رستکا چه کری آن قفتکا چه کری دور آن آنه تو دبینی هندکا دیواره که دایه اوی گوره اوشنیکای سر نویسی و چل بیت هندکا دیل جه آیات و حدیث و اوان تشتا جید سر نویسی یعنی گوت نکه آخفت نکه فلانکه و بیوانکه یاره من نبیتن وکی چه و ام بیشین ناوه هیچ برپسه که آن هیچ لعنه که آن ستران بیشه که آن فلان من نبیشین ناوه چه گراب بیشین آن بیشین وکی فلانی وکی فلان ام نه ام ناکه اینه نمونه اما من دیدی مستحیله یعنی تو او مرو بیتا روشه که جی سردان و گرستانه که بیتن اول برچه ها بیتا نکر بیتن او بو بیتا بیتا جه پسیاره اره بو اول اوت کنه مسئله چیه؟ او دمه که اجدا ام بابت من نه اف بابت شلای آینی و بابت من نه اوام شلای جواکی و کی جواکی ده سراغه اما دمه که ده آین مجی گلک جارات بیشتن افتشتن نه درستن بیش برنده ام دش وی ندرستی در که مادم ندرستن اگر چه نه یعنی بشه که مرووان به ویشی وای سره در گل قبر و گرستان و حراسا گورن مریم خواده گم تمام اول دویتا بابت من دو ساعته دا ام ده پیگ بهنده که دانستاندن السلوی بابتی که و جا همه هم چواره پیواندید بنا سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که جیده پیواندید و هینه ورگردن او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران بیجه یون ایک جا اگران چیه گونو که پتر یا خلکی ما گورن مرین خو گلکت خمرینن دیالو

0: ناوی خوده هم ده دست برگردنا پیواندی ها که اینم بزانین او حوارم بجابن دیگلمه دار سروی بابتی وان چه خفتن هم یکم پیواندی دیگلمه دار که آزاد گلیه دیگلمه که آزاد دمیت باش بتن فرما
1: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلیم باشیم برای سلامت هم
0: تو سر چواه ها دیگل اکس باز بتن تو چواه های؟
1: الحمدلله ما مستخلی صحابا و خوش دیگت خمده ای با بترد
0: سر چواه فرما
1: ما مستخلی اگر اگر جاهلیت ها و نشان جاهلیت اینا اوی ویرنگی قبر ها و اگر خمدینن و اکر بین آواد کن و اصلاف ها زین ها نزانه
0: نزانه؟ آها
1: ما مستخلی
0: بده
1: جاره که دجنه ظلمه که دجنه که بین
0: ای دجنه که بود
1: جنگه که امر خوده کر بی یک ماوی
0: بله
1: گوت جنگه خواه مقابل که سر قبرستان همی چین سر گوره جن هف جنامون گوت همی سرا دیم بزنده گلاش همی بوزیم گوت بلا را دیم ده هم دایی دست کرد گلا بوزرن و چون سر قبرستان دا او گل دینا سر قبرستان سر گوره وی
0: بله
1: هنده کتل کش گر خواه بین کتل
0: کتل که ایه؟
1: ایشون که ایشون که کتل که خواهش دینن دینن دفت قبری
0: ایه
1: حالا میگوید تو بوشی و تا کتل که دینن دیگه هره کتل که خواه بینه گوید نیا که راوی بهین کرد گلا به کتل کاش خواه
0: باشه آزاد سهزا تا خوشیتون آزاد باشه دست تا خوش یعنی تشتکی یعنی تشتکی زیده یا گوته و تشتکی زیده یا تاکیدی با ما بلو
1: بسن تشتکی زیده یا نشانه جاهلیت اینه نزانی
0: نه باشه زوزو سپاس و بجوری تشیه جوان گلک سپاس تو خیلی بسر شما تمام عمد پیواندی تشتا دریجه بیدن ایلم گلمه ایلم دمیتا باش بتم برما
2: الو ایوار باش
0: ایوار باش تو خیلی بی
2: گلک سپاس دست خوش پراس با بدکت جوی خدایم
0: گلک سپاس
2: اگرم دفاع اگر ابتون هرچه اگر رو هم بیجن یعنی نابی تهیجت بوهنده کو بهتا رازاندن آن خملاندن لپا اوجه او اگر نیکو خلق خوب رازید کدن از اندک شوا اگر آمیشم
0: ده بیشه
2: ایک شوا اگر کو دفمن بیچه که یه معقوله اوجه شناف برنا ترسا قبره آن یا گورستانا گلک جاره اگر کو بینی هنده قبر ندرست کرینه آنجی پشگوه هاویتی نه خلق گله کسی تایم جرعت ناکم بچند ناف دا
0: آره
2: بجا اوید بیتا اگر وقتی قبره آنجی گورا جوان بینن خلق حس که بچند ناف دا سردان بگردن و اگر
0: تب شیواز اکی گود اب شیواز اکی دیده گرشم محضر که تو دی بیشی جبن هنده دا بزده نبیت اف گورا یعنی جبن دی ولید کم بس در که تشکل کدی؟
2: نه نه تنش کن دنب ترسا چون آنف گورستانه یا چونکه دمه گلک جارا امت فلم داد بینن گورستان پش گوهاوه دینه و بوی اگر که خلق زیبزینه برید بچیتت نو دا او ایک شو اگر آیا
0: بله
2: ایک شو اگر دی هر از دب ترسی و گریدم او جی ترسش آخفتنید خلکی گلک جارا میادی دی ام خود چون آنف گورستانه دی بینی هندک دل بر هندک گورا را چن بلکو به سر و برن جاف ندای نده بیشن ما وی کس و کار نینن آن ما کس گرنگی وی نادد آنجی ما به چند به وجدانون یعنی گوه نادانق گور کس وی کسی
0: بله.
2: و بوی اگر اکو خلق بترسیدش آخفتنید خلقی آن شرم بکتش آخفتنید خلقی اف گرنگی پید دادم
0: بله
2: خالک آدیل دفت بن اوه کو بو وی نگردن و ستری که هم بونو موند
0: دبیش
2: دست چوم از سر بله دبیش دست چوم از سر گوره کسو کار اکی خود تصویر اکی آن ویدیو اکی چه که تو این تخواره بجا دمه او وی تصویری آن وی ویدیو دین تخواره به سر و بر بید شخون ها گریدم جا اوجید بیده اگر اکو گرنگیه پیدت و شوان کردم
0: بله بله هده اوه بون ایلم
2: یکش خالد دی اوه یکو گلک جورا کنه خاله که دی بیشم او جی دمه وی کسی چبو وی مریه خونه کر بیتن دمه جیانه دا ویجا دمه اف کسی چی دود مرید هست گنهی اکی بوچید بیتن
0: هشیمان
2: یعنی هست که تو پرازاندن آنجی گهدان و وی قبری پیچه که او دی خواه آرام کرد و جزان خواه آرام کردن هرچند او جناب نه هیجت و او جناب نه اگر بلی پا هرچه بید خلقی ما خوب برازید کردم
0: خالک بومه گلک آگیرم بو اوشی تا بحث آخفتن خلقی کرد گوتی دی بشن اوی به خدا نو نزاد چه و گرنگی بینادن اره بدیتو نو تا اره ساده یا قبری ساده یا قبر که ساده راست نشانا به خدا نیا مریه یا نه بدیتو نو تا
2: دیتنا من نشانا هنده کو اوی پیگیر با آینه خوب لپا چاوین جواکی دا نخیر برو واجی
0: باش ساعتاتا خوش به تایلم هم گلک گلک سپاس یادت که این رو به جاریتش یا جوان گلمه دا گلک گلک سپاس بودن اشتا من پیواندی تنسر بی بابتی آیدل گلمه آیدل دمتا باش فرما
3: ایوی کسی هنه بوانا چکی آسان دل لیتیتن وقتی کارکی اوسط کن و اگر اکی دیجی دزوری تا بود دیار کرنا جیوی کسی یعنی بشه وکی برچاف دیار کرنا جیوی کسی اش اگرت کمالاتی جی و روشنبیری جی امشین بیجین جی خودی لی خوش بوی ات کمالگه ایدا که مثلا اف کسی کی بویا کسی که مثلا جایی که برس بویا یا کسی که بناودنگ بویا و اینکش اگرن دیجی دزوری تا بود عادت و تقالیدا از بین موجی تأثیر کال سر به چند آنه هی
0: زور باشه باشه هر کس بسیار اکیب کم اره اف چند آ تیتا کردن اوا تیتا دیتن اف رازاندن و خملاندن و قبران امشین بیشین جداهی خول گرستان جی پیداد کردن تنا بین هجار و دولمند دادا یا نه
3: بله بله به تحکید افکار هنه دیارت کردن با خلکی که گواف کسی هنه بیت یه دولمند بیت بیت اف کس مثلا جایی که مازن ها بو کمالگه ایدا اب خو شوی که گشتی قبر آنکو اگر بیت دست نشان کردن مثلا ناو اکسر بیت چکو اول دنیا اخره تمی کمالگه ها دافت شده هی ناو سر قبر ها دا بزانن
0: بله.
3: بس بیو شوی تو بحث جد که ایکو بشوی که خملان دیو چده که زیده هنده که دیجی تین ما مستوله و مروی تا بچین بابت دینی بس هنده که دیجی تین یعنی بخملاندن نه ایلا بخملاندن مثلا حلانک یا مرمره که با گیران و این ما چیتون گلک دار و مثلا گل جوان و او دی اوش حسیب کن و اک صدقه جاری هم نحی آینی و بیجین
0: بله
3: اوش جد کن
0: بله سعادتا خوش بتن آی دل پراستی تا اما جب انده خالد گله گرنگ دا دستی تا خوش بن زوز و سپاس بو بجاری تا جوان گرمه دا گله گله سپاس بتن هشتام پیواندی تن سوی بابتی که که انس ادگلمل زاخو که که انس زاخوی دمتا باش فرما
4: هر دمتا باش خالی دمتا همین بینه رو گداری تا باش و
0: گله سپاس خیلی
4: خیلی خوشی شبا
0: خیلی بسر شبا
4: راستی بابتی تا جه بابتی که گله جون و جه خود آیا راستی
0: زو سپاس
4: کاک خلیل اب نسبتی خملاندنا اوان زیارتا وان قبرا سنی دو اگری تاین
0: بله
4: ایک جهل یا دوی تکبرا جوان هر دوکانا در کبر جهل و تکبرا بله کاک خلیل مثلا همیش ناحیه جهلی و چیکی مثلا هکر انسان نه جاهل بد مثلا هر انسان هکر نه جاهل بد اف مریه وقتی دمرد تنی عملی استفاده لید کد هیچ تشتک استفاده لی نا کد خود نه خملاندنا قبری وی خود نه کلیدوی بدل کن و بوی گلک تشتال دوری دی بشین و همی بلعکس شینا مثلا استفاده لید کد بلکه گناه بوی گناه بوی میری چید کد
0: انا از دیتنا تب دیتنا تب اگر یعنی واسا چه بابا بونمونه یعنی مری آخو با اره مری دعایان پتر آرام بیتن یا پوان گلو مرمر و وان

0: خام لندن بديت نطلع دوتش بيشتن
1: هو كابتن الدعاء دعاء خير خير بو بيميري بيت كرني صدقة بو بيميري بيت صدقة يعني حتى مري وقت مري صدقة جارية بل بشت خوهي لابد مثلا كورا كل بشت خوهي لابد خيراك بردوان بد عيالا كابد مثلا بردوان طاعتي كتو خيريت كتهر بوي بردوانه أبا بتني بو مري جد أما خاملان دنا ويش جهلية كوي خليو هكا بار خوب دنا جا خاملان دنا وان زيارتاش كيف هاتي ساكش غربية هاتي چونکی غریبیش غیری بسرمان ها افتشته کریه اصلا هکه تو شخ کهیش پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حتی بدویگاوی افتشته نکریه بمعنی اوه جافلی کرنه اوه جهالت که خلیه دوی تکبر یعنی مثلا هر شخص اگه هزر کد مثلا پتر مریه خواب خاملینو یعنی وقت تکبر اکید بینن یعنی کد که انه مریه مجوی بقدر تره و پتر هم گرنگی دنی اوه اشپان هر رگرانو در کبت که خلیه بجب مخابنی و يعني هر انسان که خوشبان هر دو تشتا بدتا اولا که بالعكس دی فایده الوی مری کتن اوا دی حمی زیده ابتن جهله و تکبر و نزده رب العالمین حمی ها چه گد انشاءالله
0: حسیتا خوش بنگه که انا زاخوی هم زوز از خوشتا که
1: مواجه لکن و در خطی که پلی
0: و سج جباهاتی گلگ
1: گلگ سپاس مواجه لکن
0: زوز از پاس براستی ما گلگ تلفونه تایم کومکا پیواندیاتن جبال هنده هم دریجی همه پیده این هم گلگ ناغ و مس هم دیشینا باب سیدادی ورگیریم باب سیدادی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باشتر و خوشتر سلاو و رز با همو بینارید
0: و سر چرا
2: دو برنامه زنگلی جیانه
0: گلک سپاس بتب خیر
2: بشت الویرا دست خوشی تو برنامه تیت و سوید قشنگ کم راستی بابا دکه زور گرنگه بس هم اگر بری خود دینا چافلی کرنه کف چافلی کرنه مال خراب کرنه ویران کرنه گونه حقا گله گله که مزنه که هم قبره که ملیه که آن خوشتویه که خوب خملینین ویره بری هم وی قبری بخملینین او پاره و مصرفه الوی قبری بکن وی پاره وی مصرفی بو بکن خیر و حسنات او دیگه ایتا ملید ویره وکو ما مستوید مید آنید بیشن و ما گوله بی بیشن را اگر ملی ملی یعنی حتی او بلوک دانه رخیتوی او تشتی پر آگری شد بیتن ملی جد ترسید اگر یا اگر هبا یا شان دا هبا دورو برد میرید ما بدر وان بلوکا اگر لبن دانا بان او فرش دانا سر وان بلوکا او جی هر هندک پیش و پلاش با یا دفکه داری با گلک باشتر بوش وی بلوکی و آنوی فرشی که اب آگلی تینا چه کرن او ماده چیمنتو اوه مری جد ترسید وگو ما مستوید مید آینی بودیم بله جد آخیه ام بره خود دین زیارت گلک کسا زیارت خاملان دین و وینید لیدان و کی جماعت آماجه پیکری راستی اوه گلک گلک مصیبت راستی مری گلک الوان تشتا ترسیدن
0: باش
2: او تشتا آگری چید بیدن جد ترسید
0: دیتن آتا بله. تا چرا در خاملان دین قبری بارگیران یا دارایی سر خزانه درست کردن
2: خود هندک آمنت بینی نه
0: هندک آمنت بینی
2: بارگرانی هندک آمنت بینی نه بارگرانی لیچه سر ملتون نابیدن و یه پاره رجن بله جداخه یعنی از وکو ملیه من اگر وکو ما مسلمیت آینی بجن اگر که لگفته نشی دانید اگر نوکا وقتی با ممل جیان دانمای اگر دست می دو با او هلا با از دو بر رخو چانه توی لبنا بش می بوم دانن بس می رفت نزانی کنگی دمی دو هزران رو بینیده
0: ساعت
2: تا خوش بابی سیدا بود گلک باشتره دانن رخی گلک باشتره الخملان دنه وی قبلیشی پراستی اگر وکو بودارایی نه پراستی چه بارگران یک نه اوی زنگیم بید بس بیره فقیر نشدن یاد درست و کلا که دانی میری تا بزنه بید گلگت باشتره تو بی میری بخم لینی
0: دسته تا خوش من باب سی دادی هم گلگ گلگ سپاس یا تجکیم بابو چون تا گلگ جوان گل مدار گلگ گلگ سپاس بودم
2: عزیزی و مصطفی
0: هلکی و بن این یه گوه خود دن رادیو دو که و پرگرام زنگلین جیانه همی روشن ایک شنبی حتی پیش شنبی جدم جمعه چاره حتی پینجه تیتا پیش کش کردن بابت ما افرو که اوه بشت ایک جا اگرا چیه گونو که پتر یا خلکی گورن مرین خو گلکت خملینن اگر چه نه اش پیجه دو که حوالکت گل مدار دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش گای خلیل
0: سلام
3: و رز بوده و جواده تهم
0: سلام و سج جواده
3: گای خلیل
0: بله
3: افتشته همی تشتید خراب هم بشه

0: عدد نه خود گیرین یه غربیت گیرین هکه تو بشه ترکی سکه قبلستان تو گل دستان ایران همه همی باید تاثیر نکه و اوروپا هم تشتی باش کسی که نا گیرین چه تشتی خراب جهه که هم دیرین از خود گل سردان هم خبرید کم از گل چمه قبلستان من چند عزیزیت خوش در زنه باش 2015 و الاتا استانی
1: که
0: از دو که مهر هفتی خودش را رازوید هفتی از دو جاره سه جاره هر چم نه ایلا پیشم بابید از شم دیارده کادی میادی دیو گفی گلک حجز کرنا جهی هفتشتا اسلامی دا نینه ایک دیو گفی میرید از گلک چم از زیارتا ایک دیو میرید انتندید بر برخوی و جهی چار مریا گرد هفتشتا ایش خرابتر اش گیلیا یعنی هفتشتا گلکی مشه بوی نفده که دو هیوید که همشه خرد که هفتشتی پیلن و گفت که چی اصلا زیارت ها تا این تک فراغ نفتا بلا درسته بس افتشته نبید باشتره او یاد گیل یاشی از بینم رادگی تا رادگی گم افتشته هی ایشالا نمینی چی چکو شینا دوی پاره گیل یاب دهی برا ده دارانه ایل اصلا زیارت میری خوب وشیری همال درو بری زیارت ها مثلا نوش شاخ که انزار که دورو بری زیارت ها دارانی بچینه اگر تو هش زیارت هاد که تو هش مری خود که وقتی بهار خلاص بیتر و روی پیش و پلق خیر سر و زیارت ها را که آگر خوری نداد اف مبارد مبرا هر سال سجن آگر برد بیته اف دارو باره سجن تو دیبان چی مینی اپ کلیا مری خود و ماما بیه چوی بل اردی بالا خوش جوه که
1: راست راست اردی بیره بسیار اکو های بونمونه خملاندن ها یا گور اکی یا قبر اکی تو بیشی خما خدا نگوری یعنی خزان و سبک بکتن یا تو بجی نه و نشاندان مدحکه یا سامان خوی یا تو شکلی تو چه وازد که؟
0: خود مدحه و افجیزانی باید چکار خیلی از گرک تبینی ها تشتاد گم سر زیارت ها
1: بله.
0: وقتی ایک قبر خلا چید کدی مری خو علی اساس مدحکی وقتی تا نام زیارت ها تا خلک اگه نام زیارت ها تا حضر اگه بو بگم برای امتوات یه سای زیارت مری خو اوه واقع بخوی دیدی یعنی چوی تاثیر زیارت تاثیری ویل گیل یاوی دایو یا گیر یا خواب سال بری وقتی تا سر زیارت ها سارا خانه زید یا دونو اول کرو فلان کسی ها تو اول ازا چو برای اول جه بابه تلی چوی هم برای دیل چوی دی
1: بله سعادت خوش بتن دستت از خوش بن گله گله سپاس یادت که امراستی اولی مش پیجه دهو که ببجاریت ها جوان گل مدان گله گله سپاس بتن ام ده حوالا که دیو هرگیرین اف ما مستایه که یعنی براستی بسپور نمشیم بجین شارزاد باره آین اسلامی دا نمشیم بجین باره ناماوی یاد بیه که بانده ام پتر بچیند بی بابتی دا اره حواله که مدید گلک جارا کومت نویسی گوتم که خلیل تمرم پیش چیه در او بابت آزداندی مرم آمد به اوه بویا راستی حتی بگو به مرم نگوتی از پتر یا جارا دیمایی که برنامه بیشم ام هندک جارا ام گوه لید بینش اش زانایت خوش او بابتش برکود برف آینی ورچتن آین من ویره که نادتم هم ببکن او دمه که دا امید بینین اوه های مرم آمد به اوه یعنی بو چی بیش نمه نکه و همه بحث گرستان یه بسلمان آنده که او یا هی خوش شوله بگوه ماموستا سالم رکانید گلمه ماموستا سالم تو گله گله بخیراتی سرش چاوه کابو مش لای آینی باغ و سروی بابتی
0: اوا علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات اوا تتا دیت نافگورستانت ما یاد درست اوا هم بحثلت کن یا نه
0: ماموستا خلیل خوزی خدانت مهیت آنجی خدانی مریا هر دم بسیار که بنا بسیار ماموستا اتمایت آینی که بنا آیا کام چه گرینگی بدینه وی کسی اوی ملی ام دوشه این قبلی که حتی چه حدی ما مسموح حت آینی مهی پیروز دا اوی گره گرینگه بابت تجی گره گرینگه اوی گره مهیمه افرو که بابت بین دانستان دن سر بیتن کرن سیده هم اول جار ای رب العالمین انسان قدری اخستی سر دنیای و دبن دنیای داشی قدری وی چیه خود تعالی بیشتی ولقد کرمنا بنی آدم ایش قدری وی امتشوین تازه دانین ام کفن کن ام بین تازه یا بین قبلی کنت آخه دا اما هش ریز و احترام رب العالم دا وی بشری چینا بدو اکی هر ملیه که مروپا و تعده که رو موی خود اینه کن نه او چی مسموح ام بکن سر قبرا سیده من افتشتنه اولا وشارتنه وشاتون واجبه بیتو وشیری ثانیا بوستا کی وصا سر آخیب که بیتن بوستا کی خاکه ای وقتی بری خود دیده بزن او قبره او جی یا باشه برو بکد پیچه که جیب آخه پرتسه که بلین که که خلکه بزانید او قبره که هگر گلیش و ملیش و که تام و بریزی لی بیدن آن او چنه سر قبره ضرار خول وانتشتا بکن محقه ای وانتشتا را کن و حق وانتشتا نفرا کن مثلا بیشن گلو گیا یا سترین کاچه گلیش و ملیشن اوانه دا او جی احترام بوی مروی و هر روز یا باش او امرو زیارت و قبره بکدن گر مر بچه سر قبره پیغمبری نشامده صلی الله علیه وسلم که وقت بچه اولا امری می که کنتو نهیتو کم عن زیارت القبولی الا فزور روها فا اینها تذکرو کم الاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نسر قبره بچی بیر امرو بی دمر نیو آخرت دینی دن یا باش اوه امرو بچی بخود اساجی ورگی که امجی جارگی دیچی نبر بی عدی بر و ده مرین دا بیر امرو بی بهی دامر و خود ناسی دا خلطیان اگم اوشی گرکای گرنگم اما آواکر نا سر قبره پیغمبری نهی علی کری علیه صلوات و سلام هنده ایتشت نهی دیات نهی کرن اولا تجسس یعنی هنگی گیچ هبونه بوتا بنایت ایدان آبسان تا گیچ کر با هم فکر هم بیش تو سبب بکن انتو بنایت را خبداری بلند بکن انتو مرمری بدانی را خیتوی او پیغمبری صلی الله علیه سلم نهی علی مکری که هم وانتشتانه کن و هر روز نهی علی مکری امرین نخالی سر پیلین نی پیلاندنا مریا پیغمبری نهی آمه که نا چه بیدن وقتی هم ناف قبره گفشین همه هم وکی ریکی که بشین پیل ویره بنین پیل وی قبره هم نه اوجی پیغمبری نهی آمه لیکنی علیه الصلاة و السلام و ان یوبنا علیها تو چه نوعی بیناتی سر آوا بکی پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم نهی آمه لیکنی بجازه به آخونه کمل کم سیده خلی بوچی چکو افتشت سر و فایده خدان قبرین ها کرد قبر تنه فایده وی چه دید عملیویه فی پیغمبر صلی الله علیه و سلم القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار اف عملی او کتن اف قبره دی رون کتن آن دی جه خوش کتن آن عملیویه دی نه خوشی کتن اوه اوش بل هنده پیغمبر او تکلیف که زیده به معنای چه فایده خود دانینه
1: ما مستسالم از بسیاره که کم چه بیتن ویگاوه گلکی اوه گوه خود دنمه بیشتن ما خلکی شولب میه ام بو زوقا خو وان گورا چیت کن م پی چیت بیت ا چیت کن دل م پی خوشه از چیت کن یعنی خلکی چی شولب میا بس وان بده
0: اولا اوا مخالفی امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کن مسلمان اوا خالقا گرینگه ثانیا یا به فایده چه فایده وی قوی میتی ناکتن تو هندی بورون بگه هندی مرمه را ببای هندی تو قبره تو قبرستانه که بوی اکی تنی بدانی و تو خر رخب که رناهی بکی مرمه فایده پنج فساجی ناکد چکو تشتا که هد را پارایه اسلاماتی حزنا کد ام پارا بی آرمانج بی هدف پیج بکن اوان پارا تو بی فقیره که خیراوی میتی دهان قاد و صدهان قاد ده فایده پتر گهدوی میتی اوه اگرگه ثانیا احتیماما وی سیده امن احتیماما وی میتی ام بیشه کسو کاریتوی وکو پیغمبری ما صلی اللہ علیه وسلم گوتی اذا ما تبنو آدم این قطع عمله کاری ویدی قطعه بید وقتی انسان ببرید الا من ثلاث سیتش نبن ولد صالح یدعو له بو دعا بکی کاری من بو دعا بکی بو دینید وی بده چوی خود ده فقیر آجی مثلا بیشن علم ینتفع به او زانای علمکی بلارکی تو کتیب هم کرد خیره در عالم داخل که فایده جیب کرد مثلا بشین و هر روز اف کارت هنه فایده ویمهی دیب کرد
1: زور باشه
0: اما آواکرون او فایده نکن سیده
1: زور باشه بس کارتی بجمن درسته آن نه گلو گلاب چینن و دارا بچینن اما درسته آن نه کارتی بجمن آن نه
0: شینکاتی حتی که
1: شینکاتی
0: که درسته بس ناشی تو غاباته که از آج غیر رخید خوب که خیلی نه شینکاتی انشاءالله وکو پیغمبری منی شما در سلاسم کدف قبره که را چود تشته که شین دانا گوته اوه تطمع عذاب دان گوته اوه دی عذابی سرویس سوی کن شینکاتی یک حتی حده که مقبول اما تو چی حدیقه که چی که رفوری و نگه کس ویلی وشه نه تشته که شیم رخیوی باشه داره بید
1: مثلا شکل کسی بید انشاءالله چکتش دیداری دست تا خوشم و مستاسالم رکانی ام گله گله سپاسیاتت کن با بجردی تا جان او یا گرنگ دیگل مدار خود خیلاتا بنویسی انشاءالله ام ده احمد نیر و ایوه گریم و مست احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکت
2: باش بس شار بم خوی از گرد بم
1: خوی تو بود چی گیت یا افهنده گهدار جوان که آقوی تو خوش آقوی تو بود نوید برام
2: باشه می دیوار از این شار بم
1: تو گلم خیلی را دیتش شما
2: زور ممنونم زور سپاس
1: فرمان
2: البته دست جماعت همیا خوش بود
1: تا خوش تا
2: همه بابت درست پیشکش کردن بله گلک جوران ما مستا ام بیشین چونی گوره که از بارنو که من در جوران مدحیی اک بید وید چود بید بیشتی او ارگی که سر میره من اجی دی خمیلی موکی وان قبر و خرا یعنی از بارنو که مدحیی که پی بگد بله او نزانید که او کاره نیاد درسته یعنی گلک جوران دیدو کاره اکی که ای بینید نیاد درسته بس وکی چافله کرنه از دی نمونه بیشم اف همی ام اوید وی لایفی دا قبرید کسو کارید مخرا مرمرن اف واقعیت اکی تمام بله نیاد درسته ام بکه از دی بونه مونه بیشم باب من رحمتی 42 سال امری خودی گیری و آخه یک مرمر جینه چو است از زیارت دوی چو که دیف شریعت هم چون دیف شریعت هم چون و گله کسو کارید ما یه دیش بله آیا افروکه از اوی کاری بکن چه استفاده که دل میکد چه استفاده که دل میکد خماندن و مرمر و فرش
1: خمام دو بیسته بکت کد یا نه اوید ببیتا اگرک
2: اره گلک جدا ببور از باخونه بشون بس اواخونه بر بلا و اصلا زانم که حتا چند دکی یا درست آن نه رحمتی هنرمند تحسین تار گوته نساخ بو علاج نبوب چید یعنی نشه علاج خوب کرد گوته وقتی امره خودی که دفتر ای قبری ویدا یعنی برخد هند یک تشته تای ماموستال ورد و برخد آیا چه خما وی, وی, وی, وی مرووی دست وگد یعنی چه خما وی مرووی دست اف مرووی قطعیان یش دنیای خلاص بوی خلاص او تسلیم خودی تعالی بو اوکو شریعت گودی وی تشتی بکه اوکو خیر بگیت اوی مری اوکو کک سالم جی گودی
1: بله دست خوش
2: اوو دیو زیده یا
1: سعاده با خوش بکم ماموست احمد نیر وی گلگ گلگ سپاس بو بر جایت جیاجوان گل مدام اولا که دید گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشتر خوشتر ماموستا
1: تو سر جواهاتی گلک سپاس بتن
3: عزیزی ماموستا کینگ
1: شرفانی اوه حوالا که دیه ما کینگ تن جیه شرفانی جیه اوه حوالا که دیه تو سر جواهاتی فرما
3: عزیزی چاویتا صاحب ماموستا بری از دست بابا دیب کم گلیه گایب خودی
1: دیب که گلیه خودی بکن
3: اول جارا چندی از داخوزا مای کت کم لی بوریم و اصلا شوی ما شک دار بم بابت تا دا خودی تا حالا بابت اکر رست
1: درست بشی
3: چاو بیتن هم پی خوش بود
1: از دبه استفاد دادم پاشی با آب باغ وشی اول مثلا مای که یا تیک توکی پراستی از داخوزا لی بوری کن کینگ وقتی گلک جارا نیف ناف ند درست بم و اینا و تشتیت وانا سر نبن پندک جارا اول بنه و کو بجن یت فای یت بو هندک کار دیتن چگین زیب زی اوه نه نه با جاکن براستی وکو رادیو چون که اوه سرمه اوه دنگیتا سرمه مالا جبنان ده بو میا گرنگ او کسی داخل بتن گل مدام وین او ایدیال بیت هر چنه به ناوی ایدیال بتن دک چالاکیت باش ها بنید یت وکو بجند خزمت ها جواکی خوک کل بتن چید بیتن مثلا بو نمونه چید بجند ادمینی سردان و پروفایل تاکی بیت وکو پیت وی نبتن اون چیت بیتن تو گلای نما بویته تا حتی تواد گیری تا و بجا بردامی هاوت گل من انشالله ده نوار گیتن این همی و اصلی بولین ات خواست
3: انشالله ما مستا خودی ارمان جمال بر یعنی مشکشن رو بوچون اگر چه تشتی دینی نما از
1: بسر جواب بنومده چه
3: داخت نگو خلط گل
1: نه کی بایه فرمو
3: عزیزی ما مستا براستی سبارت وی بابتی است که ما سه اگر املت اگین املت اگه زندی کج مردو پرستین تید گهی چاو
1: بله
3: ام زندی کج مردی پرستین اوه ایک او یادوی گرمگرمی ها کسو کارید مری ات هفتی ها اگه دا حتا چل روش که مری تو تید گهی
1: بله باش
3: وقتی مثلا بونمونه ازی بجم نوگه بابه من عمری خوده گر از دست بگه بشم حتی مروف مریتن مروف اجبرینا اجدازدان عزیزا خلاصنا بیتن پس پا چپینه ویدن برینه گانی آزارده را اجبرینه گه که کفن بیت مانه
1: ویه
3: وقتی مریه مروفیش نیکات مرید مروف دی هاول داد تشتگی جواز بوب کد مثلا عزی بشم دی بای پوزده بی سوارقا بو نمونه از دی نمونه اینم بای پوزده بی سوارقا باز دی حلان و مرمر کم دو دلی من پی خوش بید و ایک بوبی من از هست کم پتر خزمت هایی بکم هرچند امرو زانید افتشته خلطه والله او یاد ویجی وگی جورا برای من اوی وی گوی چو خود اموجه پیکر گودی احتمال کسک احتمال کسک پیت ویب چورا سریه بیدن اب ملیون اگه اونگو هفت ورقه دولاری ام بیجین حتاد مریدن او پورا بونه تا گم گرنو او پویش وی دردی امری خود پیادو بمریدن
1: بله
3: دیف دا بونمونه دیچی ده ورقال کلیوی دادن
1: بله
3: او اگر دوی اگر سی از زفرین مفه بو بو مثلا خوب پیش خستن او فخفخو ما مستا مثلا ایک دی چاو لیگی که ده او دی بجید پاپ خودی مریم ما ده ورقال مرمری دین دوی خودی بابو پاسی پاس داله ده
1: مده
3: ام ملت اگه بس چاو میل چاو لیگرنه ما مستا چه دینی نه اول
1: عاد خوش دست تا خوش به راستی هم گلک سپاسیتت یعنی کینگ شرفانی
4: اول ام بجید اول اوروپا وقتی بری مری بمرتن اوی بشا که پرای های یعنی بو خارنا تازیه بو قبری بو ریوچونت مراسی می هل گرن اوه وسیعت عیال خود کن
1: اوه چه آینه که اوه تبخصه کش آینه همه همین دوستان آنشی آینه که بگه
4: اوه آینه اوه اغلب اوروپا خری وسایم
1: اغلب ای بله بله
4: بس احتمال ام آینه بسلمانجی احتمال اوتوماتیکی هم بومن راد بتن و احتمال هندک جیش ما ما گوه نادنه
1: آه بله
4: بچه بوچی افنامن بووی چنده از بری های بگه چوما تازی هکی وشور دو اویدی که رو اینا اوی مری برینگی وسیعتا خود کرو بگوتی هکی اش مرم قبری من چه نکن حق کلیت من حق نویسان حق مصرف من $7,000 $8,000 ماموستا اوی پاره فرکیم بو بچی گیت افریقیا اوی سروچفتان چرید بلا سروچفتان اوی پاره ایچه کن یعنی ساکی یعنی دی چند زار رو که فایده اش اوی پاره بن شینا تو حلانه که مر مره که بینی $7,000 رو بکری دانیه برسر مریه که نوف گورستانه
1: ناسته
4: بجب از بشم جی بلا زنگینت ما دولمندت ما برنیاست ما بری خود تعالی امانت خو جواگین راست برنیات تعالی بلا وسیعت بکن یعنی بجن زارو کت خو بجن مرو بت خو اوی مصرف فکو هین شکین اویدیم کن بومن کن اخیر دن زارو کت دن سکتا ام همین مرو فین ما مستا یعنی احترامن بو اوید پلکفت یا جی بس اوی پارل اوان جناب مزیخن گلک باشتره
1: باش سعادتا خوش بتن که تاجر بندی هم گله گله اکسپاس یادت که
4: گله گله اکسپاس
1: یادت که گله گله اکسپاس تو بخیر بسرش جوا هوگر دوست که دمیتا باش بتن فرما که که هوگر مایکا خوبه
5: ایوار باش که خلیل تو باشی
1: شبا ایوار باشت تو بخیر بسرش جوا تو چوای؟
5: راسی بابتت سسرم بابتت ایک دیف ایکی گرکت خوشم گرکم حجت کن گرکم استفاده جد کن خاصتا خلیل کمال خلیل کمال مدقه کمال دقا نیوا از زیبوچی ویچی بشم گرک سر آختیم از زیب خودش تگیدی بشم اخیره دقا اخیره دقا
1: بولگم
5: خود گرک تشتک جانه یعنی بگفتی تو سر وان خوزگینیت وی آی پی وان نشانیت وی آی پی والله و بلا مالا واجه حیلا داره خیلی
1: خود بیهیوی هوگز تا گله نبویم معوید گوتی معوید گوتی تا گله نبوید دیاره تو حاضر نبوید ما وی آی پی تاز یا گوتن
5: بس همه زانی چه وقت اگه خیلی راز به جانی دون از ظالم تا یک گوتی
1: بشمه با
5: گداریم بشداری شا گیری بس از بشمه تا ود دوباره بوچی برای نیم گله بوی آتا گوی خود مازونی خواه آن ملاه خواه
1: وانه
5: نه بگاه که نه هم گوی خود دینه ملاه نه گوی خود دینه مازرم باشه پا هم گوی خود دینه که و به هر دوت مازل حتا مدانه یکی خلی خوده وگی نه بگاه که دف من خوده خود به چند آشدی نه بابت تجه وسط شدینه بس آیا که چند گوی
1: خود دینه هوگر هوگر هم ده بیش نگوه دارد خود من بحث نکیدیم من بحث وی آی پی ها نکیدیم خود حس که وقت روشت دهاتی هم ده بحث کرد که بحث که اینه بر
5: بار بکر بشه یعنی هنده سفاده هی یعنی هم باف صحبت ها وی آی پی خودی نماد باب جواکی دار هم صحبت ها وی آی پی هاتی هم جواکی بدا مالا حالا بیاد دار رخه که نه سان بف هم وی آی پی هش کنه هاتیه بس محوه زادی با و سلام و رس جامعه جمعه که خوال خلیل و بینرهای تهجا ان شاء الله به هر بمسات خود سلامت بی سر من
1: شما گلا گلا اکسپاس بده که هوگز دوست کی بو بجاری تا جیا جوان گل مدا دی مایک پیوندی دی ور گیرین نالاد گلمه نالا دم تا باش بتن فرما من تا
6: باش تر خوشتر ایوار باش

0: باشته سر شما.
1: باشم سلامتن.
0: یلک سپاس بودم. خیر بی.
1: یعنی بابت ده گلگ یه جونه یه خدایم بس دو تاجه چم. تایه ای که اگه مرف صحکه ده باجه رو پیش گفتی بردوانج گلگ تاسات پیش گفتی نه راسته. بس تشتی که دیجی. یعنی هکه پشتی چند ساله دی او هر مرف چی رسلوان قبره او کس خونه مویه یعنی بس مجرد قبره که او نو بگل سر یعنی چه هست بو مرفی چه نو بن بس هکه مرف صحکه دن قبره که او اما بس او خوموی و چه نوف نموینه هست رکده بو مرفی چه بید یعنی مرف جی دواله ایتن روشه کش روشه هم همیده بینه اخ و نه نوف مینید و نه بشت مینم
0: راسته
1: گلک تشتکی جانه و سپاس بوه
0: ساعتتا خوش بتم دست تجی خوش بینم زوزو سپاس یادت یه نالا با بشداری تجی ها جوان گرمده گلک سپاس
1: سپاس بخیر

راستیشی از گله گله اکسپاسی و همی حوالات که میبین به جاد گلمه دام دو تشت بوم گرنگ ندویده به حسلیت کم ایک شوانا گلک جالان حوال به جادیت گلمه داد کم بجن او گلک تای تین گلک اگر تین راستیش اگر دفمن اگر او بابت گلک اگر نبن گلک تا نبن دفمن بابت نینه اش بعد هنده اگر خالک تنه بیتون از این ساعته که چه کمد گل هوا دانستان دین سر ایک خال تنه نه هم ده چی نه همی وان خالا این کن و که اینو به سر که نکاکیش که شما ناشمد گیریتن ده هم چهار سری با ببینین اول گل اکا گرنگ یا اشلاک دیوشیم هر بابت اکی بله ممره مکا به های ممره مکا به های امی جوا که خب بهش یادت که این بونه مونم اف خملان دنا یا گوران یا قبران اوا امد بینین گوه گاوه لهندک جهان را پراستیم یعنی حد که یا ولی هات یا سنور را در باز بوی در درمکی دا 24 ساعت آنجا را بیشن ملایت ما آینه ما بیشن اوه نا چه بیتن اوه یا خلطه تو که باشه مادم یا خلطه یا نیا درسته بو چی اگر چه نه اهم اگر همی دیتن به جاش اوه رو پیوت تو جبزانه وقتی تو تشته که حسات که خلق اگر آتزانید خلق که هاش دهه تا بو چه مرم اوله کریم گودارن عزیز پروگرام ما بی موهی کاد خود حس کردن تفتی ها به داروشا اکشن بی دیوان و شاد بینه و پیشکش کردن خلقه کنی جه پروگرام ما زنگل انجیانه حتی ایدمی اگر موهی نساخ رئیس و سلاو خلیل کمال بخو قبیل بکن هر واسا الکنترول و جه اینانه که سالار جلیل و سوشیال میدیا سیها دهوکی بمینم خیر خاطره.

0: Dhok Radio, #5, #5.me.
1: Kurtiyan dangu basa, dehena peshkesh kiran.

سر بگارزانی لی پیرمان پیشوازی لی قنصل گشتی نیه فرانسا لی حوله لی کر ابی درگی دا دومک پیش هدو و شده وری حتنا گوتو بش کرن سر اگنچی بان بازنی راگان پیوندین پارتی بگتی بره باشتر بانی چن او دلی بین لی برسینگی هرمی پترن حواسا تکس کر کچی مطرسی لی سر هزا پیشمرگی اینه سر کریم کردستان تا هنگا خول حفتی ها در چوزان که امریکی کردستان در دروگی پشکدار بود خود پی و گدا بیروز باهی لدفچان مامستان و کسو کاریان خطابیان زان که گرد مسرور بازانی سروک حکومت در مکرسانی لدوکی پیشوازی لمحسن مندلوی سروک افیمانیا اساس عراقی و شانده که انجومن نیلن عراقی گرد دیدار که در آشا گشتی عراقی گدو بشکر و رجدی لسر چاره کرنا کشه نوبر حولیر بغدا ارسر بنامه دستوری حتی کرن هف سروک کنساب رو ببرنا کما جواکی ان کردستانی کجه که لطور پروسه چاره سری راگان با سرکفتنا پروسه پیتویه نینرین کجه که سردان عبدالله و جلان بگن لزیندانا امراویه.

روژانه لی راژیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی راژیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک کن
1: جن دنگو باسان استودیو رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: سلام ورس سرگ بازان ایل پیرمان پیشوازی ایل قنصل گشتینی فرانسا لحوله ریکر دیداره که دا دومایک به شد و عرب شده وره حتنه گدو بشکرن هر ده دیداره دا سرگ بازانی پیروز بایا دستب کاربون هل ایمانویل مینی و قنصل گشتینی فرانسا گر ویویا سرکفتن بخواست هر وصا سرگ بازانی بحثی چندین وزگی هنگیرن که پیوندین دیروکی ناورا گل کردستان و گل فرانسا دا کر و او پیوندی به دوستانه و مکم وصف کردن. هفدهم قنصل گشتی نیه فرانسه الهولر تکزیل سر بر دامی های پیوندی و دوستینی دیروگی کرد. هر دیداری دو مایک به شاد رو شده وره پیوندی الهولر و بغداد بابت دو مایک هاتن ارکی هف پیمان العراق هاتن بحث کردن. سر اگنی جیوان بازان راگان پیوندی پارتی وکتیه برف باشتر بون چنو دلی وین لبرسینگی هرم پترن هر واسه تکس کرد که چه مطرسی لسر هزا پشمرگی نینه. نجیوان بارزانی سروکر مکرسان دیداره که تایبه دا دگل کرساد نیوس و پراویزا گوپید که آبوری ها سلیمانیه راگیان که پیواندی نابرای که دیو پارتی دا برف باشتر بونه چن و آماجه به اگه کرد که دشت بو پیکینان حکومت برف آرسته که درست گاوان تاویشن و او گلک ابوی بابتی گش بینه. لدور پاشا را جهرمی و آلازین دوری سروکریمی پشتراستی دا که دلیوش مطرسیان پترن چون که شیان هنه افسنگی بهترا گردن و گاوین عقلانه بهنه هاوتن لدو روشان افخو هرمی و هزا پشمرگی سرگنی جوان بارزانی تکس کر پشمرگی هزا که برگریا به دانا ید دا سور عراق دا چه مطرسی لسرنینه هر واسه اشکرا کر که دوان روشان دا در و رسمه که طیبت هده کرن که گریده به پروسه ای گردن هزا پشمرگی و سروکی هرمه کردستان دا هنگا خول هفته در چوه نزان که امریکی کردستان لدهو که پشکدار بو و ده پیوکی دا پیروزباهی لدر چوان و ماموستان و کسو کارن قطابین زان که گر نجیروان بارزانی سروکی هرمه کردستان آماجه بو یکی گر که در چوه نزان که پیمانگان سرمای راستقینه نه دا خاص جوان کر ببنه سر کرده لی سر کرده پل گردنه بر پرساتیه نه به پست و نو نشانان هر وصا گود جی گلکتش با والاتی حاتی نکرن لی کردستان اکا بیکی مسیر را دستی نفش بهت نایت کرن بلکو ازمون به همی باشی و خرابین خوبه به دست نفشی بهت دان سروک نجیوان بارزانی دی پیوا خدا بحث گرنگی رخنا بر پرسیارانه کرو گود رخنا بر پرسیارانه کردستان پیش دخید هر وصا دیار کرجی والات پیس اوه یکی مسیر خوبه بینید او راز وکت مسرور بارزانی سروک حکومت در مکردستان لدهو که پیشوازی لمحسن مندلاوی سروک هفپیمانی اساس عراقی و شانده که انجومنه نینران کر دیداره که در روشا گشتی عراقی گدو بش کر و رجدی لسر چارکر ناکشه نافبر احولی رو بغدادا سر بنامای دستوری حاته کرن هف سروک کنسه اپره وبرنا کما جواکین کردستانی کجکی لدور پروسه اچاره سری را گهاند با سرکفتن پروسه پتوی انینرین کجه که سردان عبدالله و جلان بکن لزندان امرالیه. جمیل بایگ ده هف پیوینه که دا گود او یاسا جه پارلمانی درکفتی به تمامی برسه و داخازین و ناداد. آرمان جا سرکی دولت جه ویاسای بتنه جه چکرنا پککیه لزده باری که ماسیان و که بنامایک تتا دیدن. هف سروک کجه که گود جی پیوندی دگل او جلانی برک آشان دادن پارتیه. به تیوی عرق براجنا موانان شیرتکار و نینرین کجکی جی به دادان ادگل اوجلانی کن ببن اجبر کو به افسردانه پروسه درستی پروینا چید با ایک دیار جی کر مرا موانش نافبرنا دولت ترکیه نینه به تن داخاز ابن جهکرنا مافن دستوری انگل کردت کن آزاد کرنا زندانی سیاسی و دابین کرنا مرجن آزادی اوجلانی کن با دانانا

سرب غازانی لی پیرمان پیشوازی لی قنصر گشتی نیه فرانسا لی حوله دیگر ابی داره که دو مک پیشاتو باو شاده بری حتنا گوتو بشکرن سرب نجیبان بازانی راگان پیوندین پارتی بکتی بره باشتر بونه چن او دلی بین لی برسینگی هرمی پترن الاسا تکس گر کچه مطرسی لی سر هزا پیشمرگی نینه سرب گریم کردستان تا هنگا خولا حفتی در چوزان که امریکی کردستان دا دروگی پشکدار بود و پی به گیده بیروز باهی لدفچوان ماموستان و کس و کاریان خطابیان زانکوی گرد مسرور بازانی سروک حکومت در مکرسانی لدوکی پیشوازی لمحسن مندلوی سروک افیمانیا اساس عراقی و شاندکی انجومن این نیلن عراقی گرد دیدار که در آشا گشتی عراقی گودو بشکر و رجدی لسر چرا گرنا کشه نوبر حویر بغدا ارسر بنامای دستوری حتا کرن افسر که کنسرب رو ببرنا کما جواکی ان کردستانی کجکی لطول پروسه چاره سری راگان با سرکفتنا پروسه پیتویه نینرین کجکی سردان عبدالله و جلان بکن لزیندانا امرالیه.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: کسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کرن.
1: سلام ورس سرک بارزانی لی پیرمان پیش وزی لی قنصل گشتینی فرانسا لی حولی ریکر دیداری که دو مایک به شات و عرب شادوری حتنه گوتو بیش کرن. هر ده دیداری ده سرک بارزانی پیروز بایا دستب کاربون لی ایمانویل مینی و قنصل گشتینی فرانسا کر و ایویا سرکفتن بخواست. الواسا سرک بارزانی بحثی چندین وزگی هنگیرن که این پیواندین دیروکی ناورا گلی کردستان و گلی فرانسا دا کر و او پیواندی به دوستانه و مکم وصف کردن. هفدم قنصل گشتی نی فرانس الحولر تکزی لسر بردامی های پیواندی و دوستین یا دیروکی کرد. هر دیداری ده دو مایک بشات روشاده وره پیواندی نهولر بغدا بابت دو مایک حاطن ارکی هف پیمان العراق حاطن بحث کردن. سر و گنیچی وان بازان راگان پیواندی پارتی وکتیه برف باشتر بون چن و دلی وین لبرسینگی هرم پترن هر واسه تکست کرد که چه مطرسی لسر هزا پشمرگی نینه. نجیوان بارزانی سروکر مکردستان دیداره که تایبه دا دگل کردستان نیوز و پراویز آگو بید که آبوری ها سلیمانیه را گیاند که پیواندی نابرای که دیو پارتی دا برف باشتر بونه چن و آماجه پیه که کرد که دشت بو پیکینان حکومت برف آرسته که درست گاوان تا ویژن و او گلک وی بابتی گش بینه. لدور پاشارا جهرمی و آلازین دوری سروکریمی پشت راستی دا که دلیوش مطرسیان پترن چونکه شیان هنه افسنگی به ترا گردن و گاوین حقلانه به هنه هاوتن. لدو راوشان افخو هرمی و هزا پشمرگی سروگین جوان بارزانی تکس کر پشمرگی هزا که برگریا به دانای ده دستور عراق داو چه مطرسی لسرنینه. هر واسه آشکرا کر که دوان رو جان دا دیر و رسمه که تایبت هده کرن که گریده به پروسه ای گردن هزا پشمرگی و سرو گلکتش با ولاتی هاتی نکرن لی کردستان اکا بیکی ماسی را دستی نفش بهت نایت کرن بلکه ازمون به همی باشی و خرابین خوبه به دست نفشی بهت دان. سرو که نیچیوان بارزانی دی پیوه خدا بحث گرنگی رخنا بر پرسیارانه کرو گود رخنا بر پرسیارانه کردستان پیش دیخید. هر واسا دیار کرشی ولات پیس اوه یکی ماسی خوبه بینید او راز وکد. مسرور بارزانی سروک حکومت در مکردستان لدهو که پیشوازی لمحسن مندلاوی سروک هف پیمانی اساس عراقی و شانده که انجومن نینران کرد. دیداره که در افشا گشتی عراقی گودو بش کرد و رجدی لسر چارکر نکشن ناور احولیر بغدادا سر بنامای دستوری حاته کرن. هف سروک کنسه اپره وبرنا کما جواکین کردستان کجکر لدور پروسه چاره سری را گهاند بو سرکفتن پروسه پتوی انینرین کجکر سردان عبدالله و جلان بکن لزندان امرالیه. جمیل بایگ ده هف پیوینه که دا گود او یاسا جه پارلمانی در کفتی به تمامی برسه و دا خازین و ناداد آرمان جا سرکی دولت جه و یاسا ابتنه جه چکرنا پککی لزده باری که ماسیان و که به نمایک تیتا دیدن. هف سرو که کجکر گود جی پیواندی دگل او جلانی برکاشان دادن پارتیه. به تیویارک براج نموانان شیرتکار و نینرین که جکشی به دادان ادگل اوجلانی کن ببن اجبرکو به افسردان پروسه درستی پروینا چید. با ایک دیار جیگر مره ماهانش نافبرن دولت ترکیه نینه به تنه داخاز ابن جهگرن مافن دستوری انگل کردت کن آزاد کرن زندانی سیاسی و دابین کرن مرجن آزادی اوجلانی کن با دانانا جکیه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژ پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دمباش گودارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجارا کادی همونگشتین اف ایک ادگل خلک کادیا نویش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا. گودارن هجاو خوشتوی ده خلکین بوری مبتیر و تسلی بحثی وی رکفنی کر آنکو رکفن آجزایره ما به برفرهی بحث کرد که لسر چه خالو چه ماده و چه بندان رکفتن هاد بکرن. دوی خلقی دا ام ده بحث جماره اکان نامه آنکن یعن که بو سرکرداتیا پارتا دیموکراتا کردستان هاتینا آرسته کرن. جما نامه جی بو سروک مسعود بارزانی و هر وها مصطفی بارزانی. بله گدارین هجا و خوشتوی نامه ای که ام ده بحث نامه که کن کل هفته سال 1975 جلای ادریس بارزانی و بو سروک بارزانی هاتیه آرسته کرن که تیده هاتیه نویساندن بو برای عزیز مسعود بارزانی برای سلام علیکم. نامه تایا دیروکی لحفته سال 1975 یا پیش وقت گهشته من. نامه اکا نیمچه دور و دریج بو به دست احمد حاجی دا بو من هاتیه هنارتن و نامه اتا به بلز بو من اینا تکای آگهداری هاوی چنده بکه کوچه بو من فرق کریه ده بیجن زیان انگلاله 45 برین دارن و برین انوان سختن شارل برای تنده چوتشتا که می نو در باره سرکفتنا دجمنی بتا نگهشتیه هرچند افرامه یا گران و نخوشه بله دشین صبحی انشالله بگهینه بیجهی و اگر داخواست لزکی بیتا کرن که راشید سندی و عبدالوهاب یندی جی برپرسن ما راب گهن که ده صبحی گهنه کردستانه ایدی هر ده پناه خوده دا بمینن و پاراستی بن برای تا ادریس بارزانی لحفته سه لسال 1975 دیسان نامه اکادی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد سروک بارزانی تیده آماجه پیکریه و نویساندیه که بو برای عزیز مسعود بارزانی هجا سلام علیکم شاوین بچوکان ما چید کم و صلاف لی همو هنده کم هیوید کم هین همی ده خوشی و ساخلمی دابن افدیف بی رکبتنات ناف برا شاه ایران و صدامی داروی دای سرسپیدهی ها افرو محس بکر همی توپن دجا اسمانی ود کشانه پاجوه و من پسیار کرو گوتن اوان چنو زانن و رنگ دهنه گهرین بله اود درویه من جوی زانیاری نبون دورو برن دمجمیر 11 تیمسار مهام هات و گود فرمان بوی هات یا که توپن ود کشانه پاجوه ایکم هاونه 155 ملیم و پاشان 130 ملیم بله حتانو که دمجمیر سیو و ام دبینین همو توپن ود کشانه باج و دبن مال. بروسکه نامه یک شلای با به من و بو من هات و بناوندی هات بو ناردن بو ریکا محدینی داخازی لکر بو که اگر اوی گهرینه به تمامی روم کنه و. مهم بمن گود که سیدایان پی راگهاندیه که او ده دوپاد کتن که او ناهینت ناف میدان دابتن جه ناهیلن و من گوده و کشانه پشت و. به وی شوی واته یاوی او که مجه دهل نبتنه ده میدانه ده و ده خازه که مزن لسر زاره خو در بریو من گوته اگر گوتن نکن اوه خیانته اگر جیانه که به کرامت بومه نبید ام چه جاران مرنه که به شرف جدست نادین و قبول دکین سرسپیدهی ها افرو دجمنی هیرش کره سر هیزن زوزکو برزورو هندرین اونو که شرک گلگ گراند ناف

برا هزن مو هزن دجمنی دا پیدا بو یا فرمان هر بو خودیا برگریا ما لی برزاو هزن تانکن وان پیش کفتینا تا خلکان و مفرزن موشکان مفراید مهاویتینا و هر خودی پشتوانا او بو مدویا ببگهین هر دی پناه خودی دا بمینن و پاراستی بن باب من بجید چو زانیارین و سانینن کو در رادیو دا حد بنا گوتن و بجید که چوا یا باشو پیتوی به دلتنگی ناکد بله از بری وی نامه یا وی و بروسک نامه وی اف گهرین لسر عردی روی دای بود تا فرید کم برای تا دریز بارزانی لحفت سل سال 1975 بو مکتب سیاسی و بارگه بارزانی برای سلاو و رس جبر وی روشو پیشات نوین گلک مترسیدار کو پشت رکفتنا عراق و ایران پیدا بون کو یا دیار گلک کورو هستیاره کاک محسن ها تا دفمه بو دیار کرنا روشه و به تمامی افتشتایه که روی دای پراستی روشه کان نخوشه بله یا راز بید او راستی ها رکفتن نما جزایره که به زیان کامازن بو ملت مب دیماهی که هاتمه گله کن بون گله که دو انجام دان و بریار ها تا دان که اف بریاره بوی شوی هی نه نقبول کرنو اوه لینف برا مو ایران دا هبوی دوید بگهی تا آستکی که نه ایران میوان بیتو نلانه که دی کنه هلید بگهی تا عراق و تسلیم بیتن. ما حتی نوکه گوه مال چطوشتکی نبویا کشلای شاه ایران و حاد بیتا گوتن. ام پیش بینید که این که صبحی یان دو صبحی شارک دجوار دست پیبکتن و گلک هول دهی ندان که روش به وی شوی نمینی تو هر چوا بیت که رکک بهتا دیتن بلی یادیار انجام گلکی لاوزا و مک گلک گود که لسروی چنده که هر دو آلین هفکاری هف بکن بونهشتنا حزن مبه مخابنی و گلک بتوندی رفتار دکن محز دکر زوب گهینا دف هوا بله جبر شر گیتنا خلکی ام دینا چار بین الویره بمینین کاک محسن همی پیتوی و کار آسانی ان لای خود یار کرینا و پیشنیارد کتن که هنجی ببابت ان اساسی بشوه که هیر دیار بکن و حول بدن لبالک و انفال و تشتین دین هور بهنه دیار کرن دا کو بهنه چاره سر کرن هر و صادفیت برگری بیتا کرن و اگر تمی حالاتان دا امی ناچار بین لهندک جهندی و کشین پیتویه هزندی جیل گل مبن دا کو بپک و دیتنکا درست هبیتن پراستی چو جاره که ما پیش بینی ند کر کو روش گهی تا وی آستی بله یا رودای اوه و یا دیاره کو تشتک نه گهرینن اگر لسر آستی سیاسی پابند بونه نبید روشکا گلک مترسی داره و چه هیویک تیدانی نه. اگر دریوه هبیتن کاک سامیل گل کاک محسنی بگهنه دف هوا اوه کارکی پیتیویم. برای و دکتر محمود لهشت سل سال 1975. گودرین هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد سروک بارزانی بحث نویسینک مکتب سیاسیت کتن که هاتیا گوتن چند نامه و بلگه نامه اک سبارت بوی بارگرانیه که جماعتا مکتب سیاسی خستی نسر پارت دیمکرات تا کردستان ایران آنکو نویسارک مکتب سیاسی ها جماره 376 دیروک اویل 14 سال 1962 که هات یعنی ویساندن بو جناب احمد توفیق ده نامه ده هات یعنی ویساندن زور سرسان بوم لوی هلویست هوای ورگردیل برانبر داخازی ها هفدیتن هوا به هیویا خوده بو بزاباوی چاپه کفتنه هر وصا به گوره ایوه فرمانه که ما مستا بارزانی دابو که چاپه تا به حوال عمر دباباب کبیتن بو هاریکاریت وی فرمانه دا یه بوتا هاتیا سپاردن هر وصا بوی حسابه که ویکو ده نویسین هوای پیشتر دا دیار بوی بطایبتی اوین گل کوم کارزگاریا مافه گل کردین لسر به چنده دیار بو کوهین لحلویست خوی نراس یه پیشتر برانبر پارتیا ما پشیمان بوینو و یه آمادت بن بو نوکرن و چاکرنا پیوندیتنا وراما بله دیارا کرد به خورایی نگوتیا دار حل برا سگی دس دیارا اگر ندویا تا بزانیتن پیتویا بزانی کو پارتی ما هیچ وقت کی دست دجمناتیه بو کسی دریش ناکتن لفر ابزانی کو ناو ما مستابارزانی لسری بید و بچه شوه که دجمناتی دگلتا و حوالن تا ناکتن دویا اول از منابوری و تاقی کرنه دا به هجایی بزانی باد گل به چنده جی دوی دم ناسک دا کو خباتا گلمت دا تپر دو بید من ندویا دلیوه بدین دجمنی گل و شورش و پارتیام کو کلین بخن ریزن موه جبر هنده جی کریارن تا دوی دوری دا هرچاو آبن برو واجه آموشگاری و رنماین کاک مصطفى بارزانی نکو او هر دم دا خازیه لیکتی و تبایی و براتیت کتن بو هر
کردکه بشارف لسروه چندی هیچ را گیر یک نینه که او دروژن تا داخست کرین الوی دوری بمینی بله هیویا ما اوکو پشتیوان دروژان و تل 16 دهل سال 1962 اوی دوری بجه بلی و گریه و بوجه خوب تایبتی او چهفدیتنا مو هاری کاری نکرنا تد گل ده سالدارن پارتی و پشمرگه الوی دوری دا و آشکرا دیارد کتن کوهین نیازن خیره و فرمان ما مستانینن. جبه جبه کن به باشی و دوستانه برای کوپیکی برو و جاندنا برپری اوین به ناو ما مستا استقلالیت کن بو تگدانو دوباره کرنا و درست کرنا دورکا پرژ آرامی و آسایشی دا کو اوه بخو دجمنکاریه کاراست و روانه برانبر کرد و کردستانه و ما مستا بارزانی خوشتوی ایدی باوریا ما وصایه کو هردم هر راستی و دلسوزی و جامعری ده سر کمید. مکتب سیاسی پارتا دیمکراتا کردستانه. هر دیسان لی هجده دول سال 1964 نامه احمد توفیق الگند سنونه رابر خوشتوی بارزانی مصطفى که اف نامه دی پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرده سروک بارزانی بحث به ناوروکا و نامه کریه و تیدانی ویساندیه. دوی دمه هستیار و ناسک دا پشتی چندین جاران کنبوند مه به پیتویزانی که پیمانا نوکرنا ریزن حزبید گل جناب تدا بریکا بیرو بوچون و رویبری پارتا دیمکراتا کردستان پیشکش بکن یا ایکی که اوه تمن پارتا دیمکراتا کردستان گهی تا 19 سالان دریجه یا با 19 سالان حزبیدا اتریکا خزمت و تیکوشان راستقینا و نتویی کردا لانه دایا ببردامی حزبی خوکریه پرک بو دربازبونه اش همی تنگو جیان به بردامی جی دروش می خبات حزبی ترکا خزمت کرنا کرداتیه دا سر همی آستن هزری و کریار دا بویم. بوان شش سال دیماهی جی همی حزبامه و گلی کرد و جنابه تا دیدوانن کچوات همی دم و زمنه کی دا ده خوشی و نخوشیان دا حزبه به اگر هندک کادرن پاک لکردستان عراق بارولان کردی به بروگوچون حق و دلسوزانه ان جنابه تا گرتینا به وفادارترین برا ین بچوک ین جناب تا بوینو او دمینن جی اولوی آلیه کردستان عراق با گهداریاتا للای کردستان ایران جی حزب حساب همی گاوین خوین هیرو درست کریه کول گورای سوده کردو بطایبتی جی شورش ورین ماین جناب تا بیتن جوان چارچیوان جی در نکفتیو هیوی دارین در نکفین جی اولی گلک جهانو کریاران دا تاکتیک و حلویستن حزبی بوینا قربانی بو سودگهاندن به رکا کرداتیو شورشه راو بوچونن اندام و آلیگیرن حزبامه به همی شیانان لسر کرداتیه و ساقلم و رک و روازا بارزانینه بو خزمتا گل و نشتیمانی کی تبلیغ کریو دروش می کار می راگاندنه بویم. هروسا هر دمه که حزب دست ناحز و دجمنین کردو تمحکاران دا یان چند حوالن حزبین که انکو سرداچوی لای داین و جویر بازه که حزب گرتیه بر حزب تا سرانجام شیایه به ایراده و وگراندن آوان حوالا نشان بدد که اوه دم بویه و به سود بویه و دیدمه که دا ساخلم دا حزب وگر یا اثار بازاخو و خوش جوان لادانان دور خستیم. کردستان ایرانی جی زور جاران توشی همان جور هلویستان بویه و لدبر کردستان عراق جی جنابه تا هر دیدوان بویه بل کوک بابک دلسوز و خمخور به همیشیانان اف نخوشیه و دردسریه جمعت دور کرینه. اوه جی دیسانیشان وفاداری همه بویه بو پاراسنارزن حزب جی تکدر و دز و جاسوس و مرو وند پیس. لاما ام بناوه کادر و ریوبری پارتا دیمکراتا کردستان لسرداخازا گشتی همی اندام و چکداران لبرین شاری و بنکان و لسرداخازا برپرس و کادرین حزبی داخاز جی جنابه تدکین بو ایکتیو ساخلمیا لش حزبی شبونه وان تفریقه چیان ینکو بومه آشکرا بوین و لروج رونترن او کمالا همی چکن وان ین حزبی لشکری جی بهن ورگرتن چونکه بقدر ده بران لبرین شاری چک ورن گرتین او چک امانت خلکیه او حساب پاره و پول لنکهی دوید به تندی حساب دگل بیتا کرن سعید ملا کریم خدر رستم و حسن رازدگار قادر شریف داخوزا گرتن و حبس کرنا وان سه کساند که این سعید ملا کریم به طوان دیشی فراکسون بازی و دستوردان لدور کردستان ایران قادر شریف به طوان
ریبریا فراکسونه و رول وی نرینی بهاندان و ترساندن سنور کردستان ایرانه. سعید سقلی به توانا نهینید گل پیروزی نتویین کرد و بیروگوچونن پیس. الوی دمیتو تویج و مفاوضاتن دی گل حکومت عبدالسلام عارف دست بکر مچندین باورنامین حزبی دی خزمت حق داب و جناب تهنم. سازان و تبایید گل عبدالناصر یان جناب عبدالناصر لعراق الدف مزور به سودی پاشاروژا کرده دزانن کو نکو به وی باوریا کو عبدالناصر دلسوزه کرده بلکو مبستا مسود و قازانجه گلی کرده چون کم دزانین ولات ما کفتید نوبرا ترک و ایران و دا سالاتا نتویی عربی دا کو اکید عبدالناصر ده هول دتن خوبکت جیران وان هر دو حکومتان ترکیا و ایران زردوی اکیدات کن کو هبونا وان سه دا سالاتان انکره طهران و قاهره ده زور یان درنگ ده گل هف لهم بر نتوین دین لطهران و انکره ایگ گرن اوجی ده بیتا اگره دجمناتی خویناوی و نتویی چون که خال ناکو کیو ململانه آوان زورن حزب سردیا که دهی تاگرند نوارا جناب تو ریوبریا پارتیا مدا بمخابنی و هندک جین هستیار تیدا پیدا دبون. لو ما ام دا خازید که این وک بابا که دلسوز بشیان و حکمت آخو ریکا که هیدی و سودا گشتی و بینی بو چار سرکرن آوان کشان. الدو راب شامه ام دا خازید که این زیده تر چاوی و المو کار موی حزبی بید. ببی رامانه که جناب تا رابرو سرو که می راستقینه و ام دزانین که ما فیما لنکتا چنده هیوید که این زیده تا گرنگی براب شامه بدن هرچاو چنده امدزانین جنابه تا لگلک جهان یه مجیل و کارن زور گرنگترین لپیش جنابه تا هنه. لبر اعتبار حزبه دا خواست که این ره نکن چه کسی لدای ایران بسرقول و قاعده این دورن کردستان عراق دا بینو نهلن وی ماوی کرد هر کسی که حس کر هندک پیشمرگان لدیف خورا کشید و برفلای ایرانی ببت. وقت عزیز سرمه یان بکر عبدالکریم لبالاکاتی یان رحمان رود و ملا نبو. چون که وان کسان لماوی بوری دا زورترین زیان حزبی کرداتی که هندینه مو اوما او ده سالن به زحمت و دردسری درباس کرن وان به چه روژکان فروتن. لوی دمیکو سال برف نو کرنه ده چیت ما به پتوی زانی امجی پیمان وفاداریا خونو بکن به ریوازا بارزانی یا جناب تا بوان رین ما و فرمان حکیمانه و کردانه جناب تا پیمان دیدین که حزبی بکی نچکه که بباور و آزا و چالاک و هردم لپش جناب تا بید ده هردم و سردم اکی دا سرکفنا دیمایه و شورش پیروز کرد شاد بن گیان پاک شهیدن شورش سربلندی بو هزا پیشمرگن شورش گرن کردستانه لجه ریبرتیا راست خویا مصطفى بارزانی بجید کرد بجید کردستان بجید پارتی دیمکراتی کردستان امزا کادر و ریبریا ناوند یا پارت دیمکراتا کردستانه لحجده دول سال 1964 بله گودارین هجا و خوشتوی و چندی امهاتین دیماهی یا برنامه خوی افرو جه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواهزا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. جوانترین رزو سلاوین در هینر برنامه نزار شنگالی قبول بفرمونید.

آخ بابا، کی دیده می باش و اینت او جاوید من جرونده کازه ها کت، کی دیده هیوی آمه جه اینه او دج خواه شرین هشیار کتم بابا.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سی شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف گهدارو بینره رادیو دهو کب دمی هوا شاد بیتن ابا جارا کدی وکو هر جار گل خلک کدی تر اش برنامه اکیش خلکی هاتین خزمت هوا اب جهینارا سالار جلیل سوشیال روژیار امیر بله گهدارو بینره خوشتیوی ات خلکا ابرو کدا ایکیش کسان برنیاس دبرا بامرنی وکو بنامال وکو کساتی ات همان دم دا وکو کسی که روشنبیر و نویسر که گلک خزمتا پیوا کردی ادبوارن جدا جدا دا کریا آنکو میوان خلقا ویجاره برس عبدالرحمن نخشبندیه دی پتر اوی کسی میوان خو یه هجا وکو بیجین وکو بنامال وکو کساتی دی بو هوا دین نیاسین ما مستو گلک خیراتی سر چافت من
1: گلک سپاس
0: مز احمد بوده چه نه که بسیده؟
1: نه نه گلک سپاس کیفا مجد
0: کسی توی که هوا خزینه نه
1: گلک سپاس
0: گلک از احمد اب دست مروفی بکنم من دلی وی دید کنه بجون فرصت های با ما حتی پیش نو ما دا خواست که آرسه جانب تا کرده جی دا خواست یا ما قبیل که تو سر چا با حتی جا رکدی
1: گلک سپاس اپو براستی یعنی هما حل کفت بو ام حتم اسود ما ویری
0: بله
1: بس او حل کفت جی او جی ادبیجم بدیا از بیجم.
0: وی هل کفت چی چته که بوه؟
1: هل کفت وقتی خدا اشتا از زانکوی بوم رادیو بغدا بو پروگرام زارو ها سترانه که درست نبو.
0: بله.
1: و جا اوان گوت نمن حکت تو پشی سترانه که بوم پیدا که یا زارو حجیب کنو و بلاف ببیتو
0: بله.
1: و اویدیو یعنی یوف اکی فلکلوری بیتن
0: کی گوته ته؟
1: هنگه محمد جهاد رحمت بیتن
0: احال وی سردمی
1: وی سردمی
0: بله بله بله
1: مدیر ازاعی بو
0: در ازاعا بغداد بلاف
1: بغدا کرد کردی قسم کردی
0: یعنی دای نخاره مقصد هم
1: بله
0: بله
1: اجی منی برای خود او سترانه که بو هنگه بچکاتی مد گوت هوال هوالوش که
0: بله بیراته هستید هم
1: بیرامن تید ما بچکاتیت گوت
0: نانو پنیروش
1: که نانو پنیروش که که که من عبداله یبشیر و مطاله
0: بله
1: اوه هبو
0: بله
1: اجی را بوم هر دو دیرت اکه هوال هوالوش که نانو پنیروش که و پشت اینگه شعرهای من چه کر من کرا هوال هوالوش که نانو پنیروش که که من شوانه گپالوی پانه بو گرگا درمانه و از وی را چون؟
0: نیخواد ایده که بیتا کادیسی دیره کاجی اکل بیرا جانا بیتا بود
1: دی کامن بیریه آشیر کاوه سپیه او لحیب مجبرنی نه همین
0: بشت اینکه بوستران
1: بجا مندا که انواری انوار قرداغی
0: بله
1: او خو اف ریتمه گوتنه بجین میلودیوه هیه فلکلوره بس که انواری بجین توزیع موسیقی بو کر و تسجیل کر و هندک طلبت زانکوی ما این هنیت بهدینی اوان گوت و تسجیل کردن و مفرک را از رادیو بغدا
0: بله
1: رادیو بغدا لیدو یعنی باور بکه بچیک زارو نبو ویسترانی نبیجید
0: همیاش برکرش
1: همیاش برکرش
0: و حتی ویگا بیجید
1: حتی ویگا بیجید
0: یا مای
1: وجا او منم آبو منو برزکری از حاتم مگود بلکه سیدیه کی بو من چیکن؟
0: بلکه ارشیف رادیو
1: ارشیفه ایدی هم توشیفه او دیجی بود پیش چاف بکتنی و همون هر باشه بله.
0: تو گرب خیراتی سر چافا با دو چاو بستران پیدا که دو گریان که باید برقرار تاقیب که
1: که انواری هیا
0: هیا
1: بس ارشیفه که مازنه هی و
0: احتمال بوده بو بگاوه بو چی بستران سیدا؟
1: خود من بس بونده از بدم نوید خو اوجی گوی خود دانی
0: باشه نیکبه تو چی؟
1: گلک زحمته
0: بو زحمت
1: زحمت اویدید بید بجین موزیک جند وین و کورس وید
0: سید عبد الرحمن تو کسی که برنیاسی تو روشن بیری تا خزمت پیوا کردیا کری من گوتید بار جدا جدا دا من مقصد پیل هولی ریل سلیمانی بغدال اوروپا الهمیه توی بردوامی
1: بله
0: در رزکا تایبت یا هی اگر دیت نامن ابا بوچو نامنه تو خو هوجه که مثلا موزیک جنا اصلوی باورینینم
1: نه والا دیکن بس راستی او هیا و او خود تشتکی گلک فر هیا از بیجم او اکو حکی تشتک هبیت منوف وقتی خوب پی نبت مودام هيا
0: بله
1: اس جنو ترسم او دي روجك هر در كويت
0: بس بس يبر زيني كبه
1: نا بيجو بر خود هند تشتت فارتريت
0: نشرت اوت كيفن دوت وقت خدا هات يقول
1: بس تشتت فارتر هنا منينن
0: وكوتش
1: منينن از بيج متا مثلا هند تشتت فارتر هنا منينن ام سروان شولك
0: ديت نام ابي جا جرينجا
1: ام سروان شولك خدي مام هند تشتت جرينج هنا ومنينن و تویت ام خوب پون و پاستی
0: باش بینه بینه نوارو که برینش نخو ام پتر سیدان رحمان تو خوب دیان نیاسین سیدان رحمان کیه کیش بنامانه نکرم که
1: از عبدالرحمن علی نقشبندی

0: بله
1: شیخ علی ما نوی شیخ غیاس الدینی ما شیخ غیاس الدین نقشبندی
0: بله
1: شیخ غیاس الدین
0: جدای بوی که سالم دیه دیه دی بیراج
1: جدای بوی از خو 1905 ما
0: پنجی ما شالال تا دیار باکت
1: از های وجه پروشی های واسه
0: بله
1: های واسه 25 سه 1900 هدینان همی یعنی همی نیاسن یعنی نیاسیارن هر شیخ بادینی بگره و و شیخ غیاس الدینی و شیخ مسعودی و حتی تیتا خوری
0: بله
1: اکی همچین نفوی بازن شیخاتی احتمال چد بیتن پروگرام ما بهتا گورین چکو دی خلاص بیتوش تو ما بحث روشن بیلی نکری
0: ام شب که این دو حلقه جه که تبیا که تا وقت هبت
1: اما اد بیشم همی کسا زانی تکیو با ما تکیو ایکی دورو بهدینا یا تاریخو نقشبندی
0: اما کی سال تکیو با ما رهات بودارا لکل دی پیزانی نیتوا گر روشن بیلی
1: او گلی که کم نه گلی که کم نه یعنی سالت احتمال 1800 و تشتکی و سایه گلی که کم نه از دقیق از تاریخ هایی باش نزانم راسته بله. چکو از نه چون من نف نفوی بابتی
0: بله
1: اما من وکی هر خواندوانه
0: که بله سیده بس حجی بطو نه چون نام دوا کن روشن بیریک بو میجوی بنویسی ام دینه میجوی
1: بله.
0: بو چی برس
1: بارب که چید بیت هندک هبن چو بنا نف دا از فون من از حزک هیا اوکو او تشتی نهوت یک کرن از چموی اوی نهوت یک کرن
0: بله
1: بجو من هنده تشت از چما نوفنده تشتا دا کو نهوت یک کرن و پیدوینه بکن
0: تو مجیلیوی؟
1: از مجیلیوی
0: او گلک باش
1: گلک شی
0: او جی گلک باش
1: گلک یعنی از مجیلیوان
0: سید عبدالرحمن دست بکات ای خاندنه
1: خاندنه
0: من شیبا بحث که
1: خاندنه من سرطا بامر نخاندیم
0: چی ساله؟
1: سالا پینجا و
0: ششه
1: بله. سه سالت بیشم خواندن از صفحه سه ابتدایی بوم سرطایی بوم پاشی
0: مدرسه لیه بوم
1: مدرسه لیه بوم
0: یا چاوه بوم
1: مدرسه سال 1922 البامر نیه بوم گنت یعنی گنت نبوده از بیشم نل کردستانه و دورا کرده بلکه همه عراقه گندک نبوده سال 22 مدرسه لیچه ببین
0: گندک مازم بوده
1: بام
0: وقت خدا
1: پنجو احسا پنجو هفته من برای خود رو بجیدم با مرنه سال پنجو هفته 1000 مال بود
0: هنگی 1000 مال
1: هنگی 1000 مال بود دو که 1000 مال نبود بس گند بود
0: یا راسته
1: گند بود به جو گنده که پیشکفتی جی بود او همیش بروی تکیه خلکی قصد کره یعنی با مرنه جی نه عشیره تکن با مرنه همی رگه که اتناف ده های
0: یه لابلانه
1: برواریت دو دوسکیت دو مزیریت دو همی کس نه کس نینت دو نبی خو عربیت دو
0: بو
1: او
0: یعنی با مرنه نه با مرنیانه
1: یعنی ما با مرنه کی نه با مرنه اوانه
0: بله
1: با مرنه اوانه یعنی خلکه که اتحاد اتناف ده یه جبرکو جه باوریه و امانه بوا
0: باش او خلکه که جناب تا بحث کردی
1: بله
0: هاتینه بامرنه دا و بامرنه هاتینه نیاسین

0: مالك هات بيت مثلاش باكور هاتينا
1: باش
0: كردستان و تركيا هاتينا هكا سي بابا مال بامرني او بو بامرني بنفت بجيت ما امجي فاكي واسو بيت ام بامرني چكو امجي نافريكاني هاتينا اصلما وكي بنامال
1: وكي هر بس
0: وكي هر ايكي
1: بلا راست راست افايا هاي
0: افايا هاي
1: ناف ما كرداتا تشندي هاي
0: بس ناچه بيت اسنو بجم اصلي من اس مثلا اس خلقي بجين ريكونم مادام سي بابا از جهه كي بوي ما تو خلقي ويري
1: اكيد
0: بجم
1: باشا سيدي عبد
0: بس برسيارا جنوبتا كو چه تأثير هبويا ابخو دو وكي شيري دولايا
1: بله دو دبا
0: دو دبا هكا جهه كي قالك رق كم ببن لي او جه زيتر بيشت كافيت جهه كي كو بس او ايك رق بيت
1: بله
0: يعني برخود امريكوي حمي رق الدنيا يت ملت ويت نافدو
1: اكيد
0: زي بيش كات
1: اكيد
0: زي بيش كات
1: راست
0: بامرني وك يواصل بو حمي رق هاتن هر ايك تشتاك زانيت هر ایک زیرکت اویده که دو
1: بله.
0: زی پیش کرد
1: دا بیمه دا زفرمه
0: بله.
1: بابت خوبه با مرنی وسط دنیاسین شلوه میجوه بز وکو کلتور وکو بیجین میجو وکو عرف و عدد وکو جیان جانبتا بحث مدرسه کرد که مدرسه بو میجوه بیلاته که مدرسه آبا کرد بر با مرنی
0: طبیعی بیرامنین 1922 بس هله یعنی تاریخ های میجوی نویسی ها یعنی 1922 با پیر من او مدرسه یا دانای و چوا دانای جی وقتی خو پرورده هند ماموستا نبوینه که بو گنده که ماموستا آفره کرد یعنی بو باجه رو ماموستا نبون او چی چی کریه؟ اوی هندک دکان هبون خالی کرن و هندک ملال تکیه اینان و که ماموستا و چون ش کتاب تربیه ش خواندنیت خواندنی پروردی ورگرتن وان ملا درس گوتینا زور رو یعنی هوسم خواندنی هست
1: یعنی با پیریت
0: بله
1: رحمت بده
0: بله
1: حزا او حزهبو کو خلق با مرن زور رو کو گنج و جحل فیری خواندنی بن
0: ما که او حزنه بود چو یعنی ده چو او دکانت خو خالی کرد و وان مالو اینی و منا یعنی از بیشون بهدینا همیه کسنی نه یعنی او رفتار و کارت چه قیاس دینی کری نزانن همی زانن یعنی
1: سیدا دو چوه تکیه های قطابخان مدرسه جگ جدا گی یا جگ جدا بو هر ایکی کنه بشون روی زانستی به تشتک لطاتا خاندن
0: بله
1: تکیه های رنگ اکی بو
0: بلعا.
1: شریعت بو بلعا. دین بو بلعا. و القطابخانه شی منهج قطابخانه بود
0: راسته
1: سیدا تا پشتی اینگی تا سالا چند خلاص کرده
0: بجا اب خوشی او چروکه یعنی من اتدای هندک
1: سیدا ابو بوره توی کتیه دست من اده همی چطا بحث
0: بلا بلا
1: تا من رخصاتا تا بی
0: درسته درسته
1: دی کرم که
0: نه درسته من سرطای مگود البامرنه من حتی ادبیم سی صفا سی بو سی سرطایی مخان پاشی هم هاتی نه دوکی سالا که مل دوکی خواندی
1: بله
0: پاشی
1: کیش قطاب خانه بیراته
0: بیرا من قطاب خانه که تیت نزیک مالا دیوالی بو رویدر که
1: مدرسه پیرو مرا بو چه بو
0: نزان نوه بیرام نی نوه
1: نوروز بو پیشتین که بگه به وارار
0: نه نه یا کیون یا کیون نزان نوه
1: پیرو مرا بو سیده پیرو مرا بو گلن کابو مر صحبتا کری
0: بری پیرو مرا نوه که دی هبو دو که دوی بو
1: دو که ثانیه
0: دو که ثانیه
1: او جهه بو
0: او
1: راز بیشی سید
0: ملویر خاند و جا از هاد مدرسه من کس نتنیاسی و از بامرنی هاتیم پرورده بامرنی شکل که دی بو پرنگ که دی بو
1: اکید.
0: از هاد من ویدیر که نه کس متنیاسید نه از کس اتنیاسم بازه من پچکی یعویدی بو
1: خربطی
0: ایکم کس منیاسی صفا مده پور او متخان رحمتی صالح آمدی با استراند بشید
1: بله
0: و یه دوی رحمتی سعید بو سعید دیوالی
1: سعید دیوالی آقا
0: بله اوانا ام هر سی بوینه اوالی تک اره والا ام پیک و چون تاتینو چونو
1: بله
0: و جا چروک گلک هنه لویره منوید از اوان چروک و همیار بیشم سالا که من

0: دور که خواند من پاشی امچین هبلیری ابتدایی مل هبلیری خلاص کری صفحه ششی پاشی امچین بغدا متوسطه و سنوی مل بغدا خلاص کری پاشی من جامعه زانکو مل سلیمانی رو خوندی
1: ماشالله ما چما؟ ایرانی؟ تو نه چو ایرانی؟
0: بله هنده جور از هزر خود کم اوه و کی نمونه یعنی دیارت کت کنه چند ام راحتین یعنی
1: بله سید عبد الرحمن تا البامر ره خوند پیشتین که تو آتیا دهوکی
0: بله
1: اش دهوکی تو چوه هولیری شولیری سلیمانیه پیشتین گی بغدا بو چی جبه چه مسئله بو خبو بسو بجوی چه روکی بشه چه اگر هبون
0: خود او چه روکی که دیرو دریجه بس پا وکود بجم کرتی او کو ظروف سیاسیت کردا هش سالت حتی یه وقتی عبدالکریم قاسمی 58 و هیوه چکر شراش سالا 61 دست بیکر به جا یعنی گلک نخوش بو چند جا را بامرن امیر روین مثلا امیر روین چونه سالا 63 امیر روین چونه برواری امیر دو سالا ماینر بری مدرسش مچو امیر یعنی او چیرو که که دیرو دریجه او
1: بله
0: ام سه جامعه چونه بغدا سه جامعه چونه هبلیره
1: بو چی یعنی
0: واسه واسه بو
1: سیداد رحمه بناماله
0: بله
1: پیوان دیلگر شورشه هبو
0: نه ام وکی بنامال یعنی مالا ما یعنی شیخ علی
1: بله
0: او بابه من هش جحیلینی چونه سیاست ادو یعنی نه چونه شیخاتی و طریقه ادو چون نو سیاست ادو
1: بله
0: ایدی او دیما ها تا گوری راسته یعنی مروویت ما همی شیخ تاکیو همی المیسل بون بس مثلا ام چون نو پیش ملک
1: بجاش بروی چنده حکمت اوی سردمی بجا که چه سرده بجا جوهشت بو کنگی بو
0: بجا سیاسی
1: هم عبدالکریم قاسم بو کی بو
0: بله
1: یعنی کد بیجم چاوکی دی بر خود دا ها
0: بله
1: وزای یعنی اوت تک دا
0: وقت عبدالکریم قاسمی مثلا نه بری عبدالکریم قاسمی مثلا باب من شوان کسا بو اوید ایکم جار چوی موسکو مهرجان و لوان که وکی وفده که کردی سالا 57 یه وقتی هاتی اوه گرتن و بس پا زانی واسطه و اویدی تأثیر خواه بو زانم کرکیه
1: باشا بو چی گرتن؟
0: ممنوع بو وقتی ملیکی
1: متریکا کی را چو؟ نت عراقی را چو؟ نه موافقه عراقی؟ نه موافقه
0: نه حکمتی؟ نه نه خو قچاخ قچاخ چونه سوریه و سوریه چونه موسکو
1: بله
0: بی اویدی به جا پاسپورت توانجی تامغا موسکو پیونه بو اوان زانی یعنی و همی اویدی سیاسی نه یعنی
1: راست
0: به جا کیت گل بوشی یعنی اویدی جلال طالبانی گل بو دارا توفیق قلب
1: ماشاءالله
0: دکتر احمد عثمان قلب قلق بون یعنی وکی وفد و کردی اول جار وفد و کردی بشک داریت فیستیوال که ناف دولتی دو بکت یعنی
1: بله راست
0: بجبت هما شوی حسیب که هما شوی ره یعنی اویدو سیاسی یا ما تیک شو فی حین سالا 58 و عبدالکریم قاسم هاتو و بجین دیف دل وان چه بوید دیف دل باوی ما بو وسا بو بس سالا 50
1: قونا خاطا گوارتن
0: 50 نه دیسان گرتن و نفی کرن برن عمارا یعنی دو سالا نفی بو باوی
1: بیرات الاتیت
0: با بیرات از خود شما عمارا از چون مسرا دانوی کری
1: راستا
0: اره اول
1: بله
0: یعنی او چه رو که دیر و دریجه او
1: سیدا بنامال حزا چه هبو؟ وکو بنامال وکو بنامال که تیت نیاسین
0: بله
1: بنامال که بیجی روشن بیر بو حزا چه هبو؟
0: ده ما از بیجم
1: یعنی بنامال همی وکو روشن بیرو نبیسه رو
0: افریکه گی بو بر یعنی شیخ سدینی بگره و پشتینگی باب من یعنی سرت هزرعون و حزوان یعنی واسا دیارا چکل الما دیارد بید بس, بس نویسینا و لیکولینا و لغت زمانا و یعنی بازن روشنبیری دا امشولد کن
1: بردوام جي في قبي
0: بردوامي مثلا خشكومن هر وكي من نويسكار بو كتاب هنا برتو كان بروي من ديسا نويسكارا برتو كان يعني ام هر ام چتي نزوني يعني جوي كوري زيدتي ام تشتكي نزوني راستي يعني
1: وتبوت تبو برهم النبيسين
0: يعني بلي عليه والله
1: باش
0: من برهم تاين من صلاة حفتي
1: أدي ما بيسعباتي سيدا خاطر كان جي دست نبيسين يكر
0: من صلاة حفتي لروجنا مهو كوري شركية أول جور أس هشتا صفا أدبيجم بينجي سنوي بوم من روجنا مهو كوري شركير وكي مصحح جد بيني
1: كو راس فكرنا
0: راس فكرنا مقالة متكل مطبعي وهدي هدي وهدي هدي حتى إدي من نويسي وإدي أسمامو حتى هول كوريه وكي روزنامه نويسو باش يا چوم تاوخي شول كي
1: نويسي نتا بارا بتر سرچو بون برس
0: بودي أس وكي روزنامه نويس من من همي تشتي نويسي
1: چي روك بون سرد واقعي
0: نا من يو اختي دو چي روك ند نويسي
1: شعر بو
0: شعر جي من نويسينا
1: نويسينا
0: نا من بتر من هاف پايفين چيت كر من گوتارت نويسين من أس هاتي ما دو كي من لقاء قال خلكي كريا من أس وكي رجنوما نويس نا وكي أديب من دس بي كريا
1: من رجنوما نويس نا بتا أديب
0: همي رجنوما نويسك أديبة
1: بلد.
0: بس أديب نا رجنوما نويسة أبي أديب بيتناشت رجنوما نويس يبكى بس رجنوما نويسي تشت شروكو بنويسيت شيت أديب بيت
1: هردوكا
0: هردوكا
1: كالراستا دس تتخوش من أخنا كجوانة
0: وقاعدة
1: باش سرداريات تعاملات وكو كاسكي باديني زارا بكرمانجي قال خلق كي دي چوا بو تعاملات وچوا تعامل قال تكر باديني سوراني هورامي زازاكي وحتى دوماكي ديارة تكرا كاني ديارة معانا تبو
0: خودی او تزانیش یا او بابتا کم من اویتن نیکی نوه یعنی او بابتا که نخوشه راسته یعنی نخوشه بوشی تا
1: نخوشی جی دیتن؟
0: گلک نخوشی ما جی دیتی و او نخوشی جی تشتکی نباشت انجام دادن یعنی مثلا ام سرخوب بجین که از بامرنه مثلا از بهدینیت آقوم از بچن بما سرنویسر روشنامه که بجین هبلیری و از بجم از چون گوتو رو بلاف نکم ایلا بهدینی اوه تانی اوه بو بازن زمان اگردی باشنی
1: مادم بو خزمت پی و کردی بلا هر دو زمان دی
0: هر دو زمان بی چاوت نویسی بلا بنویسیتن بس یا گلک گرنگ او بو مل ها کاری برپرک بابی من اوی نوید چید کرد اوی برپرک چی کرد؟ یه بهد کرمانجی، یه بهدینی اف نویس کارت نول دو که اوید که شهرزا و ام کیف ما پیتیتن همی اون اوی برپر فیر کرد فیر بود یعنی بری از خوب که روزنامه نویسی هات ما دو که
1: بله
0: یعنی روزنامه ها کاری پینشش عدد و زیاده تر کسی ند کرد نه زانی کردی بخینه
1: راسته
0: اوی برپری وکر که خلق حجیب کرد خواه بنویسید یعنی او بناغه روزنامه‌گری و بهدینا او برپر بهدینیه
1: آها عرب الله اون دوان خواه بود
0: منی فیر کرن یعنی از بو نمونه مثلا ایکی روشن بیره که وکی سیدا عبدالرحمن مزیری مثلا مونیک عبد الرحمن مزیری نویسکارا لیکولرا شاعرا یعنی کیف ما پتیت
1: بله.
0: ای بس عبد الرحمن مزیری سرتا نویسی نوی ها کاری بود
1: راست
0: بجد از خو سرتا نویسی نو من ها کاری بود و بجد نه گلکی دی یعنی او بر پر کرمانجی روزنامه ها کاری بنداوا نویسی نو کرمانجی بعدینو
1: باشه سید عبدالرحمن هست و پیوه چنده کر او برپر جانبه تکو بیجم جبهت که تو نویسین تو داین نخاره خلقی که خویندابانه کی مفاجی ورد کرد
0: گلک
1: خویندابانه خواه با تحت شعور پیو چندی کرد
0: گلک
1: باش بانه به گلکی مانه ده تزجیر کارت کرد خود ها دای سانسور حکمته به حکمته یعنی سانسور سروه ها بو
0: نه نه بود او خو روزنامه که رسمی بو یعنی یا حکومی بود
1: راست رسمی بود دل سر شورش کردی نویسی دل سر مالا مصطفی نویسی
0: من بیبلوگرافیاوی ها چی کری ما چی کری سپیرست چاپ کرد برای خود ما چه نویسی هم یعنی من چندین گوتار
1: بله
0: چندین گوتار من سر رحمتی مالا مصطفی نویسی تویری دو بس کسک نبود ما کنترول کرد یعنی
1: در تنافشت اینا؟
0: همونه من رسمی ویلی دوی همون من رسمی ویلی دوی
1: بله
0: یعنی بجا اوک نمونه مو گود
1: بله
0: تا چاوت نویسی کس نمو یعنی چه کنترولک ما نمو نفود
1: آزاد بون؟
0: آزاد اوشی اش بو چه
1: دستوری آزاد یه دا بو؟
0: بله
1: دستوری ما بو کنید آزادن؟
0: هم آزادین هم ما دستیری تانی او فرم نویسینی
1: مقصد من حکمت توی سردمی خوش هر عراق دام از ران دن اخو حتی ها وی دقیقه از تو تو آخه وینجی همی دشی کرده و پی با کردی بود
0: نه نه نه به خود دیم تانی چه سال و هفته کرد دشت بود سال و هفته سال و هفته پشتی بیان و یازده آداره کرده حکومت کرد دولت یعنی چش تک نبو کو دولت بی اویدی بکت
1: یعنی رول خو هبت عراق دا
0: عبد
1: بسارت خو هبو
0: جریده تاخی درکت چت حس کرد نویسی ها کاری خود متینو دا چه ما حس کرد نویسی
1: بله
0: سال و هفته واسو بو کردا د سالات هبو شبرند حکومت چه اویدی منات کرد
1: یعنی
0: او پشت اینگه چه بو پشتی اینگه به جایی دی ولی هاتن نابید وی بم ویسی
1: شرعی کپتنی در کتن
0: شرعی کپتنی پشتی بو اشار دیسا ایدا ایدی تیک چو
1: راست
0: سالت هفته حتی هفته و چاره کردو چه ویو بود کر
1: باش
0: اره اونا
1: پشتی تو بو امی بانه من برس
0: من
1: او من دخوازه کارسته جانبته که میگلک بسیار سرکساتیاته و بناماله کرن در انجام دیوچون عمل سرکست یا تو بنامال استاد دیار بو هنده خال دیار بشو وان خالا با پیریته ات سردم خدا ایش ایکش حکمت ات عراق اندام پرلمانی بود وی سردم
0: راست
1: خبا می صحبت بکن
0: اب خود سال
1: همش لای مجوی وده بحث
0: بله سال اتسه ها پرلمان عراق دو که چه نبو یعنی نمه پارزگاه نبو
1: بیلاتین یا سردم کیش ملکی بود
0: ملک غازی
1: ملک غازی
0: بله ملک غازی پارلمان وقتی چی بود اول پرسیار که گل گرینگه یعنی وقتی خو وقتی عراق چی بود وقتی دولت امم متحده و ایدون ناف دولتی تویتی اعترافی پیپ کرد که اول دولتا عراقش تو دولت نبود سال 20 عراق دولت نبود
1: نخیر
0: حتی وقتی سال 3 گوتنه تویتن هوا یاسا یکا بنراتی ها بید یعنی دولت یاسا های یاسا بنراتی و عراق او نبو
1: آها
0: نبو شبرندی گوت حتی به یاسا چه نکن ام نشین عراق بکنه دولت
1: یعنی بر انتداب بریتانی بو؟
0: انتداب بو
1: بله
0: بله به جا پرلمان سال سه پرلمان چه بو؟ روبون پرلمان یاسا دانان
1: آها
0: بس ویداچون و وان یاسا و بنا جه کرن و جه گیر کرن و آن لجنک چه کرد او لجنه سه کس بون ایک بنا مالا حیدریا خلکی هبلیره نه او سروکی لجنه بو او جی کرده و با پیره من نائب سروکی و ایک یدی خلکی بعقوبا بو یعنی سه کس بون او سکرتیر بو یعنی سه کسا یعنی یاسا دولت بون و عراقی یا بنجه کری اشوان که سه کسا دو کردن
1: شتک مصر
0: یعنی اوه تویت اوه بیجین و تویت عراق وی بزانیتن که دولت بون و عراقی کردو پشتاخو ندوی کردو چی کری
1: چیزی دارین عراق وید بیشتر
0: چو هم یا های چو یا های قانون او یا یا نویسی او و مفخور سر نویسی مجله او نشر کری و جریده او نشر کری نه چیزی که برزه ای اما
1: راست
0: نه چیزی که برزه ای
1: یعنی او جی در بردستت های سیدا
0: باری والا او جی در جمهانا الوقوع عراقی هم برای خود داری هیا هیا یعنی نه وقت بیجی او لجنه سه کس بونه دشوانو کردن
1: بله
0: بوچی هم نو بیجینا و عراق ما یو چه گیری مثلا یعنی
1: دوره با پیریته
0: بله
1: مانه بوان در پرلمان
0: بله
1: یعنی چه تاثیر خو کارگری خو هبا سر دیف... عراق سر بله. دوره تا بطی دوره با دینا
0: بله طبیع اصلا نظانم وقتی منه بود چهار سال سه ها بس دیف وان لیکولین توتی نکرن سر پرلمان وی وقتی
1: آها
0: یه هات یه نویسی مبخو او جلسه پرلمانی من همی هنه همی من هنه
1: گره چه که باشه
0: و از من ویدو چونجی بکری او از ده لیکولینه بکم بس او هاتی نه نویسی سر چت بیجن بین شیخ یاسدینی رول شیخ یاسدینی توی پرلمانه دا وکی چه اویدیو نبو
1: راست
0: چه اندامه دی نبو نکیت کرد حتی یه عربیش
1: عربیا
0: کرد باش
1: انگلیسی
0: نه عربیا کرد باش بس کاره که باش
1: راست
0: مثلا دی بون نمونه
1: بله
0: وقتی که بود که شیخ محمود حفید شورش کرد
1: راست
0: وزیر بجنیه
1: برگریه
0: اویده پیشکشی پرلمانی کرد بود که میزانی و وزارت زیده کتن دبشت سلاح بکره تو نظام چکی بکره تو دبشت شر شیخ محمودی بکره اما همین نویسی جلسات پرلمانی دو نویسی نه به ایکی گوتی
1: راست
0: جلسات پرلمانی دو نویسی به جهندک اندامت پرلمانی هنه چید بیجن؟ بیجن اما همین ما بوچی هم باب کنین اما بیجنامه هم دیچین سر شیخ محمودی اینین حسومت بیشن پرلمان دا حتی هاتیا گرا شیخ یاسدین نقشه بندی کچو گوتی اوی بیشت سوال پرسیار بو وزیر برگریه دلوج نک چه کریه تو چو نک شیخ محمودی که او بوچی وات کت جواب نه من نه چه کریه جواب شیخ یاسدین امدی چو شر ایکی کن امزاین بوچی وات کت خودی چلی کر ایدی وزیر برگیری راستی ها چو؟ تو وید اول چی بزانی او بوچوات کرد و جا گوتی حکی وید بزانی بوچوات کرد حکی حقوی بید امیل فیره حقی خلکی بدینه حکی حقوی نبید پاشه هران شروعی بکن خودی چی؟
1: ای خصه چی قالب؟
0: ای خصه چی قالب؟
1: بله
0: یعنی اویدیش شورشا یا بارزان دیستا تدوه بوچی همیا گلک اندامت پرلمانه دیجی ویش و رشه بو اینا و هر نه و نظام چپ کن و برای خود شیخ یاسدین چی بودی؟ بیجید اوا نبناسید اویدی بنامالا بارزانن که افش و رشه کری اوا سبب هیا سبب ویجی هی نظامن سبب اوا هوا هنده موظفه داناینا ناحیا بله و اف موظفه تشتکی نظامن و قوانینت عشایری نزانن و احترام و تشتیت اویدی نزانن شو برهنده اف مشکله ها چی بود خودی چلی کرد
1: راسته
0: یعنی دائما حست کرد اویدی نرم کت موضوعی نرم کت نه بلاف کت و خرابی چی بود نه تشت بود یعنی
1: باشه بله باشه سید عبدالرحمن تشتی که بو هی که با پیر تب رحمت بود تشتی که بو هی که بگهت اوی رادای به تهر بزارتن بو که بجین با پیکینان لجنه که و حتی که باندامت پرلمانی تشتک بو به چنده هی یعنی
0: با از بجم او خو منو که روشنبیر بو حق قد یعنی
1: بله
0: منو که روشنبیر بو چکو شعر تاین
1: بر همه توید موجودن؟
0: موجودن اکا منو شعر حوزان توی برای خوب داته اکثر دته این تا در و او پلا روشنبیر یوی و کردهات یوی گلک بو گلک بو
1: یعنی
0: گلک بود باور بکه توی وقتی دو گله جام من پسیار کریه، یعنی مفهوم پسیار کریه او چو ولی هوتیه،

0: نە ڕۆدیو هەبوو نە تەلەڤیزیون هەبوو کتێب بکێن بوون چۆ ئەە ئەفئینسانە وسۆ ڕەوشەمبیر بووە زانۆ بووە یعنی بۆمەرنێ شاعر کومتکردن ڕەوشەمبیر کومتکردن هۆریت کرد یەک چۆن مەلەحمەد شاعری مەلەحمەد ئەو یعنی پۆل پشتیۆوی و دەعمۆوی هەمی ویۆکی
1: یان مانە بۆمەرنێ سەنگی خۆ بووە
0: چۆ
1: دەسەڵات یێ ئەکیت ئەکید ڕۆڵەکە باش گیریتر مەتەقێ تایبەتر دەبارە بادینە
0: ئاز بواردکەم یعنی ما ڕۆلێوی هەموو مەدرسە قوتابخانە دو بۆمەرنێ ساڵا بیست و دوێ یعنی تشتەکی یعنی ڕاستی مرۆڤبووانمە کرد گوندێک چۆن مەدرەسەکی لێ چێ بیت ساڵا بیست و دوێ
1: پێشوازیە ئەڤە گرنگە پێشوازیە خەلکی بوو بە پیرێتە چەوە بوو یعنی چەوە ڕێز
0: بار بکەمەوەم از باورنو که من خور نمن
1: بس یا گوت یتا
0: یعنی هندی از زانم از باورنو کم ایک هبیت همی بعدینو یت وقت خوشی ها یت وقت خو
1: تا تشتا گوت هم سید عبدالرحمن تا تشتا که جوان گوت هم من
0: بله
1: تا گوت با پیری من اش بجین مثلا تکیای و تاریخی اویدی هات سیاست
0: بارم نه بابه من
1: بابه ته
0: بله
1: ببوره من مقصد به نماله
0: بله
1: اوه اوه تشته که گونا بشن هکتو اوه فکراته اوه هزراته گل طریقت نقشه بندیت بری جگ جدانه بابه ته ریکا سیاست گرد مش برنده اف سیاره که کانه چند رول خواه بول دبار آبادینا
0: از پزرامن یعنی
1: بله
0: پزرامن تکیو بامرنه طریقه نقشه بندیل بامرنه هندک تایبت مندیت خوهنه همون تایبت
1: اکیده ابو اکیده
0: اکشونا نش شیخ یوسدی شیخ بادینی یعنی بابوی یعنی با پیر امن مازن یعنی اوی ایمان پنده نبوه گوتو مافی خوهر گریب شر
1: چوا
0: اوی ایمان پنده هبوه گوتو ده مافی خوهر گریب دیالوگ دیالوگ
1: هنگی افزره هبو
0: اوی او او او ایکش اوی دیو بیرو باوری تکیو بومرنه یعنی
1: بشاری باشه دیالوگی لوی سردمی جه خود گرد
0: مانه برای
1: خود دور خواه هبو
0: پا دیارا جه خوی گردی بجه بو چی حکا جه خود
1: آن دا سالاتا ویا زیده آن دا سالاتا رحمت بابتا یا پیز بویا یا آنشی دیالوگی جه خوی گردی
0: نخیر دیالوگ
1: لاین پیوندی دار لاین برانبر بموره لاین پی کود بیشین یه برانبر هند یا بیشین پریا شیخا دیدنامن هند حزاوه او نبو لاین برانبر یه عراقی پیوندی توا دیگر شیخت با مرلی دیگر وا پیز بون حتی کود گهت گرادی بیشین هم دی کرم کنه به میزا دیالوگی دام دانستان دنی سب کن ام کشت خود چاره سر بکن
0: ثانی از بیجم اوی دیالو که سر گرتی شبر چه؟ چکو وقتی ملیکی طبعی ملیکی
1: راسته
0: وقتی ملیکی حکا سر نگرد با ملیک نه تو تا بامرنی حکا سر نگرد با مطال بامرنی چه نت کر حکا سر نگرد با اوی مصایف با هاوینو نه تو تا سر سنکی بس معنو اوی دیالوگه سر گرتی ایدی یا خوش بود یعنی ولی هاتی تونی ولی هات بو محافظ میسل نتا تا تعیین کرم به موافقه با مرنی
1: آها بچه از دهی میویسه از دهی میویسه یعنی ملک ملک کش ملک بو
0: ملک فیصل
1: تا ده مطار با مرش مطار با مر چوکی با
0: رسم هنات
1: بله چوکی رید الا تا ده
0: إلا تا مطار
1: بامرنه
0: بامرنه دو تا تکیو اول
1: دا بنا مالا بینن جی
0: دو تا مشیخی شیخ موادینی و پشت اینگه دوشویره چی تا خان یک چیکر بول سرسن که دوشتا سرسن که هاوین مال سرسن که بول
1: بله راسته هکه بامرنه سنگ خونه با مطار لی چه نتی
0: بجر شویه اویدی تر هکه اوانو بامرنه سنگ خونه با مثلا افسره کو جاودیریا قصر و ملیکی تکیتن و جیان و ملیکی خلک بامرنی افسر مازن یه عسکری که جاودیریا آیلا مالکت کت سید عقید سید طه های خلک بامرنی
1: راسته
0: با حکه اوی دیالو که جه خونه گرد با ما دا چاوی بنویری

0: اكيد الراسه. باشا سيدا برنامج ما برف دومايك هي دي برف دومايك
1: مالك شيرو قالك يعني قالك يعني قالك وفكري يا
0: راس الراس اتزان ما تتجام. باشا سيدا بسيارة ادي دو بسيارة دي كان تجاربي ما ديت ناتا وكو نبي سارك وكو روشن بيلي وكو جبنا مالك روشن بيلا مازانا دفاري تشو بوچونك هيا بوچي كردا حتى نو كان نشي ديروكا خو بنبسين هكا ايكي ایکی نیویس ها بجی او ایک وکی خویا نیویسی احتمال بیجین دستکاری دیرو که دا کری وکو درست ننیویسی ها بوچی
1: فده ما
0: بوچی منشی های
1: او بوچی ها او مثلا که دیرو دریج ها بس براستی کردا دیرو که خو ننیویسی براستی یعنی شبرکو همه نگلک جی یعنی 3000 سال کرد الفي جلبانيو ام بيجيني كردستان اونوكا باش هاش زاغروس حتى سوريا نوكا اون حكمي كيري بس شنو نويسي تش تكن نويسيا اون هات يا نويسين
0: حكمي كيري وكو امارات
1: وكي دا صلات
0: بله
1: وكي دا صلات ابي هات يا نويسين فرعونية مصر بحثي وانا كيري هي اوي دي بجين هيتيتا البحثيوانة كري وكدي أوامخو تشتاكنا نفسي
0: يعني وغا مصرية
1: بلي
0: بحثي كردا
1: كري بحثي كري
0: يا درست بوغوت يعني
1: يا درست يا جو چون نفسي
0: أم أنا ديف حزاخو
1: نا ديف حزاخو أما چو بويا واسو نفسي
0: درست هاتيا
1: بس چوو هندو مهمة هندو فرا بس نفسكارت ما ديفرونوش نویسکارت ما راستی یعنی رز من رز های ابو همیو وان شولات کن او افسانوی یه بزحمت امنو که
0: باشه نویسکاری ما دیفراب چه چپ کپ رای آده
1: دیبره خوده
0: بله
1: اوی دیو فراعینا دایت اینو اینا درو و یه خاندین و یه ترجمه کریم سی جنک شمیتانیا کرد بوینا یه داینا فراعینا سی جنک
0: این ما خزمانی جال گلی که
1: نه خزمانی معنای کرهوی نیوک کرده او کری بویا فرعون یا بویا امیر معنی اینی و کرده
0: دلیل وی چه با تو بیشی سیدا؟
1: ما دلیل وی
0: آخاب تنه که
1: دلیل وی فرعون اب خویا نویسی نه من نویسی
0: موجوده؟
1: موجوده موجوده یعنی باشه تو دیف وی را بچی چی تره اون تو دیف تشته که بسیط را بچی که هیا آویدی هم دیف وان تشته را بچی
0: ای ام بچین چی بیشین سیدا؟
1: ما هم چی بیشین یعنی فرعون ها که دیف لکولینه بید نیو فرعون کردن کردن یه واسه او نه من نویسی ها وانو نویسی باشه
0: دوستم در انجام توی دیگهنه آتارا جیل منطقه و دوری
1: مونه واسه با مثلا هیتی تو یا اینو ها در و نه من اینو ها در و المانو فرانسی ها روسا او آثارت اینو اینو در و او پیشمویت اینو در و
0: اصفاتی گشتم زمان خود وقت جانب تبحث کرد
1: بله
0: فرعون آن مصری منطقه هبون
1: نه ویری نه
0: بله
1: ویری نبون فرعون مصری
0: مصری
1: بس جنه دوی جنو کچه دوی نه
0: تیکلیا چه بوی
1: تیکلیا چه بوی مانه هنگه جن دانه اکو دو بوند اکو هر دو پیگو دوبشن خوب پار زن یعنی هاری اکو دوت کرن یعنی میتونی هاری فرعون ها کری شری هری کدود کریه به جا نتانی بابت گله که گرنگه
0: بله
1: بس یه دیرو دریجه بس یه مهم از بیجم چیه برخونی میتانیا اول ملت که عربانه چی کری و بدیف حسبی وب کرد بو شری کسی بریون نکریه یعنی هنگ دل حسبی سیار بید حسبی چی شری کرد اون چی کرد؟ اون عربان ها چی کرد؟
0: مدفع دانست تو پاودی دانست
1: تو نینه بله. شیر و تیرن
0: شیر و تیرن
1: اون یعنی دو کس چند عربانه دا اون او حسب تدریب دای که هکه بچیتت نا شری دا نترسید بشتر ناو دا اون یه تدریب دای
0: میتانیا
1: میتانیا و اون طبعا اف معلومه افزانیارش کیره مزانی نه هیتی تو بخوی نویسی که میتانیا بوما امید فیر کرین که چاو عربانی دیف هست بگیرده و نوویوی کابرای اوی فیر کرین که میتانیا یه نویسی نوویوی نویسی کی کلی کی کلی
0: بله
1: اف کی کلی ها یه چوی او اویدیتوان یه تفیر کرین هسپیتوان یه تفیر کرین تدریب دارن که عربانه پیوکن که شریب کن و پاشی
0: بله
1: پشتی بجین چند صد سالا بجین لشکرن او هیتی لشکری وانی هاتی میتانیش نو برین تو آره یعنی وانت فیر کنی
0: چه معادله
1: چه معادله
0: چه معادله بله بله
1: ام نهود بجی نیو فرعون کردن درسته بس وقتی میتانی محتاج بوین که هاری کاری هبید و گوتین هاری کاریو مب کرد اون پشت خوده اول تاریخ نویسی یعنی نم عویدی بجا تشت گله کن نه ای کدو نه یعنی
0: دیگه هم سینا
1: نه نه همه پیم زونه من مثلا من سه بچی کده ایک حبلی ری بوی
0: خود عمر وادریش کده
1: ایک ایران ری بوی ایک الالمان ری بوی یعنی اول مثال که بزن اول بجا کرد همی وصان
0: بجا برای خود سیدا
1: بخود همی وصان
0: سیدا درحمن سیدا درحمن دهو که بامر نیا خاندی دهو که یا خاندی حبلی ری سلیمانی بردا برای خودی عیال جی عیال جی
1: عرف خود
0: اکل
1: حبلیری اکل ایرانی و اکل آلمانی
0: دو تشته که عجیبه سکی سیر خود عمره و هم یاد رش کرد
1: گل اکسپاس
0: گلید عیال ده و عیال شول کن
1: عیال باشن شولتون گل باشن
0: الحمدلله
1: بس یا باش کیفان پتیت و کی منو تر آلمانی یعنی کردی تاغون و گل کردن
0: دست نویسی نیه
1: کردی کچت من تشم بن ویسن بس من کچک هيا گلا کوردا یعنی پرنگ کی مثلا تلویزیون کو کوردی برای خودت یاو او خود دیزاینر هنده جو کربتی و تلفونی بو متکد بیت کو بجوی او بوش یاو دیزاینی واسه
0: ا بجاب ام کم درست تر اوس هم درست نه که نقدا ما جیب کات رخن ما جیب گرت
1: باور بک او ببینید
0: کان اوروپا بیت
1: انت بیل اوروپا
0: سیدا تو شی برنامه بر عبد ماهی که تو شی سلاوا کی جی دکاواب کی یلو
1: گالاکس پاس خود کی یلا ممنون او بو هیوی برای خود دتما حکه باش نه بو بشتما دو باشتر بیت
0: ان شاء الله انا یا خودی سیدا صحبت تا تیر نه بم باور یاد
1: گالکس پاس
0: از لوی باور گودارو بینر مجی
1: گالکس ممنون
0: دیدار تا مفو مفاجئ دید بله گودارو بینر خوشی بی چند یم اتینه دو مکا خلک به جارج برنامه یک شخصی حتی جارک دی میبانه کی دیتر خاطر خودت گلا و بینید

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام لوب نو افدم او حمید امت وات شاد بند خوشین جار کدی خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگ کورسان او رادیو دهو گشتین خدمت او جوانترین رزو صلابت من آمده کار و پیشکشکار برنامه حکیم حکمت گل جینانا کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ادخلق برنامه می افرودا یه تایبته ادگل سروک زانکوان نوروس زانکوان نوروس اکشوان زانکوهای کوان سالین بوری دهات یه دامزراندن او کاری خزمت که باش پیشکشی خلک پاریزگاه ها دو که نوچه گشتی بکتن بریس دکتور میوان عارفبادی سروک زانکوان نوروس دم باش گلش پاس دکتور هکه پیناسا زانکا نوروز بومه که زانکا نوروز کنگی هاتی دامزراندن زانکا نوروز چند به شاپکتی چند فرمان بر چند ماموسته هنه اکه رون کنه پیناسا بکی
1: بله زان سپاس با زیدی داره زانکا نوروز یکم زانکویا کرده تایبت الکردستان الهرم و کردستان هاتی دامزراندن سال 2004 اتویز زوریتن بریارا جناب رزار تاگید چیوان بارزانی اوقاتی کسرو که حکمت حریم و کردستان بو بریار دا کزانکوی که طایبت کردستان بیتا دامزراندن پشتی نمان رجیم عراقی و در تد بو کوادر و حوال و برادر و خلق باجر دهو که دورو برا و بادینا خرابیتن و خامنا خوبشن دیف حضا خود دیف وان بشاری بو بینا بکرن و رخصاندن که بینا خودان باورنامه و زانسته که نیب شن کار خوی دیشی بکن سروی بریارا جنابی زانکا نوروز حتا دامازراندن و شیا خدمت کبرچاف و رول اکی کاریگر الکرد تایبت دور آبادینا خرکی ببینید
0: بله زانکا نوروز چند به شاپ اکتی چند بجن
1: بله نوکه مرحب کلی جهنم زانکوان روش حب کلیجا پیک دیتن کلیجا درمان سازی کلیجا پزشکی دیدان کلیجا یاسا کارگیری و آبوری کلیجا زمان کلیجا زانست کلیجا اندازیاری اوان کلیجا خرکاجی نزدیکی 28 بشن زانستی بخوبت گریتن هم بشن زانستی روله که برچه خواهد گرن تورگزنا خطابیان دا خدمت اکا زانستی یا برچاف صاف اکی اکادمی باش مختبرات و تاقیگین زور پیشکفتی سر همین آستم زانستی امو قطابیت برای سینه پیشکش کرد
0: بله چند ماموستا چند قطابی
1: الویل کار؟ حکیم نزبت من قطابی ما تقریبا سالانه نزدیکی 3000 قطابی معنی چونکی بس بکر دواما زانکوان نوروز پیدایی آنه ایواران نماره ای بریار وزارت خاندن آبرون جنوی زانستی بلام لبیانیان آنگوز پیده به 3000 قطابی بیت هین که هم خدمت آواب که این نیزی که 112 ماموستا جنوی بیت هین چند تقریبا 275 275 فرمانبر جمعیت هین که از اخرک چارچوب زانکوان نوروز کاری خوی اکادمی و کارگرید کرد و خدمت کرد و پروسا خاندنه خطابیان
0: بله زانکوان نوروز اتا گو تکمی زانکوان کرد تایبیت با حتی نو که چند خلقی وی زانکوی در چواب و چند کوالتی آزانستی
1: بله زانکوان نوروز نو که تقریبا من 12500 خطابی مید تخرج کردین اپوان دورات چویی و شیعه این روله که برچاب ببینن من نکه دایرک باید چه کریم زانکوه نوروز هم که هنکو وحدک بنگه که هی بجنه الومونای به چه و دیف چونا در چویت خوکی تک حقی نکه در چویت من لحنی سازین حکمت ویت احزابا ویت سیاسی ویت اقتصادی ویت آبوری ویت کارگیری مناسبت بلند ورگرد این هم که همی در توی زانکوه نوروزه اولی جهشانازی هنو که هم همی وانداتا خربت که این همه که همشین زیترین وقت وانداتا بر ملاق که این که بجین همه خریج زانکوه نوروزه چندی کسش وانجی سرکفتین جیانا خدا این های چی جانبه کارگیری بید آنجی یه آبوری زانستی بید
0: بله دکتور این چند سرهند راوسته اینه توای بدجیش لای کوالتی و یانجیش لای زانستی و بهنده کو زانکو او قطابی زانکو در چیت خدانه باورنامه بیتن بیکو واسطه واسطه کاری بیتن اوانی چه سرند راوستی آینه بهنده کو هر کس و از مونا خوب سر کویتن یه سر نکفجی هول بدد کو خوچاک بکت اوانی سر راوستی آینه بهنده کو دست کاری واسطه کاری از مونا دا یان وی کوری وی کسی یان وی پلداری بورینن
1: بله اون در زانکوان او روز ما او تشتخره قطعه کریه یعنی اگه ابد تشتک او صاحب مسئله واسطه واسطه کاریه نبول خو نابینه جبر دو سه اگر اکا ایک وقتی تو صافه که اکادمی بلابرز زانستی تو پیشکش قطابیان که قطابی خود سعکته که بس علم بوده تا گوتن چی تشتی دیمونه تا گوتن یادوش او پروگرامت خاندنه او تو بود نی درست که یو دیت پیش کفتیم دیه جیهانی تو بود اینی که تو فیز که که دی خزمتا تکت هم زانستا مجبور او جی بخینی تنو دی فیز زانستا نی بچیتن این سیستمت ای آی سیستمت پیش کفتیت یت کمپیوتری سیستمت نیت خاندن همی بر هف که اینه که قطاب جنگه ها که داویتن او جنگه ها مجبور که زانستی ور بگریتن دیپشت شدی نچیدن مهند امشاین قطابی نکه زانکان او روز فر آسه که گله که بلند تا من اومه دامه پتر دیف الان آمه یا استراتیجی ها
0: بله
1: زانکان او روز که امشاین قطابی اکی چه که قطابی اکی تا بشت الهمی آسه الهمی محافل دولی جی درون خود بیت و بیت ورگستن که بشت الویری جی اختصاص خو سوریا خو شرازی پیبتنو و شیطن کار بکتن
0: یعنی
1: مد بیتن قطابیه که انترنشنال چه که این کردستان
0: بله یعنی اواتو در دیار کردن دکتور بو خلق کردستانی بو خلق پاریزگاه ها دو که پیچ رنگه که چه واسطه واسطه کاری نای نکرن چه پله بی چه پوست ها بیتن کره که بیتن قطابیه زانکوی وید بخوینیتن
1: جانب علمی اوات خواه بله. بیتن
0: بله یعنی من بخوش اکو اوات بسیارت خلقینم شوات کن
1: ازال ها زانست و زانی ها که فتره که زانکوی جید شکل ساری داری در سنسیه پشت راز در تشت رجوسا زانکوی دانی نه و زانکو جه خانده نه و زانین و معرفت ورگرتنا به زانین زانستیه
0: بله
1: یعنی اگر نه ورگریدی او حین الخود کتر یعنی اگر واسا واسا کاری میتن نه چه شهاداوی اعتبار اگ بو هدی او یعنی روشت حین الدنیا خریب کرد به شما حین الخود بکی
0: بله
1: يعني أبجي دي بتاعت جانب هيك الشخصيات هاي خواهي ويشو اللي بتاعت بالعكس مريك الهامي تشتاكرتينا عمنا هاري شو تشتت خلط عنكو وهي خلطي كنا مثلا غشينا يعني قرار ما قطعية كي بيت شوابيت هالكسا كتوشي في عملية بيشو قاوة بكي جريما مرتني هاي غشا و احتيال و افتشتو صد ناف قطابي انا ناف وانا بيناكن ابد ناري جريل خلاقرتيا وهميجي بشاهدن كو چندين حالة قابيت چه از مستوى بیتان چه از بیتان یه غشب که تا خطوشی اوید یکا زانستی یا بجم سزایی که بکتن سزایی خوبر گریتن در هندجی نکجی زانکوان او روز الهر بلندا برزا زانکوی هرم کردستانی یا ترایکینگا بیدا کوکی زانکوی دو کوکی زانکوی سلیمانی و صلاح الدین یا مستوى بی کو بلابرینترین برسین مستوای زانستی
0: بله دکتور تکلیت ورد گل زانکوی دیت کردستانی بونو من الپاریزگاه ها دهوکی الهریما کردستانی العراقی الدرفه چوانه
1: تکلیت من گلک باشه من پیوندیت گلک باشه گل همیا چه کرین املک تگرشتنا گلوان بردام انزاد کن بچندی چالاکیش دروی ولاتی که این افار این افصالا هیوا ایک مایک ایوا ایک ما کنفرانس اک الگل ویژن ایژوکیشن بو یکم جانا زانکو اک شتن کنفرانس اکی نجدر و ایوالات بود کپن اما بیان ناکر سر پلانه بو و کنفرانس اکی گلت سر کفتی بو امشان همین زانکو و محافل زید زانستیت اوروپی الی کنفرانسی خرده کن و پیشکیش جواب کن و زانین و زانستیت آرزگاه دو که ما مستای زانگه ها نوروز که نزیکی 16 بحتا بشکداری کرد بو چندین ورکشوپ و سمینار لین هم نگوتن سر جانب لاین زانستی
0: بله دکتور زانکوان نوروز هین چه سر هندی راو سینم تایبت مامستا یانجیف تایبت مندن بجن پروفیسورن دکتورن تب بوارکی دا که من فایش خلکی دهو که ببینین خلکی کردستانی ببینن کل بیری هرچی نبید وانید خوب بیجید
1: بله راستا ولی اف جانبه زوری گرینگ هم استافه که گلکی پیگیری هی و زانستیمه هی کشش چندی پروفیسور و پروفیسور این حالیکار تکتیتن تایبتی جیم و دو سال راستیم استفانه کادی جا کری تایبت او بریارا دکتوی که عمر خان سینیه این خانه که یه 6 سال و 63 سال به ماوستای زانکوه بوی اگر هندی اف پروفیسورت ما کو هشتار گلک شارازان زیرک ما این اینه نام زانکوه نوروز دا و که استفادهش زانست و زانی اطواب کن کن حکومی که حکومی تقاعد بوینه و که انتینیه دستو چکی هم تصور ما خبره زانستی بجمارا سالا و عمری وطنی اگره داینینه بلکه او کلتوره کن او سامانه که نتوهینه یه زانستینه به ترگاه استفادهش بی سامانی به تورگردن و همشه این زانکوه نوروز پتترین وان کسا هم چندین مقابله و چندین دیتنه اوان ببینیه زانکوه نوروز و چند استفادهش خبرات اتوان یه زانستی جیور بیش
0: بله دکتور چند کارت کن پان رین مایو بریاری وزارت خوندن بالا هرما کردستانه بریارو رین مایت وکو زانکو شویدیتین
1: بله بله همجی وکی هر زانکوه کادین کردستانه پابند این بریارو تعلیمات وزارت خامنا بلنده و کنی زانستید کن اونجوه که همی زانکوه
0: بله

0: وق اوجد حلبي طبعا او بريال بريال كان مجحف وحده الحقي زار كويت جات طيبات الهريري داي بيكو ادنا مساوغه قانونيه نيزانستي هديتن اما بريال اكلا نبو كل شيء ما وكوزاد خاملا بلن بريال تايوان زار كويت ادت بيجريد معايرت زانستي ناكن اهلي العراقي هو رأسنا ما بيك بريال قد أمزي تعامل وكي وهلا كين أمزي بتعليق كين اعتراف كيفن شهادة زانكويت أهلي طبعا بين لجنك بي تقيمة زانكويت كات تقيمة قطابيب كات مناهجات كات طالة خاندنة وحدات اتواب كات شريبة في بريال عندنا نعم بريال رد فعله بيتن بوسار بريالك
1: بتيت جدا جدا دوي واريدا او چه پنگاوید نیو برنامه نیل بردستی وای بو هنده کو پتر خزمتا جواکی بکن
0: بله ما دو برنامه جد ما طبعا پار ما برنامه جد همو سر آواره بونا کردا اتمه جوه دا کس اکشمنی نوک آواره جز اک آنوک کرد جز اک جوه آواره بونا نبیدی آنگول نبون آبشگ دایی که آن شعور آن هست بینه کرید اف سالا ما بر دو فقر دیت هین آن دو کنفرانس دیت بازن اتفید. ایک شوان کنفرانس که چه که این سر سنورت کردستانه کالکیره نه چه سنورت کردستانه لعن قانونی، لعن سیاسی، لعن آبوری، لعن آتنجی بونا ای حتی نو که حدود آن سنورت کردستانه بالضبط یعنی چند کشت دولی سراتی نگره دار و شکرن درست نواتی بعد که اینکو بالضبط افضل اف نقطه حدود آن اف نقطه سنورت فعلاً کردای و کردستانه هر او سامو کنفرانس که دیگه این مهی هم کش که گل زانکوه دوک و زانکوه زاخ و زانکوه آکه هم هر چهار زانکوه پیگه دیگه این اوجی سر پیشمرگه پیشمرگه رون پیشمرگه دون پیشمرگه آسینا پیشمرگه چکدار کرد کی بویا چکریا چکدار کرد ات مراحل تاریخی دا چا بو لانوی قانونی دستوری چیه مکل عراق دا این چندین محاور نکلجنه علمی هاتی ادانام دستی شان کرد اوجی تید ایغاد بنو اوجی تقریبا لحیبا چار یا کنفرانس جی تکرم اوجی برنامه جد هفتش کل گلزان کوید بیه تریبا کردستان
1: بله دکتور بو سالانی و خواندنه چه آمده کاری وکیرینه و کوزان کوه نوروز او خلکه که وی پسیاریت کتن و حتی نو که چه بریانی و رینمایی شو وزارتا خواندنه بالا و کلی نزانستی لحریما کردستانه چه زانیاری چه آخفتنه که هیا خلکه که گهداری و وکو سلوک زانکوی
0: بله ورگزنا قطابیان پروسه که پشتی ورگزنا قطابیات تا گرن زانکوی چکومیشینی پروسا ورگزن در زانکوی اهلی تا گرن برچه خالکا گلکا گرنگا تا دای اوجی او گلک قطابی دینا ورگزن زانکوی چکومی چیزید او معدلی آنال تصورالی کنی کدن کنی جکا بلند تا ورگزن بیشه و اینه بیتن در جاله که تفکیر خودتن که او اختصاص و او پستوریاوید بیتن که حکل سره یه بیتن زانکوی از آهلی پیتن که فرصاد دویه مقبول اکادی بویی که بشیتن بیتن از زانکوی دقیق طبعا همین حاضری مکرینه فورمت خوب ادرس کرینه اواب زانم او رو زانکولاین نست پیکتن بماوی ده رو جکادا پشتی وقتی قبولتوان خلاص بن اتینا ورگرتن زانکوی دی قبولت نه و زانکولاینا زانکوی تحریف دست پید کرد همه جی همین ما بارکتین کامو کنید ما چندین داشت کاندن اید مازل بو قطابیت دورا ما کرینه که بین ورگرتن طایبتی داشت کاندن طایبت بوان پیمانجه هانه همه دو سالی آنیت دین سالی کدن حضا خاندن اید که خاندن خود تمام کن و هندک بشات حتی حفظ پیج سادش داشت داشت کاندنت پاره ما بکرینه که بین زانکوی بخینن و دریده کادی بواهدیتن که شعارت قبلن کن و گینه بکنویوس و بشین خضوطا گل و والا
1: بله بونمونه افصاله و چه بره چه بشه دیان چه کلیجی دی بکن و که زانکوی نوروز پارزگاه ها دهوکی
0: کار حکیم الله ما تقریمی چهار قسم های کرده بود کلیه که بس دید بریار اوزاد تعلیم خاندنه بلند هم ساله وان بریار رو ساله دایی کن زانکوی تهلی هم ساله چه بشان غیره کن راستی هم چکی شد بود چیزی مگر اک حاضری بود کرون امل هيدي اكل بريان

0: کاری به چندین قسم داخواست کرد و یک قسم هندسه با یا روبوت ها به کلیجا پرورده داخواست کرد و کمیته بکرد به قسم نفته صناعات نفتی ما داخواست کرد و پیشسازی ها پترول قسمه که دیجی یه اوتیزم العلم النفس کو حاجته کنو کل دهو که خیره که منطقه بادینا اف بشنین کو همشین چگه حالت زور بن ناف خلکی دا یه اوتیزم کو همسانتره که او قسمه که بودانی کو خریج تو همشین خدمتا وان آیلات کنه یه ایال وان توش یه اوتیزم بن
1: بلی
0: پس اف برنامه جد مقره که اف یه وزارت اشتابریال سرنه دایه و دیف و آخر آبیتا بمهات که گوتن و افصاله و افضالم چه قسمه و ناکن موافقت اینا
1: بله دکتور افصاله پیش بیانتا چند قطابی دینا ورگیرتن زانکوه نوروز افا که هند زانه
0: دیف خطه میا دسته که ما تقریبا دا خوازات خطه دا میا دا خوازات 2300 قطابی هن کری هم پیش بینید که هم گین 1200 بکا 1400 بکا دیف وان ظروفت بکه کلیستان تزا دربان
1: اول چه بشا دکتور؟ چه بشن؟ چه بشه زانکوی دین ورگیتن افصال پیش
0: بینید؟ همی بشه زانکوی، هم بشه ما همیت اعلان کرین جانسا که این کار تقریب بکیش بشه ها پیش کش کرن بکیش بشه ها پتر دیفوی خطه با ما با وزارت خاندن ها بلند سنه کرین
1: نم... بلی، نم... نسبت قطابی و نمرا هر پابندی وزارت اینان رکی کادی و هیا؟
0: بله بله ما جماران نمرا با مجموعه طبیمه های یا پزشکی بدان 87 بسریه پزشکی درمان سازی 81 بسریه و مجموعه هندسی 77 دو قسم توای سرکی معماری مدنی دی 76 و 74 دو قسم دی هندسی موقع کلیات دی بنوان يعني معدلاتنا حتى معدل 55 سر داشت همشين وردگی
1: يعني 55 سر وردگی
0: بله پنجی بند با معاهدانه
1: بله با معاهدانه
0: بله با حساس دواجی همینه که همینه جامعات اف معاهدانه شن کسی شد کن
1: بله یعنی قضا من دو ماه ایک نمره پنجی پنج آبا تود بیش
0: و زانکوی تهلی بله
1: بله بله دکتور بابت پارا و قسطا و چر ریگ دیتیا که هاری کاریا خلکی بکن خلکی که فقیره خلکی که هجاره
0: بله.
1: و خلکی که افریکی همید بینین یعنی پمی هزوشیانیت خو باب آن خزانه وی وی یه کار کن بوندی کو کجاوانه کریوانه زانکوی بونم نه زانکوی نبرسن هر زانکوی کادی بر دوامی بخوندن آخوب داد و چه آلیت تک دانه هاری کار بندی کتاب
0: بله نه امکان چهار قسطا طالب قطابیان ورد یه تیز توجه که این سر سه هیواجار اکی آن همه جا چهار هیواجار اکی قسطت خو قطابی بودن از تقریبا اما نابیتا آقای قوام هاری کاری آوان نکه این سر هم بجران اینه که آبزای حالت واتر اینجا همشین حتی شش قصد واتر اینه شش قصد و حف قصد همه که آجی هم تأخیر که این حتی پشتن کنگی هات قصد خوب دهتن او ایجی هم هاری کاری آوان بس نتیجه هندک لیجانن هندک آدیاتن که او جلد این نخار آسردانه که بود که انساد که نواز ایوان مالی که همیتش یه برسته تمام توصیه کت کن او توصیه راسن ورد گریم
1: بله
0: هم سام او دیسکالت باشه تایمه بو مثلا اکا دو برایت ایگوین آن سیبن هم دیسکالت ها بوان جنید دای بو ایک شوان مثلا حتا 25 ساده 30 ساده دیسکالت ها بوله دای اما جی خرک آلیاتن و هنده کفشین خزمت ها واقع تابیام کین و باره واقع گره گران نکی
1: بله نو که بونمونه اوید کو کلی جای که هاتا ورگتن دفوه یعنی گوش میویه گشتیل بیتا چند یعنی یکو سالب داتا زانکوی
0: جه هر کلیه که سالت خوی تا این هر کلیه که چگی تکالیفه تا هر کلیه که بتره
1: بله اون من کلی جا نوش داری
0: بله کلی جا پزیشکی ددان مثلا 9 میلیون او ده تقسیم بنا سر چار قسطا ده ساده جیش وزارت اعفاء بوتیتن سر چار قسطا بوتی ندانه
1: بله دکتور چه خدمتی پیش کشی قطابیات کن قطابی ابرکه قصازان کویت کرد به هندی کوب خوب خینیتن خدمتی توید کو پیش کشی قطابیت کرد چنه زان کوه نوروز
0: به همین اجواء و همین زیان زانستی و قاعات و مختبرات و زانست ادنی و پیشکفتی و آمیره و همین تشتوات حاضرن که بشین اپیر دا پترترین خبره بخور بگرن و بشین استفاده شوان سکیل آور بگرن وان مهارت آور بگرن همین کدوم جامعه ور گرن و سبایی بشین خدمت آخو آنکو شهادت خو بشول بکن کاک حکیم هم پتر وان قسمانو کد گرین که هم شول اکی بو بگیرین یکی وان قسمه ترید
1: تلیویت کاری مبستاتا
0: بکری قسم علاج طبیعیه علاج طبیعی یکی شوان بشه کل کردستان آن هر منطقه ما و کلیه و قسمه کل کلیه که نینه و یه بکری و دو ساله هر قطابی در بچی شد شول کتن جیما شد شول کتن سنتر بخوص سنتر آفخو و کتن یه علاج طبیعی شد سردان آمال آف کتو سنت لوی رجی هم کسید کسی عملیات هم کسید فقرات هم شدن صحت هم شده و دخوان علاج طبیعی بواد کرد شد فنادقا شد کتن شد نوادیت ریاضی یانت ورزشی باجر دهوکی خرکا شد الورا وک معالج طبیعی گرن ریاضی کرد گرن اوی دیاب کتن اما خرک بو قسمه وکن که صبایی شکرد فایده شد شونه خوب کتن
1: یعنی بردوامی کار احتمال دیسر خوب کرد
0: بزدابد شد شونه که خوب ببینید هشنوکه با اتفاق گرن وان دوائره وان نوادیه جی کنین که خیلی جمعه به تینور بگرن و اجازه تو وقتی همید کنه و مستشفایت اهلی آنیت حکومی آن نوادیه وان تشنا خرکات داخل جی کنه به معالش طبیعیه که درست و خیلی جی کلیه بیتن باف حیکل وانیه تندرستی دارد
1: دکتور زانکوی بخو رنگ قطابی قصد زانکویت کرد بونده کو یه پرچک بیشلای زانستی و یعنی آواکر بید شلای اکادمی و شلای پرتوکا و بابت کو توار زمانی دا و چه خستی بردست قطابی چل افروکه هم همید بینین کو بابت پرتوخانا بابت زمانا گلک گرنگه
0: حکید که حکید نکه ما قسم زمانی های ما شمین بشه زمانی ما یتاید سنتر زمان های وکری سنتر تاقیگه ها زمان آیلسه می هی که آیلسه کشوان بیورا نکده شواشه آسقوی زمانی بلند که هم سالانه چندین دوره بد که این سنتری اب همه هنگیل گل قنسولیا بریتانی ما سنتر تومارکز نمی که می هی نزیک دادی بیتا سنتر انجامدان ازمونه جی هر او ساده ما چه دیتا ما پیوانی اکری که هم گل یه توفل جدیدی از آنکوه نوروز و ایک تویل میه های یه زمان ها و چندین زمان ها اگر قطابی هبن آن ما مستحب فیر بن در فیری هر زمان ها چی ببن به دوره بوی زمانی بو وکن یعنی اسپانی بیتن، یابانی بیتن، ایزی بیتن، سیده بوینین او سنتر دی بوینی مکلفه بس جمارا قطابیان 20 قطابیان قطر نبیتن هم وی سنتریجی کارات که اینو بوان دورا وده زمان تشتک رئیسیه بس هر چند انو که زانست و زانین و ای آیه وده کری یعنی همی تو سب سونایی خستی بس هم جا اون و دور و اکید یه گلک باشه
1: دکتور بابت سالانی آخوندن و بشت نافخویی یانجی و گوستن قطابی ها بابت کوسترن منی پاسن اوانی چه زانیاری تل سر هنه خلکی که افرکی و بسیاری پیش کشتید و کسر کزن
0: نزبت بش نافقوی کلی جان کرتی طالبت آنکوی اهلی ما بش نافقوی نیمون یعنی همی پتا قطابیت ما حد نتونه کرد حد نتون آواج یا ترکیت کری الگل سندیکا کریکاران و هر سال گل ایجاد قطابیانی کردستان او هر دو پیگ وراب من گل میدارید قطابیان جمارت وان ناوت وان عدد وان ترتیب کرد و اشتیاکات اتوان شد کرد و اینان قطابیان رو جانه اشهنی هر دا موزانکوی و برناوانجی و تقیبا جی هم عملیه هم فروسه گل اکا سرکفتی بود سال چویده و هر یا برداوانجی باف سالش
1: بله درگه هوا چندی وکیر یا بو گلو گازندید قطابیا کسو کارید قطابیا بونده کو گازندید و گازندید گهنده و یان پیشنیار کبید بو پیشی خستن آزام کوی
0: بله اینه که اگه من دو سه شکل کنید یک از بلی هر شکل درگه همه هر دامه بکریه با هر کس اکی بیتن با هر پیشنیار اکی با هر شول اکی بیتن همین زار وقتا همچین دوام همچین در خدمت خلکی کنید هر روز همه صندوق اگدانه یا گلو گازنده ایمیل اکی پیدا بس بو مكتب آمد ایتن یعنی کسی جنا بینیتن بو هر گله یکو گازنده که یا پیش نیاره که یا دست پیش خرگه که بو مكتب آمد ایتن و اصلا از تنه بینم شنی که سریع هم که چه خطو آبین یا مختاج بود نجدک دید چونه کرد یا مختاج بود بریاره که انسنده یا جی همه هنده یا جی که استفاده شما پیش نیاره
1: بله زانکو نوروز افریقه کو یک شما زانکو این کرت تایبت یا جی اهلی پاریزگاه ها دهو که دکتر بچه بای خو گرینگی ناوچندی دایا تایبت جی بونو من خلق ناوچندی کردستانیش در وی اداره حریمه بوهنده کو او خلقه چی کو حزوان سرهنده وانزان کو رنگ بین بخوینه حزوان سره
0: بود طبعا ما دیسکانت مازن بوان جی دارایم ما کمپین اکال میسر دانای بوزان که انا روز که در مارکتین که کردن که اینان و برنا قطابیان اکشوان در برا بید هم پیرا بید و اگزان که به بو سیارا حاضر که اینو در قطابیان این نیو بید هر اوسا ملبره و پیشکشی وزارت خانمان بلند زانستی کریه یا عراق جی و هم لپکا خو یا زان که انا روز دورن وقتی های شهری ما کردستان آنم بیجن ما به 140 وکین آنه که بغدا و که ایمان دوسیم مقترح دای نوان بس نتیجه به سیاست نواز اینو که آلوز عراق اجتی را در بازیدن هشتال برچاف ناتی نوازیدن بس همه حرکه هست هست که این بلکه همشین زنکان اروز لوان دوراجی بکن
1: بله برس دکتور میوان عربادی سروک زنکان اروز دومایی که هم گلک سپاسیاتت که این بوهنده که افزانیاری سر سالانی آخوندنه و زنکان اروز که اکشوان زنکوین گردائی و کو زانکو علی گریدای وان رن مایو بریارت وزارت خویندنا بالا و وکولین زانستی لحریما کردستانی آخف نکات پیام کات مبسیار نکر بید و خلک پاریزگاه دو که خلک حریما کردستانی تای برجی دور بابت سالانی و خوندنی و چه آخف نک پیام که
0: از سپاس گر حکیم سرکفتی بین داخل و ساخی سلامتی سرکفتی بو همی قطابیان خوازم سر سالانی آوان پیروز کم بیدارم اف قطابیان اف سالجی کودین ورگتن کوپولا دوازه خلاص کردین برای زانکوی و ایندین جیان اکادیه جیان اکا مصیر وانو مصیر ملت که در بردستی وانیتن حتی چک زانی سو زانی میبشه خدمتا گل و والات خوب کرد
1: گلش پاس با برس دکتر میوان عربادی سروک زانکو نوروز پاریزگاه دهو که کو ایکمین زانکو اهلی بلهری ما کرسانی هات یا دامزراندن و جمار کازور یا قطابیاج و زانکو در چوینه ابرول دامو دزگین حزبی و لشکری و همان دمداجی حکمت هری ما کرسان داجی کارت کن و خزمت و پریکا کرت تایبزی کار خو انجام گهنین دخواز سرکفتنی بو توایا قطابیات کن کورسالانی آخوندنی بی امیدین سالا خیر و خوشی بید بو مهمی آپیگ و خاطر و خود هاری کارو پشتوانی مهمی آبید سالا جی سالا خیر و بیتن و همان دمداجی دخواز سرکفتنی بو همی قطابیاجی کن یکو قصد زانکو پیمانگا و همی قناقیت خواندنید کن سر آست عراقی و حریم کردستانی
2: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلاف و دنباش بید گهدارین هجا خوشتوی گهدارین رادیو دو در پروگرام برگی شارستانی دو که دا خوشحالین به خلقیش به این خزمت آم. ولی گهداران وکی هر جار ام دست پیکه به آمار و ریدانا دیسان کنترول گیرن آوان ریدان جدا جدا ام دست پیکن لی هفته جی ام بیشین ریدان برف کن بونه بونه لی دیسان جی ام دی پیدا چونه که بو هول سر کن و دیسان جی دی به حسل تواریخای افروکه کن کو ایک جی باوبت انگله کن گرنگه لیکن به حسل آماران بکن لروشا پینشن بی ما لسنور پارزگاه دوگی لهمی بینگیهان هفده ریدان پیشو پلخی هبونه ین جدا جدا و جلایوان بینگهان شیحاتی نکنترول کرن. لروژا اینی شازده ریدان پیشو پلخی هبون دیسان لمالتای الزنکویا دروژ بجی ریدان که آگر بربونه لبش نابخوی شیفا گردیه که چان هبویه کشه اگر طباخ غازه و تایا زیته بویه آگر بربویه که سوکی دو خانم بریندار بوینه دیسانجی آگر الدم پیتوی هاتی ها کنترول کرن. هر لروژا اینی مفرزا سارتنگی در کفتی ریدانه که بران برزنکوی امریکی جا اگری پقینا فیل پامپی ترون بلکه. لامیدی گنده مره با آگر بربون بخانیه که جا اگری شورتی کارا به لگیام سلامت بونه. هر ده همان روژ دا و تا لروژا اینی لبروش که جی آگر بربون بخانیه که هبو جا اگری قنینی غازش برهنده جی هر دمکی هم بجین جاب دیریه کافیر بینی سرداریت گل قنینی غازه بکن جبر چون غازه بیتن یا جهر اگره که لروژا شنبی جی هفده ریدان پیشو پلخی هبون هر دیسان لنزاری جی تاخه دیاری آگر بربویه خانیه که او جی دیسان جبر اگری قنینی غازه بویه لروژا شنبی ده هم بیشین هر بینگه نزاری در کفتی ریدان نکه دیسان آگر بربون به تایران بویه هر زیهات یک کنترول کرن جبر کو هر آگره که بچی کرن نخواستم هم بیشین دوار زیها بینی دانه تا کنترول کرن پیش و پلخ یه دورو برین و همی هشکاتی ریدان مزن لی درستد بن لروژا اکشن بیشی پیش و پلخ بردوام آگر بربون تیدا چید بیتن لی موکی آماجه دای برفکین بونه بونه 21 ریدان پیش و پلخی هبون مفرزا بازار به شولت کتن هین سغبلیه تیدا بکن و جاودیلیه سر بکن لروژا سیشن بیجی ما یا بازدار ریدان پیش و پلخی این جدا جدا هبون به از ضرار و زیان مزن یه گیانی و دیسانجی ضرار مادی جی نبونه اف آگره هاتی نکنترول کرن لروژا چارشنبی وطن بحث لدهید کن شازدار ریدان پیش و پلخی هبون از دباری وی که ریدان کاترون بله لمالتای و ایک جیل زاویتا که تیمین ما یه قرطال بونه یه هشتی نویج هیچ بر آسیبون ها شوفیرا یا هر حالت که دی یا خودی نکش نشکه که و آگر بر بیتن نفترون بله دا که کنترول بکن دیسان لکلک چیجی که گه

0: کایگ اجبر کو افوارزه هم بیشیم پشتی پیشو پلخ نمینیدن و تا دا گردن کایگ بر پلواران آگر بر بویه لگیان سلامت بونه و زیدرین دم جلای بینگه کلکچی آگر هاتیه کنترول کرن. بله گودارن زید عزیز و خوشتوی دیسان هم دیچینه لای اگج بینگه مجی کو بینگه یه دیره لوکیه دی بچینه لای حوالن خواله بی بینگه تای بجی بر پرسی بینگه بو ما بحث بگیدن که دوی هفته دا چوریدان دروز بوینه. بله هر وکی رپیدرا و سرباز برپرسی بینگه درالوکی برگیری شهرستانی بومه و هوا بحث لگیری راستی جید وک دور جی گلک تاریکارن گلتی میدم دست خوشی لواند کین دیسان آماجه پنده کر کل دمی روی دانا ریگ بود درون بیلا هوا یا آگر بمراندنه یا نم بشین یا برگیری شهرستانی یا هوار هاتنه هر درون بیلا کاکو به هانوان چیتن بو کنترول کرنا روی دانه جلای شوفیر حولاتی ها به بهتا داندا زیدرین دم کنترول بکن. بله گوهدارین زیده عزیز و خوشتوی امنو کجیدی چینا توره که گرنگ جبرکو ام بیشین دم خواندنی ورز خواندنی دست پید کتن اول بری هدف آمه جی همی اوه قطابیت ما دیر بن جهر ریدانه که بسلامتی و بسر کفتیانه ورز خواه خواندنی تمام بکن بو به ایکی جی ایک جی ارکین سر ملین برگیری شارستانی اوه بردوام دیف چونو و دیتنه لسر وام بشه نفخوی تای بد دکن. بله لیم دی برنامه خواه بردوام یه دینه نوکه هم دی چینه لای گوتارا رزدار نیچیروان بارزانی سروک هری ما کردستانه گو پشکداره دو گو پیتکا بلند یا آبوری دا لسلمانیه هم دی گوهداریا پیاما جنابه ویکینو دی وگری نف خزمت آوه
1: آماده بانی برز روشتان باش خوشحالم امرو لسلمانی لم کبونه و یک گرنگه دا لگلتانم که دا مزراوی ویژن ریکی خستوه با تاوتو کردنی دهاتوی آبوری حریمی کردستان و عراق دست خوشی تان لیده کم کرتی تایبت هاوبشه کی سرکی بو لآودان کردنوی حریمی کردستان و لپیشکوتنی کردستان پیشکوتنی کردستان پیوستی بویا رولکی فراوانترو بهستر بید. ارکی ایمه رخصاندنی جنگه کی یاسایی

گیری و امنی لبار با و برهنان لسالانی رابردو جرخانه کی باش و کارگه لحرمی کردستان درست کران بلامکاتی اوهاتوه بشیوه یکی تواو لآبوریه کی بکار برو هنگاو بنین برو آبوریه کی برهمهنر و فرچشن لرگی آراسته کردنی زیاتری سرمایه برو کرتکانی کشتوکال پیشسازی گشتیاری و پالپشتی کردنی برهمی ناوخوی لحرمی کردستان اما آبوری حرمی کردستان و عراق به تواوکری یکتر دبینین نک رکابر به هیزی عراق به هیزی بو حرمی کردستان آودانی حرمی کردستانیش خزمتی تواوی عراق دکات نابت ناکوکی سیاسیکان آستنگو بازرگانی و برهنان نابت ناکوکی سیاسیکان آستنگ بو بازرگانی و برهنان درست بکن بلکو دبید لگل حکومتی فدرال بگین چوارچوه کی دستوری رون بو پرسکانی دارایی گمرک و باجکان اما دمانوید کمپانیکانی حرمی کردستان و عراق گورتر ببن پیمان خوشه کمپانیکانی حرمی کردستان پروژه تازه لناوراست و لخواروی عراق دکن بلام زور پیویسته بغدا آسانکاری با کاری او کمپانیانه بکاد که لحرمی کردستان کار دکن و همو کاروباری یاسایی و داراییان لحرمی کردستان لبغدا شوه پسند و جگه مطمئنه بند. لیره دادموه باسی کروکی بابتکب کم. هیچ چاکسازی که بانکی بردوام نابد. هیچ پیشسازی که به هز بنیاد نان رد. ناتوانین هیچ و برهنانه که درش خواهنیش راب کشین اگر سقامگیری سیاسی و یاسایی نبید. چون که سرمایه بدوای مطمئنه داده گرد. مطمئنش پیوستی به سقامگیریه. سقامگیری پیوستی به یاسا به یاسایه. دولت یاساش لرزگرتن و پابند بون به دستور و دست پیده کرد. آماده بوانی برس. دوای زیاتر لبیس سال بسر پسند کردنی دستوری عراق پیویسته زور برانی لخومان بپرسین. لخومان بپرسین لهمو عراق. آیا دستور من وکو خوی وکو اوی کلسری رک کوتوین جبجه من کردوه ولا مکرونه نخه. نمان کردوه اما بروامان وایا که شی عراق لچونیتی دستور کیدان نیه بلکو لودایا که دستور هشتا وکو خویو بتواوتی جبجه نکراوه دستور داوکاریه کی تایبتی کرد نیه یان امتیازک نیه بو حرمی کردستان بلکو گریبسته که لنیوان تواوی عراق یکان دو گارانتی مافی سرجم پیکاتکانی تواوی

رالی دموکراسی و فریدا جبهه کردنی دستور هاوبشی و پیکویی پیکاتکان عراق و دامزراوکان دولت لم ولاته دا بهز دکاد. برونی دلیم دستور سرچاوی هزه با همو پیکاتکان عراق. جبهه کردنی دستور هز دادات دولت و مطمئنه دگریتا و با دولت للای خلق عراق به همو پیکاتکان یوان. اما عراق اکمان ناوید که هر پیکاته یک پناه بوهز جماره یان پیگه خوی برید با پاراستنی خوی. بلکه اما عراق اکمان دوید که همو من پناه با دستور برین. دولت اکمان دوید که تیدا کرد، عرب، ترکمان، کریستیان، یزیدی و ایزیدی و سرجم ها ولاتیان عراقی هست بکن مافکان یان بگوران حکومتکان یان هاو کشه هز ناگورده بلکو مافیان به دستور پارز را و للاین دامز را وکان دولت و یاسا و ده پارز رین. فدرالی که لدستور دا پسند کراوه سرچاوی گوری هز با عراق. اگر فدرالی جبجه بکرد، عراق دکات دولتی که زور بهیز لناو چکه دار. فدرالی او فرمه که عراقیکان دنگیان پیدا و پسندیان کردوه با بنیادنانی دولت تازکیان به هاوبشو مسوگر کردنی یک ریزی. بای جبجه کردنی دستور کلیلی چاره سر کردنی کشکانی عراق. اما لحرمی کردستان بشکین لعراقی فدرالی دو پاتی دکمه بغدا قولایی استراتیجی و آساییشی و سقامگیری عراق بشکی دانبراوه لآساییش و سقامگیری حرمی کردستان. پیویسته به هیزی حرمی کردستانیش وک سرچاوی هیز تماشا بکرد با تواوی عراق. بای ناکرد ناکوکیکانی نوان حرم کردستان و بغدا وک قیرانه کی سالانه بمینو و بچارسری کاتی چارسر بکرم. اما دستور من هیا دا مزراوه من هن میزی گفتگو من هیا لگل سرهردانی هر قیرانه پیوستی من برای کوتنه کی تازه نیا بلکو پیوستی من بجه بجه کردنی او رکوتنه گوریه هیا که همو من لوی کود بینه و اویش دستوری عراق. پرسکانی بوجه، موچه، نوتو گاز و دستحالاتکان دبید چارسری دستوری همیشه یان با بدوز رهتوا. بجوره که مافکانی حرم کردستان و مافکانی عراق و تواوی هاولاتیانی عراق بپارز رد. آمانج اوان نیا حولیر بسر بغدا دا سرب کوید یا خود بغدا بسر حولیر دا سرب کوید بلکو آمانج اویا عراق سرب کوید دستور سرب کوید. هزی همومان لعراقی که فدرالی به هز دایا هزی همومان لودایا حرم کردستان لچوارچه وی عراق دا به هز تربید. به هزی عراق لودایا که بروحی دستور حلسو کود بکاتو عراق یکان به همو پیکاتکان یانوا لجر چتری دستور دا خویان لچوار چیوی هاو بشی کی راستقینه دا حس پیکراو دا ببینن. برایزان اگر هر لسرتاو پابندی دستور بویناو به تواوتی جه بجه من بکرد با عراق به دلنیایی و سقام گیرتر پیش کوتوتر و آودانتر دبو. مطمئنه نیوان پیکاتکان بهستر دبو پیگه عراق لناو چکش دا به تأکید گورتر دبو. برای و بردنی قیرانکان لجیاتی چارسر کردنیان کات درفت و سرچاوه یکی زوری بفیرو دا. کاتی اوها توه کتایی برای و بردنی ناکوکیکان بهینین و دست به چارسر کردنیان بکین ریگه اوش رونه و بریتیه دستور
دیار

هاوبشی نشتیمانی لم ولاته دا دبه دا مزراوکان به هز بکرین و میکانیزم یک بدوز ریتوا حلکانو راس کردنویان درز بکرین تا وکو چیتر دوباره نبنوا امش دمان با تسر توری کوبنوی امرو من او و برهنری پروژه کی گوره دادا مزرینید کار بو دیان سالی دهاتو دکاد بوی پیویسته بیاسای کی رون دادوری کی جی مطمانه و سربخویی پیویسته به سیستم کی بانکی پته و سقامگیری سیاسی هیا بو اوی پروژه کی جی بجیب کاد لبر او جی بجی کردنی دستور و سروری یاسا یکانگیرن لگل آبوری دا. برزان، حریم کردستان و عراق خوانی توانای زور و سرمایه مرویی گورن. ارکی ایمه یا، جینگه که گشکردنیان با برخزینین لرگی چسباندنی مطمانه لنوان هاولاتی و دامزراوکان دا، لنوان کرتی گشتی و کرتی تایبه دا، لنوان حریم کردستان و بغدا و همو عراق دا. لهر شوینک مطمانه و سروری یاسا هبید و برهنان درفتی کارو گشپیدان زورتر دبید. لعراق و لهرهم کردستان نابه چیتر کشکان باری هاولاتیان قرس بکن. کردستانیان چاویان لهیزو لعن سیاسیکان کشکان به تبایی و به یک ریزی و پیکویی لناو هرمی کردستان دا چاره سر کن. هاولاتیان و برهنرانی کردستان به سقامگیری سیاسی کار و جیانیان باشتر دبید. باید دبی همومان کار بو رکوتن و سقامگیری بکنید. حدلم باره یوه دستخوشی لدامزراوی ویژن. ویژن دکمو با بجداری کردنی ایمش سپاسیان دکین که دعوتی ایمیان کردوا. هر وها دموی سپاسی تیروانینی برای بریز و خوشویستم که قبات بکم با ام دست پیش خریهی که کردی و با ام هاندانهی که لگل ویژن کردیان با ام کار جوانانه. طبیعی ام برادر خوشویسته ماویه که دور و درش ایمه پیکه و کارمان کردوا لحکومتی حریمی کردستان دا. من ام برادره وکو سرمایه یک دبینم بو حریمی کردستان و بو ام ولاتو دست خوشی شیلی دکن. امو لایکتانیش بخیر بین. تو سپاس.

0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشت وی گهدارین رادیو دهو که و بشک بو جه پیام آرز دار نیچیوان بارزانی سرکه هری ما کردستانه لسلیمانیه که پشک داره دو گوبیت که بلندی آوری دا دیسان چند پیام این گرنگشی و لاف کرن جوان جی جبه جی کرنا دستوری کلیلا چارا سریه یا دیسان جی گود پیت ویا پیز بونا کردستانه جی و اکسر جواب به تدیتن هر دیسان جی آرمانچ او نینه هولیر بسر بغداب کوید یان بغداب بسر هولیر بکوید آرمانچ و دستور سر بکویدن دیسان جی گود یه دمه هنده هات یه دو ماهی بناکوکیان بدو کار لچار سریام کین بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی دوباره وگر یاین اف خزمت هوا دو پروگرام برگیری شارستانی دهو که دال رادیو دهو که بو هنده توره بجاره جی یه ما بو هوا دست نیشان کری او جی دل سر بشه ناف خویی بیدن تای بز جی قطابین ما لدم دست بگیره ناورز خاندنه پتری آوان اول دورین دیر تین برف بشه ناف خویی تین بو هنده جی اف بشه ناف خویی سیستم سلامتی وان برچاف به دور گرتن دیسان جی رین ما و آموشگاری و زانیاری بگه نبان قطابیان چی که ماسی تیدو هنه چی به تا کرن چهاتیه کرن دی باشتر بیتن من مهبانداری آزور برای سر پدرا و دشوار دیندار کریه جهو با هنری که دورو کت گلمه دا بیتن بومد چندین زانیاریا لدور بشه نافخویی و یا پیتوی بوان بشا بو هنده دیر بنجاری دانان پیش کش کردن بگلب خیرهاتی سرچوات پروگرامه برگیری شارستانی دا
1: سپیکی سپاس بو ویدر فتح سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو روبریا برگیری شارستانی دهوک بو وی برنامه پربها و پیدا نارین مایا و هولاتیان
0: بله خوشحالیم البته وجید ماندیبون و زحمت و هوا بیتن که ام روشانوان زانیاریان انجام کار کردن هوا پیشکشی هولاتیات کن بله برس دجور هکر ام بحث جاره لهو با هوا بکن تو هنده که بماروناهی بخیه سر آرمان جاوی گرنگی هاوی چیه چه دایه پتر نخواستم اگو ایگش بشین گرنگ و بردام کاره دنواره و بریا برگیری شارستانی دا
1: بله سبارت هوبا هنری کار مرک خستن و پیدان آرین ماین برگیری شارستانی و سپانده نوال سر آواهین شنید این آواکرن یان دستیردان دستپیکی بو آواهیان دا که بشین مرج آرین ماین سردمیت برگیری شارستانی و آواهی دا کار بینین آن بین از سپاندن سر خودان و کار مت ایتا پاروکرن سر لجنین جدا جدا ما ودیت ناهی ما کار لجنا لوکی های لجنا دیفچون ما های لجنا امبیجین غازا ال پی جی ما های هر یکش وا کار وای جدا جدای ال هو با هنری
0: بله لیام بیجین الوری تایبت جی ارگه پاراستنا سلامتی آوان قطابیان اوه پتر کوده بو هو با هوا زورید یان بشه هوا زورید روشان و دیتنا هیند کنجی تایی بد جیه کر ام بحث بکن که اوه ورز خاندنی دست بید کتن و قطابیان ما پتر جیید پیمانگی هاوین کولیجا برف بشه نفخویی تیتن ویره وک برگیری شارستانی هوا چه پلان اگدانای بو هنده بشیوه که درست زانستیانه سردمیانه هندیف چونا وان بشه نفخویی بکن
1: بله سوارت به بش نافخویی و کریکر نوا و لجنک دیتا پکینانش لای سروکاتیا زانکوا دهو که کومه وک برگیری شارستانی نینر خو هیت و لجنه دا و ام کارت که این البری قطابی بهن دوام دست به بکتن قطابی بین ادوا بش نافخو دا پیتویه همیت آماده بنش لای برگیری شارستانی و رنما و مرجن ما به نبجه اینان دیو دا قطابی چین زانین اف آوهیت این اگرتن بارا پتر یاوان نهت میرینه آنکو خدا نتوا دانشتوان باجر کرده تایبتن و دانشتوان باجر اینه
0: بله.
1: ام کار سر و آوهیات کین شلای سلامتی و آمادت کین بو بشه نافخویی دا کل دم دست بکرنا سال خاندنه 2026-2027 اف آواهیت آماده بن سبارت رینما و مرجن مجی هم بارا پتر گرنگی دینه پاییس که قلطار کرنه یان بجین درجه قلطار کرنه و دم ریدانات هتب کارینان اگر ناف آواهی دا نبیتن ما هر دست بکش لای لجنا مود ناه تور گرتن آنکو او بینایت هم بزانین سلامتی یا قطابیان تیدانین هم دست بکش رپینا دینو و هم پشگیری آواهی ناکین به تور گرتن و هندک بجین تشتین دیجی تین ام اوی آواهی ناور گرین اگر اف که ماسیت دا بنه کشوا بطل غازا ال پی جی اگر سر بانه آواهی ها بیت با
0: دیزاین اکا درست نبیده
1: بله دیزاین اکا درست نه ام اما پیچ رنگه که بطل ال پی جی سر بانی بیت با بریارا ریوبری برگری شارستانی برس عمید سربست خوشا با ناه تور گرتن
0: و تا بیتا سر پیچی اگر
1: بیتا سر پیچی و ناه چه بیتن او آواهی به تا ورگرتن یان کره کرن شلاه لجنا هاتی راست پاردن شلاه جناب ایوه
0: بله و تا الویره هم پتر همه هنگید کش لجنیت گن یان هین چند کسند وان لجنا دا
1: لجنا شلاه سروکاتی ها زانکو ها دوک و تیتا پیکینان اندامن دامو دزگهن پیوندی دار همیات دانه و مجی وک برگری شارستانی نینر خو حیات وی لجنه دا و سالانه ام رین ماو مرجن خو سر و آباهایات سبینین بری خطابی بیند ناف آباهایان دا
0: برس دجور هکرم بحث بکن که جنوبتا ونیزی که 15 ساله البرگری شارستانی تای

0: جیوان دیف چونا هیند کن بر دوام زانیاریان شیوگی راستا و خوهیند بینن که چپی تویچ که ماسی هنم لو جیم بیشین هوا وان همی سالا دار ریجه که دست نیشان کری یا بشه نفخوی هیا یا نزیکی جماره که بیتن که هین بر دوام دیف چونو سردانیه بود کن یعنی اوه دیمینی تا و دیف هندکان سالانه چند قدا بیتی نوار گردن یعنی چند بشه نفخوی نوجند بنا و ویره هین چوا سردارید کن یعنی ریجه بو هوا چوا دیارد بیت
1: بله سبارت کری کرن یان ورگرتنا بشه ناف خویت مین تل دیف ریجا ورگرتنا قطابیا
0: بله
1: یعنی هکر چند بجین بشه ناف خوی آن قطابی زیده تر بن بشه ناف خوی زیده تر دهنه کری کرن شاولاتیان از سکر بجین قطابی چند کم تر بن ده بشه ناف خوی کمتری نکری کردن شاولاتیا
0: من دک جمارید بردست هنه بونمونه اف بشه ناف خویل بردستی تهبن که معنی زی که چند بشان هنه این بردام دیف چونه بود کن؟
1: بله سبارت کری کردن آبهاین اف سال سال خاندن 2026-27 زانکوه دوک تانو کسی و پنج آبهای هاتی نکری کردن و سبارت زانکوه پولی تکنیکی دوک 29 آبهای هاتی نکری کردن و دبیتن افریجه به تا گهورین جبر کل دم هاتون قطابیان ده بومدیار بیتن که ده آوهی زیده تره نوار گرتن آن دل بی ریجا دست نشان کریمینه
0: بله دیسانجی ام بشین اف قطابیان ما عبید کوفان بشین نافخوی ورد گرن جاری ام دی بس وک بشی برگیری شارستانی بحث کن یال سملی هوا چه پیت ویه هیم بوان بشه نفخویت کن اش بلی که او لانین دیم پیواندی دار جی هر یک شلای خواه که چت که ویتا قیبالی وان او دیوی انجام دن
1: بله من گوتا تل دست پی که یامد گل آواهی خدان آواهیه بری سالا خاندن دست پیب کد پیت ویه ام بو بشه نفخویی رخصتن که تی دابی کن و رخ بخیم بری خطابی دست سالا خاندنه
0: بله بس گل بمره ما من اوه هم دیف چونه پشته هنگه نا کن کنید نا و وی بشی دادیسان چه سر پیچیه که یه خطابیه بلکی تشته که نزانیدن ده لویره انجام دادن بیتا اگر ریدانان
1: بله او جیک ما های او ما یکا خولا های هر سال هر زانکوک هر پیمانگهک هر باخچک خطاب خانک بویتن ده
0: دوما
1: دخواستنامه که
0: پیشکش
1: کتونو و ام ده بو یکا خولا هنرینو او ده دمه که بود دست نشان کن که خول بو بینه وکرن سبارت چوانیا خو پاراستنه کارینانا بطلن آگر ومراندنه دمه ریدان ریده ده چوا شد خو قرطار کتن ده چوا سلما ببوره
0: پایسکا
1: خورتار کرنه ایتب کار اینان اوه همی بود هیتا گوتن
0: بله دوان سالان دا چه ریدانه که چه بویا که ام بجین اگری توی تبو موگه دارا بجی نبو هنده خوده نکه ام چاواره بکن نفسی وی دوباره بید بس بو هنده ام بیره هنده بکن وکیوی ریدانه چه نبیده با
1: سبارت ریدانه و ریدانه وان ریدان جورا و جورن یعنی ام نشین دست نشان که بجین ریدان بس اف اگره های وکی تدیتی صالت بورین البشه نافخوی هبویا بطل الپیجی پاقیه و زیانن گیانی هبوینه و یه سامانی هبوینه و هر وصال سالا بوری بشه نافخوی هبویا آگر بر بوش کم ترخمیا قطابیان و اگر جیهاد بونه دست نشان کرنش لای لجنت دیفچونه و اف سالا ام تیداجی بری چند روژا هبویا سرا بطل غازا ام بجین مالان خلط هات یب کار اینان بشک نافخویل دو که یعنی ام بجین ام نشین ریدان دست نشان که ام بجین ریدان تنه اف اگره های ریدان های کاربا یا های الپی جی یا های شکم ترخمیه
0: یعنی ریدان جورا و جورا تو بو ما بحث که ریدان اگر یا کاره ببید پتر چه ریدانه یعنی اگر یا آگیری بیتن چه ریدانه دا که پتر قطاب یدمهیت عزیز دیر بنج ریدانه لی پتر مفایش وی بودن
1: دوار بیدن ریدانت کاره بی بارا پتری آوا امشین بجین اگر نوی شورتت کاره بینه یعنی کم ترخمیه قطابیه یعنی هاولاتیه جبر که ده مینی تطا درنگ ده موبایل دان تسر شحنه و ده نوید دو بجید داست پیده رابم که موبایل من یا تجیب و یا شحنه اود بیتا اگر شو

0: تکته داشته بیتن بیت اگر صوتن احتمال اگر هشیار نبیتن زیانت مادی ده و کهون یا دیانی ده و کهون وکی دی بطل LPG ما گوته تا ریدانوی هبو اوش بجنج برچون آغازه الخاره هبو یا پین حسیانه و دم ورز زبستانه بو یا و اما بچریسکه که ریدانک و گلک و مازن ریدا الوی ساله سبارت کم تر خمی ها قطابی هاش لای دیول گلک جارا تندک تشتینت کار اینا نت جازن ناف بش ناف خویدا و تریپ داینین وکی کار اینا نانرگیله آن اوا تشتین بجارتنه و وا تشتات این اب کار اینا بله کنه دا هاوید بو گاز آوا یا بجین کوگه ها گاز آوا یا قطابی ها لوره بویا بویا اگر ریدان ها آگیری
1: بله راستیشی اوه یعنی هوینه که ما ترسیدار داده برچابد ملواج قطابی نازیست که پیشی هین دست بشین نافخوی یا نورگرتنا بشین نافخویید که این هیوی دارین هوا آگه جه سلامتی ها خواه بیدن جه سلامتی ها وی جهی ها بیده به هین چمپ امانت ورد گرن لی یا گرن گیان هوایا تای بجه که ام بحث ام نشین بیشین بز بو کچان برکو چه جداهی نینه ناف برا کرو کچان دبشین نافخوی دا لویر کر جی خارنه او بخواد درستت کن که جی خارنه درست کن بی تکت مال دابن دی کوخش گوه ودی بود درست کنش برهنده ام بیچین اگن جید خواهید خوشت وی کرو که جان پشیاری سر در ید گل بابت این خارنین قلان دی بیکن تایی بد جیوه که برای دشوار آماشه پیدا ید زیتی گلک جارا دی بینی آگیر بسر زیتی کفت دی شاش بن شینا و پاتا یکی تار یا تشته که وی آگیرید ناف اقلوی که دایان وی آمانی دا او آگیر به تفات ساندن برو واجی ده هندک آوه ها وجنه که او پتر وقتی بو چید کتنه فاگیره بوش ببیتن یا ریدان لی درست بن لواجی هیوی دارین که هر دمه که همی تشته که خواب بو سلامتی برچه فار بگیرم بری هین سحکنه پرتو که بخوینن اگر هی سلامتی و انه بیت ایتر خواندن دی چه مفایوی ها بیتن هیم سلامت بند آبشین آرامی دست بخاندن آخواجی بکن بله که که دشوار دیسان هکرم بیشین تایبت وان باشان پشتی هین دیفچونو و دیتن آل سرد کن و کلین آل سرد کن جاره دیف او سیستم هواد ویدن بو بونده سلامتی که تمام تیده هبی چه که ماسی پتر یا واهین بینن جاره وک بو خودانت آواهیا
0: بو خودانت آواهیا بری نکل سالن چوی احتمال اگر هر سرکی نبوی نا پاییس که قرطار کرنه بویه
1: بله
0: بله وان سالا پیچ رنگی که من گوته تا آواهی نا اتوار گرتن اگر پاییس که قرطار کرنه نبیتن آن هکر بطل LPG سربانوی هبیتن نا اتوار گرتن پیچ رنگی که هم بارا پتر سر وکیت بیجنتشتی بو برجواندی ها گشتی باش بیتن هم سر اوی شولد کن اوید وکید بیژن گرنگین وکیدی پیتویا آماجه در کتنه بو پاییس که هبن بطلن آگر و مراندنیل همی قاطع هبن تا بیژن
1: که افتشتیم پیتوینا یعنی بو سلامتی آن بله. چون راشح هبن یعنی جی بله. ام بیژن راشاشت آفراشاندنی بن
0: راشاشت آفراشاندنی بله. هبن
1: حتی ناف دبلی که هبن
0: بتر آواهیت نیت اتب کار اینان ما مستا آواهیت نیت این آواهیت کرن به سیستم ام بجین رشاندن آواه نا چه بیتن به تا آواه کرن و وکی دیجی هر تشتکی پیتوی بیتن بری خطابی دا به تا ناف بجین بشه ناف خدا ویت یه آماده بیتن
1: بله الویری جاران بو هوا چه بویا وک تیم هوا بدی تنکر بیتن و آواهی اکاد بیتا دست نیشان کرن به قطابی این بشین آف خوب بدن لی او سیستم سلامتی ها پیتوی تیدانه بیتن هوا ام بشین ری پین ادا بیتن
0: بله اه دلک جارانی چه بوی سالت بورین ما آواهی نوار گرتیه سرا بطل LPG سرا پاییس که قرطار کرنه ما آواهی نوار گرتیم اگه توی پیچ رنگی که ناچه بیت آواهی بیت وار گرتم
1: بله سبارت وی که هم بشین نفخوی پتریاد بیت پیچه که جهوه تنگ بیتن یان گلک جارا گلک قطاب یا پیک ود ویند ایک جور دابن ایک جه بن الویره هم بشین قنین غازه افری چند یا فر افغانی نغازی جه که بیتنش در وی مطبخ ها پیش بر که همیت نف ایک دا بیشین یه سیستم گریم بویدی چه و افقوتاب یه هشیار بیتن سر بگیر بیتن
0: سبارت بطل غاز و مالا نم بیشین اوات تب کارینا بو خارنه او بیشین بشه نف خویت میری خارنگه تو یان جه خارنوا با رابطر یا وکی بیشین هف بشه بس ال یه تاولاتیان اف بشه نفخوی شاولاتیان اتوار گرتن بارا پتر یا و یعنی هر اکی یا خوی تایبه تا هی یعنی ام بیجینه پیتویه اف بطلا بیت داری خستنش خارنگه آن جه خارن لیتی تا چکرن ویتش در وی نا چه بیتت ناف خارنگه دا بیتن و جا ام بیجین اش در وی که منوارک هیا تشتک هیا ابدانیتی ویتر بطل الویری بیتن بس سبارت یت میری بارا پتر آواهیتوان رجا کامازنتر یا قطابیا توار گرید اجبو پتر کو جه قطابیا ها بیتن خارنگه توا کرین هف بش
1: بله و تا در زیتر بیشین نیزی که ریدانه جیتن
0: بله چونکو هکر دو کست خارنگه هکی و شورکن و هکر ده کست و پازده کست خارنگی هایی که وشور کن و اکی یک نابیتن یعنی هم بیجین شو اکی بیت ویا سردریت گل غازه بیتن گل پاقشگی بیتن نویدی بیتن پتر معارضه ریدان الیا گل کست دا شور کن بیتا ریدان
1: جبروی
0: فشارا زیده جبیر کرنکش درست کار نکرنک یعنی پتر یت میری افتشتا معارضه یعنی ریب دتا
1: گل ویژه بیشین قطابی ما بگومان دی هزره وال سرهنده بی سالا دست بگی خاندنه یک گنجه دی چاوا خارق ایخن وک سرو بر وک خاندن وک در کفتن رینشتن خورنو و خورند بیتن گلک تشتی دی اوید بو سلامت یوان اش بیر کنده می چند رین نخوری کانه چاوا دی جه مطرسی بیتن بو جیانه وان بو کار کرنه وان لو ماجی ام بیشین وک برگیری شارستانی هوا چه هولکا دیدای از زانیاری تول برچاون یا خودی نکت ریدانک چه بو او چه وابزانن دیب چه رای که پنای بو هوا اینن وک برگیری شارستانی
0: بله سبارت رین ما و پیدا نوان بو قطابیان دم امچین نبس پنه ایک جار امچین ودیتنید که این ودیتن یا هیت پلان جیدا جار کدی امچین ام بیشین قطابی ها بطل آگر ومراندنه حساد اتب کارینان وقتی ریدان کرید دادن آن دید چیه سر بانی هکر تو نیزی کی بانی بی آن پایز که قرطار کرنه که الکیش رخ آواهیه پیت وی او بیت اب کارینان و وکی دیجی ام بیشین ریوبریه تو که او مثلا سر بزانکوه و پیمانگه و باخچه ساوای قطاب خانه ام بیجینه و این دی داخاصنامه که پیشکشی ریوه بری آمکن ام دی بو یکا خولا فریکین که جوانه که ببدانن هر تشته که پیتوی سر برگیری شهرستانی و پیتوی برگیری شهرستانی بو بهتا شروع بکن
1: بله که وک خولو سمینار بهتا رکستن و زانیاری بگهن
0: زانیاریت پیتوی دی بو قطابیاش هرش قناغا بیجین باختش ساوایان و حب گهیتا قناغ آزانکوه و حتی گلک جاران یا حتی دخواست کرن شلای ریوه بریه تو یعنی بیجین اف جه واب ریوه دبند
1: بله.
0: بیجین ام حس که این خلبو ما بینه وکرن و یه تاتی بله. نوه کرن و بردوام جی هره که دخواست نامه که پیش کشی ریوه بری ما بکتن
1: بله.
0: ام آماده اینه
1: بله براستی جی جه دست خوشی که و پتر بو روشن بیری حالاتین من عزیز ود گریتا و دم او دخوازه هنده بگن که جهت پیوندی دار بچن و زانیاریان پیش کش بگن هر دیسان جی جه دست خوشی بو کارمند برگیری شارستانی وین هر سازی کادی تر یا پیوندی دار که کار دکتن بو سلامتی یا گیان و سامان حالاتیان کل دیف دخواز یا وان حالاتیان بچن گلویجی و چند گیرنگی به تابلو یا زانیاریان دایا ام بیشین هیلیم برگیری شارستانی بونمونه ساد و پازده یاد ناف دا یان جی وین بطلید وان غازا یان غازا ومراندنا آگیران بونمونه رین ماین وین بچی که آن قوب که جگاری انده هنده هشیارین ام بیشین بچی که پوینه آن جی بیشین تعبیره که یاد دایی که هشیاریه که لدف چید شوازین هنرید نواوی تابلوی دا وک برگیری چند کارگیری کار سر وی که کریا
0: کارگرنامه تنیل سر وكيد بيجين تابلوه تنه نمايه يعني هر بيقف كي هر آواهيه كي ام بچي نسر هكر قاتك بيت و هكر ده قات بيت
1: بله
0: ويتن تابلو يا هلاويستي بيتن الهر قاتكي در منخانه يا هلاويستي بيت الهر طاقكي
1: بله ما تام بحثا چرا سر یا دست پیکی
0: بکنی بله زنگو آگه دار کرنه یا هر قاتکی هبیتن یعنی اوه یا بویا سیستم و پیتویه تر سرکینه
1: گلد باشه
0: یعنی گرنگی اکا گرنگی وید هتا دان وکی دیجی هکر هر جه داخوازش مبکت نه میری بیتن جیه تایبت بیتن وکی بیجن کارگه بیت کمپانی بیتن هر جه که داخلش مبیت کردن هر تشته که ببیتن ام آماده اینه و یکا خولاد خزمت آواده
1: بله دستی تا خوش بم بو وزانیاری ها بحل بد جی که او ام بیشین سر امری رای ببری برگیری شارستانی امیده ما پرور سر بس خوشا با که بری دست بکرنا ورز خاندنی و تا قطابی بچنه بشین نفخوی بابت که گرنگ دیدی ابراستی ابرو که که تیمین برگیری شارستانی به رین ما وزانیاری ها خزمت آوی بابتی بکن بو هنده قطابی مجی هشیار بیتن سر هنده او بزانیتن برگیری شارستانی هر دمکی یاد گلوانده بو پیدان آزانیاری ها یا خودی نکد هکر ریدانه که بسری وان بهد که زیترین دم پیوندی پیلاگر ما ساد و پازده بکن و پانه وان بچن دو مایه اکر آموشگاری اکاته ما بی زانیاری اک ما بیتم ده تای بجی بو قطابی این من هجا اوینده قصده بشه نافخویی کن کرم که
0: بله بابت من سر بشه نافخویی و قطابی این زانکو پیمانگه و رابطر وی برنامه داخواز جد کم پیگیر بن همی مرجو رنماین بو تینه دیار کرن شلای لجنین برگیری شارستانی و سردانا بشه نافخود کن هر دمکی دکو پاراستی بن لای سامانی و سروتی و سروای یساق بیتن سال خاندن یا نی
1: بله ایشالا که من بشیم خوشی و بسر کفتن دست بیبکن دیر جریدانا بگو من هر پینگا و دست بیکیم رو چیتن وید دورو برین خواه باش سر در یه گل بکت کنترولا بارو دوخ خواه بکتن دا بشیتم پلان خواه بسر کفتیان انجام بدادن
0: بله
1: دوباره هم سپاسیتت که این زوربره سر پدرا و دجوار دیندار جهو با هنری لره ببری برگی شارستان یادهو که زیده باری خزمتاته یا نزی که 15 سالان دوی ارکیدا گود افزانیاری جیان افهوش داری پیش کشیم و گهدارا کرین بری که قطابین ما بچنه بشه نفخویی دا که پتر هشیاری سلامت یا خوابن یا گیانی و یا مادی و یا درونی وانی بسلامت بیدا بشین خواندن خواب درستی ور بگین گلک سپاس بو حاضر بوناتا
0: سپاس بو رادیو دوک سپاس بو روی بریا گشتی ها برگیری شارستانی دوک و برایس امید ماف سر بست خوشا با دست خوشی لوت کم و برنامه جا که جای خدای وی بیدارین حوالاتی همی مفاج وی برنامه ببینن
1: گلک سپاس امجی سپاسیت او گهدارین خود کن هی بیا مجی هر اوک و ام بشین به همی ریکا بریکا رادوی بیتن بریکا نامیل که و زانیاری و تابلویان بیتن پیجت فرمی بیتن پیج رادیا دهوک پیج برگیری شارستانی اپلیکیشن ایت من تای بیتن پلاتفورم تای بیتن سوشیال اینا الهمی ها به دیار کرن بونده حالاتی این مزیده تر آشنایی وان رین ما و زانیاری هم بین بو گیانه وان یه پاراستی بیتن و سامانه وان یه پاراستی بیت دو مایه چی؟ دوباره سپاسی هاوت کن که هند به خلاکی داد گلمه دا بون دیسان سپاس بو هفت کاریت من بردوام گلمه دا که رایان محمد لکنترولی لسر آمیلین دنگی سی ها دهوکی لسر سوشیال رادیا دهوک که زانا لمال فره فرمی برگیری شارستانی گلمه دا بو رزو سلاوین ما قبیل بکن پی ویوی که ابسر کفتیانه و خیر و خاشی قطابید ما دست فرز سالانی خاندنه بکن و اتسر کفتی بند

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

bizden gelen jione. پروگرامی که روزانه تداوم دکتران و پیشکش کننده خلیل کمال زنگلن جیان پرنگه که اکثر ده تبجیهی ناشته در هنر سالار جلیل اف پروگرامی ده سوشیال میدیا ده تا براف کننده سیهات دهوکی سلاف لوابن لحجه هکلی بن افدمه و همیده متاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا را کدیم خزمت آده آماده بوین تا که خلق یکان ایجوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکنیم هیگه ما کدمه که خوش و اپمفاد گله در باز کنیم بله ام تی چی نبابتی و که هند زانن هفته دوی هم ما شیواز بسیار خوب گوهرین ما گوت یکا ما بدید گوتا و آخرتن ها تا چیه ما بابت اکتین ها ما گو آخرتن ها تا چیه توی آزاد بوی به جاهه و بیوه و بینی و او شیرت ها که بکی آموشگاری ها که بکی ریت چاره سری ها که و بینی گلو گازنده ها که بکی توی آزاد بو اما دویره دا دو هفته در باز بون ما بابت خوب گوهرین ما گوتین اگر چنه اگر بو چی ما گوت اگر چنه جبرکو گلک جوان بابت عمد بحث لیکه وقتی هم اگر روید بیشین نیو کچار سریع های مبدست و اینا جبونده جبو هر کسا که ویتن مفایش وی بابتی ور گیریتن او هم آزیرینین روژانه چیتن یعنی گهداری برنامه بکتن و او بخو مفایشی ها بگیتن و چار سریع بو اگر تبلیع اوی بابتی بیتن او هم به حسلیت که این مفایشی ها بگیتن ده دادار وازی بابتی او که بیم ما همیا سردانا گرستانت گندت خو باجرت خو دوروبرت خو اتکری نه هندک جور اخته هم چی نتناف گرستان دا مغبر دا هم هندک گوران هندک قبران ات بینی پراستی جی هندک جورا یعنی میش که ما هی و ویبت اینی تا بو اوی هوله کری بو تو ده بینی ایکی یعنی بیا و که هند مازن و گورکی یه گرتی و سیاجا که دایه یه دور ما دور بلکی او سیاجای بلند ترا چید بیتن یا سیچا و گوره دیجیت نافره داد تو دبینی یه واره کرید تو دبینی ایک دیم یه چی کریم هنده کلیت دانای جیاواز جواند کلیت که ام دبینین یا ام گلک جراب بجین همه بو هنده دابر زنه بیتم تو دبینی ایک دیم گلیه که دیه دانای و وینت اوی مریه خو یه خستیه اوی که کلیه یه گور اوی تو ده بینی هندکا گلت اوید پلاستیکی اوید لایلونی یعنی رستکا چه کری آن قفتکا چه کری دور آرانی تو ده بینی هندکا دیواره که دایه اوی گوری اوشنیکای سر نویسی و چل بیت هندکا دیل جه آیات و حدیث و اوان تشتا جید سر نویسی یعنی گوت نکه آخفت نکه فلان نکه و بیوان نکه جاره من نبیتن وکی چه و ام بیشین ناوه هیچ برپسه که آن هیچ لاه نکی آن ستران بیشه که آن فلان من نبیشین ناوه چه گراب بیشین آن بیشین وکی فلانی وکی فلان ام نه ام ناکه اینه نمونه اما می دیدی مستحیله یعنی تو او مروف بیتا روشه که جی سردان و گرستانه که بیتن اوه برچه ها بیتنه کرد بیتن او بو بیتا بیتا جه پسیاره اره بو اوه اوت کنه مسئله چیه او دمه که اجدا ام بابت من نه اوه اف بابت شلوه آینی و بابت من نه او هم شلوه جفاکی و که جفاکی ده سراغه اما دمه که ده آین مجی گلک جارات بیشتن افتشتن نه درستن جبرنده هم دشت و ندرستی در که مادم ندرستن اگر چنه یعنی بشه که مرووان به بیشی وای سره در گل قبر و گرستان و حراسا گورن مریم خواده کن تمام اول دی بیتا بابت من دوی ساعته دا هم دا پیگ به هنده که دانستاندن السر بی بابتی که و جا همه هم چه وره پیواندیت بنام سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که جیده پیواندیت و هینه ورگردن او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران بیجا یا ایک جا اگران چیه
گونو کپتل یا خلکی ما گورن مرین خو گلکت خاملینن دیالو

0: ناوی خوده هم ده دست برگردنا پیواندی ها که این هم بزان این او حوال این بجاب دیگلمه دار سروی بابتی وان چه خفتن هم یکی هم پیواندی دیگلمه دار که آزاد گلیه دیگلمه که آزاد دمیت باش بتن فرما
1: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشیم برای سلامت هم
0: تو سر چواه ها دیگل اکس پاس بتن تو چواه های؟
1: الحمدلله ما مستخلی صحابا و خوش بگت حمده ای با بتن
0: سر چواه فرما
1: ما مستخلی دیجن یاشنو دا اگر اگر جاهلیت ها و نشان جاهلیت اینا اوی ویرنگی قبر ها اگر خمدینن و اکر بین آباد کن و اصلاف ها زینا دین نزانه
0: نزانه؟ آها آها تو
1: ما مثلا دین
0: بده
1: جاره اکر بجن ظلم اکر دجنه که بین
0: ای دجنه که بین
1: جنگ اکر امر خوده کر بی ایک ماضی
0: بله
1: گوت گوزنگا خواه موادن هیت سر قبرستان همی چین سرگوره جن هفت جنامون گوت همی سرادیم بزنده گلاش همی بوزیم گوت بلا را دیم هنده دست کرد گلا بوزرن و چون سر قبرستان دا او گل دینا سر قبرستان سرگوره وی
0: بله
1: هنده کتل کش گر خواهر بین کتل
0: کتل که ای
1: جن که ویجی که کتل کت خواهش دینا نوی گوت دینا دست قبری
0: ای
1: حالا میگوید تو بوشی و تا کتل که دیمان دیگه هره کتل که خواه بینه گوید نیا که راوی بهین کرد گلا به کتل کاش خواه
0: باشه آزاد سهزا تا خوشی تن آزاد باشه دست تا خوشی یعنی تشتکی یعنی تشتکی زیده یا گوید اوه تشتکی زیده یا تا کدی با
1: ما بلو بسن تشتکی زیده یا ما مستوا تشتکی زیده یا بینه نشان جهلیت اینه نزانی اینه
0: باشه زوزو سپاس و بجوری تشیو جوان گلمه دار گلک سپاس تو خیلی بسر شما تمام ام ده پیواندی تشتا دریجه بیدن ایلم گلمه ایلم دمی تا باش بتم فرما
2: الو ایوار باش
0: ایوار باش تو خیلی بی
2: گلک سپاس دست خوش پراس با بده که جوی خدایم
0: گلک سپاس
2: اگر ام دفاع اگر ابتون هرچه اگر ام بیجن یعنی نابی تا هجت بوهنده کو بهتا رازاندن آن خملاندن لپا اوجه او اگر نیکو خلق خوب رازید کردن از اندک شوا اگر آمیشم
0: ده بیشه
2: ایک شوا اگر کو دفمن بیچه که یه معقوله اوجه شناف برنا ترسا قبره آن یا گورستانا گلک جارا اگر تو بینی هنده قبر ندرست کرینا آنجی پشگوهاویتینا خلق گله کسی تنگ جرعت ناکم بچند ناف دا
0: آره
2: بجا اوت بیتا اگر وقتی قبره آنجی گورا جوان بینن خلق حس که بچند ناف دا سردان بگردن اوه و اگر
0: تب شیواز اکی گود اب شیواز اکی دیتا گرشم محضر که تو دی بیش ایش برهن دا بز نبیت اف گورا یعنی ایش برهن دی ولید کن بس در که تشکر کدی
2: تنش کندن آب ترسا چون آنف گورستانه یا چونکه دمه گلک جارا امت فیلم داد بینن گورستان پش گوهاوی دینه و بوی اگر که خلق زیبزینه ورید بچیتت نو دا اوه ایک شو اگر آیا
0: بله
2: ایک شو اگر دی هر از دب ترسی و گریدم اوجی ترسش آخفتنید خلکی گلک جارا میادی دی ام خوید چون آنف گورستانه دی بینی هندک دل بر هندک گورا را چن برکو به سر و برن جاف ندای نده بیشن ما وی کس و کار نینن آن ما کس گرنگی وینا داد آنجی ما به چند به وجدانون یعنی گوه ندانق گور کس وی کسی
0: بله.
2: و بوی اگر اکو خلق بترسید تش آخفتنید خلقی آن شرم بکت تش آخفتنید خلقی اف گرنگی پید دادم
0: بله
2: خالک با دیل دفت بن اوه کو بو وینا گرتن و ستری کویا بونو منن
0: هاوجی ولی
2: هاتی دبیش دست چوم از سر بله دبیش دست چوم از سر گوره کسو کار اکی خود تصویر اکی آن ویدیو اکی چه که تو این تخواره بجا دمه او وی تصویری آن وی ویدیو دین تخواره به سر و بر بید شخون ها گریدم جا اوجی بیده اگر اکو گرنگیه پید داد و
0: بله بله هر اوه بون ایلم
2: یکش خالد دی اوه یکو گلک جورا کن خاله که دی بیشم او جی دمه وی کسی چبو وی مریه خونه کر بیدن دمه جیانه دا ویجا دمه اف کسی چی دود مرید هست گنهی اکی بوچید بیدن
0: هشیمان
2: یعنی هست که پرازاندن آنجی گهدان و وی قبری پیچه که او دی خواه آرام کرد و جزان خواه آرام کردن هرچند او جناب نه هجت و او جناب نه اگر بلی پا هر چه بیت خلقی ما خوب برازید
0: باش خالک بوم گلا کو گیرم بو اوشی تا بحث او خفته نت خلقی گیر گوتی دی بجن اوی به خدا نه نوزاد چه و گرنگی بینادن عرب دیتو نوتا اره ساده یا قبری ساده یا قبر که ساده راست نشانا به خدا نیا مریه یا نه دیتو نوتا
2: دیتنا من نشانه هنده کو اوی پیگیر با آینه خوب لپا چاوین جواکی دانه خیر برو واجی
0: باش ساعت آتا خوش

0: اكي نفسيه يا عاطفيه خدانه تيمري احساس بيت كان كوتشتكي بو في مري كان دونه تجبير كيران سفكر نوش دزدانا في في كسي هاني بو انا بشتكي آسان تلي تيتن وقت كاركي وسط كان و اگر اكي ديجي دزوري تفا بو ديار كرنا جي في كسي يعني بشبكي برچاف ديار كرنا جي في كسي اش اگرت کمالاتی جی و روشن بیری جی امشین بیجین جی خودی لی خوش بوی ات کمالگه ایدا که مثلا اف کسکی بویا کسکی مثلا جایی که برس بویا یا کسکی بناودنگ بویا و ایکش اگرن دی جی دوری تبا بو عادات و تقالیدا از بین موجی تأثیر کال سر به چند آنه هی
1: زور باشه باشه هکی از پسیار اکیب کم اده اف چند تا تیتا کردن او تیتا دیدن اف رازاندن و خملاندن و قبران امشین بیشین جداهی خول گرستان جی پیداد کردن تنا بین هجار و دولمند دادا یا نه؟
0: بله بله به تحکید اف کاری هنه دیارت کردن با خلکی که گواف کسی هنه بیت یه دولمند بیت بیت اف کس مثلا جایی که مازن ها بو تکمالگه ایدا اپ خو پشیوه که گشتی قبر آنکو اگر بیت دست نشان کردن مثلا ناو اکثر بیت چکو اول دنیا خرید همی
1: ساعت تا خوش بتن آی دل پراستی تا اما جبنده خالد گله گرنگ دا دست تا خوش بن زوز و سپاس بو بجاری تا جوان گل ندا گله گله سپاس بتن هشتا ما پیوندی تن سوی بابتی که که انس ایدگل مل زاخو که که انس زاخوی دمتا باش فرما
2: هر دمتا باش که خلی دمتا همی بینه رو گدارتا باش و
1: گلک سپاس خیر خیلی به سر
2: راستی بابتی تجه بابتی گلک جونه و جه خود آیا راستی
1: حضور سپاس
2: که خلیل نسبتی خملاندنا اوان زیارتا اوان قبرا تنی دو اگری تاین
1: بله
2: ایک جهل یا دوی تکبرا جوان هر دوکانا در کبر جهل و تکبرا بله که خلیل مثلا همیش ناحیا جهلی و چکی مثلا هکر انسان نه جاهل بد مثلا هر انسان هکر نه جاهل بد اف مریه وقتی دمرد تنی عملی استفاده لید کد هیچ تشتک استفاده لی نا کد خود نه خملاندنا قبری وی خود نه کلیت وی بدل کن و بوی گلک تشتال دوری دی بشین او همی بلعکس شینا مثلا استفاده لید کد بلکه گناه بوی گناه بوی مری چید کد
1: انا از دیتنا تب دیتنا تب اگر یعنی واسه چه بابا بونمونه یعنی مری آخو با اره مری دعایان پتر آرام بیتن یا پوان گلو مرمر و وان خملاندن بدیتن آتا دا چه بیشتن
2: باور که بتنه دعا دعا و خیره خیر بوی مری بید کرنه
1: بله.
2: صدقه بوی مری بید صدقه یعنی حتی مری وقتی مره صدقه جاریه بل پشت خواهی لابد مثلا کاره که پشت خواهی لابد خیرهای بردوان بد عیاله که بد مثلا بردوامه یه طاعتید که تو خیرید که تر بویی بردوامه اپا بتنی بو میری چد اما خملاندن ها ویش جهلی ها که خلی و حکم بر خواب دنیش اف خملاندن ها وان زیارتاش کی به هاتی هست اکش غربی هاتی چگی غربیش غیری بسرمانه افتشته ای کری اصلا حکتو سحکیش پیغمبر صلی اللہ علیه حتی بدوی گاوی افتشته نکری ها بمعنى اوه جافلی کرنه اوه جهالت که خلی یا دوی تکبر یعنی مثلا هر شخص اگه هزر کد مثلا پتر مریه خواب خاملینو یعنی وقت تکبر اگه بینن یعنی کد که انه مریه مجوی بقدر تره و پتر هم گرنگی دنه اوه اشپان هر دو اگران آدار کرد که خواهد بجا مخابنی و یعنی هر انسان که خواشبان هر دو تشتاب ده تا بده تا اولا که بلعکس ده فیده الوی مری کتن اوه اوادی حمی زیده ابتن جهل و تکبر و نزده رب العالمین حمی ها چه کرد انشاءالله
1: خوش بگه که انا زاخوی هم زوز و سپاس که تک
2: این وزاره تا
1: و سر چباهاتی گله گله سپاس
2: و وزاره تا خدایی گله
1: زوز و سپاس براستی من گلک تلفون تایی من کمک و پیواندیاته جبال هنده هم دریجی همه پیده این هم گلک ناغ و مست هم دیشینه باب سیدادی ور گیریم باب سیدادی دمیتا باش بتن برما
3: دمیتا باش تیرو خوش تیر سلاو و رز با همو بینارید
1: و سر چرا
3: دو برمام زنگلی جیانه
1: گلک سپاس بطب خیر
3: دیر الویرا دست خوشی تا برمام تیت و سوید قشنگ کم براستی بابا دکی زور گرنگه بس ام اگر من خود دینا چافلی کرنه کف چافلی کرنه مال خراب کرنه ویران کرنه گلنه حقا گلک گلک امازنه که ام قبر

0: خوشتی آن خوشتی ویه که خوب خملینی ولی بری ام ام وی قبلی بخملینین او پارا و مصرفه الوی قبلی بکن وی پارا وی مصرفی بکن خیر و حسنات او دیگه ای تمرین ویره وکو ما مستوید مید آنید بیشن و مقبوله بی بیشید را اگر مری مری یعنی حتی او بلوک دان رخیتوی او تشتی پر آگری چید بیتن مری جد ترسید اگر یا اگر هبا یا او شاندا هبا دورو برید مرید ما بدر وان بلوکا اگر لبن دانابان او فرش دان سر وان بلوکا او جی هر هندک پیش و پلاش با یان دبکی داری با گلک باشتر بوش وی بلوکی و آن وی فرشی که اب آگری تینا چه کرن او ماده چیمنتو اوا مریجه ترسید وگو ما مستوید مید آینی بودین بله جه داخیه ام بره خوده این زیارت گلک کسا زیارت خاملان دینو و نید لیدانو وکی جماعت آماجه پیکری راستی اوا گلک مصیبت راستی ملی گلک الوان تشتا ترسیدن
1: باش.
0: او تشتی با آگری چه بیدن اجه ترسید
1: دیتن آتا بله. تا چرا در خاملاندن قبلی بارگیران یا دارایی سر خزانه درستت کردن؟
0: خود هندک آمنت بینی نه؟
1: هندک آمنت بینی
0: بارگرانی هندک آمنت بینی نه بارگرانی لیچه سر ملتان نابیدن و یه پاره رژن بله جداخه یعنی از وکو با ملیه من اگر وکو ما مسلمت آینی بجن اگر کیل گفته نشی داند اگر نوکا وقتی با بمل جیان دانمای اگر دست مدا با او هلا با از دو بر رخو چانه توی لبنا بش می بوم دانن
1: بله.
0: بس مروف نزان یک هنگی دمیدی دو هزران رو بینیده
1: ساعت
0: تا خوشی با بسیده گلک باشتره شوی بلوکیش دانن رخیم بله. گلک باشتره الخملان دنه وی قبلیشی پراستی
1: باش.
0: اگر وکو بودارایی نه پراستی چه بارگران یک مینه او زنگیم بید بس بره فقیر نشدن یاد درست هوا گله که دانی میریه تا بزنه بید گله که باشتره تو بی میریم خملیمی
1: دسته تا خوشبون با بسی دادیم گله گله سپاس یا تجکیم بود چون تا گله که جون گل مدار گله گله سپاس بودم
0: عزیزی با مصبر
1: هلکی ببن این یه گوه خود دن رادیو دو که و پرگرام زنگلین جیانه همین رو جن ایک شنبی حتی پیش شنبی جدم جمعه چاره حتی پنجه تیتا پیشکش کردن بابت ما افری که اوه بشت ایک جا اگر چیه گونوکه پتریا خلکی گورن مرین خو گلکت خملینن اگر چه نه اش پیج دو که حوالا که دیگر مداره دمیتا باش بتن برما
2: دم باش گای خلیل
1: سلام
2: روز بوده و جواد تهم
1: سلام و سلام چاوه
2: گای خلیل
1: بله
2: افتشته همی تشتید خراب هم بش عدد نه خود گیرین یه غربیت گیرین اگه تو بشه ترکی سکه قبلستان تو گلدستان ایران همه همی باید تاثیر نکه و اوروپا هم تشتی باش کسی که نگیرین چه تشتی خراب جهه که هم دین از خوب گلد سردان هم خبرید کم از گلد چمه قبلستان من چند عزیزت خوش در زنه بش 2015 ولی تا استانه که
1: جهه همی که تا بحشی انشاءالله
2: از دو که من هر هفته خودش را زوید هفته از دو جاره سه جاره هر چم نه ایله پیشم بابید از شب دیارده کادی میادی دیو گفی گلک حجز کرنا جهی هفتشتا اسلام دا نینه یک دیو گفی که میرید از گلک چمه سر زیارتا یک دیو میرید انتندید بر برخوی و جهی چار مریا گرد هفتشتا ایش خرابتر اش که ایلیا یعنی هفتشتا گلکی مشه بوی نفده که دا هیوید که همش خرد که اویدشتی پیلن وی گفت که در چی اصر زیارت ها تهین تک فراغ ادنافتا بلا درسته بس افتشته نبید باشتره او یاد گیلی آجی از بینم رادگی تا رادگی گیم افتشته یه هی ایشالا نمینی جی چکو شینا دوی پاره گیلی آب دهی برا ده دارانه ایل اصر زیارت مریخ و وشیری همال دورو برید زیارت ها مثلا نو شاخ گیر نزار گیر دورو بری زیارت ها دارانی بچینه اگر دون هشت زیارت هاد که دون هشت مریه خود که وقتی بهار خلاص بیتن و روی پیش و پلق خیر سر و زیارت ها را که آگر خوری نداد اف مبارد من برای هر سال سوژن آگیر برد بیته اف دارو باره سوژن دو بام چی مینیم که یا مریه خود با ما بیه چوی بن اردی بالا خوشه وگه
1: راست اردی بیده بسیار اکو های بونمونه خملاندن ها یا گور اکی یا قبر اکی تو بیشی خما خدا گوری یعنی خزانه و سبک بکتن یا تو بجی نه و نشاندان مدحکه یا سامان خوی یا انتش نگیدی تو چه وازد که؟
2: خود مدحه و

0: ترجیزانی و چکار خیلی از گرک تبینیات شد کم سر زیارت ها.
1: بله.
0: وقتی یک قبری خلا چد کدی ملی خو علی اساس مدحک وقتی د نو زیارت د خلک کی د نو زیارت د حضره کی بو بگم برای متوات یک زیارت ملی خو اول واقع خو دیدی یعنی چوی تحصیل زیارت تحصیلی وی کی لیو وی دو یا کی خواب سال وری وقتی د سر زیارت و سارا خانی زیت د نو اول کره فلان کسی ها تو اول از برای چی بابتلی چوی هم برای دیل چوی دی
1: ده وقت بودید که یک بوتنا که تویتش دید از وینو اوه کلیترین
0: برا
1: بله سعادتا خوش بتن دستتا جو خوش بین گله گله سپاسیاتت که امراستی اوالی مش پیجه دهوکی بو بجاریتا جوان گل مدا گله گله سپاس بتن ام ده حوالا که دیوار گیرین اف ما مستایه که یعنی براستی بسپور امشین بجین شارزاد بار آین اسلام دا امشین بجین بار ناماوی یاد بیه که بانده ام پتر بچیند بی بابتی دا اره حواله که من دید گلک جارا کومت نویسی گوتم که خلیل تمرم پیش چیه در بابت آزداندی مرم آمه به اوه باید راستی حتی به گویم مرم نگود یا از پتر یا جارا دیمایی که برنامه بیشم ام هندک جارا ام گوه لید بینش اشزانایت خوش اف بابتش برکود برف آینی وچتن آینی من ویره که نادت همه هم ببکن او دمه که دا امید بینین اوه های مرم آمه به اوه یعنی بو چی بیش نمه نکه همه بحث گورستان یه بسلمان آنده که این او یا های خوش خوش شوله بگوه ماموستا سالم رکان یه گل من ماموستا سالم تو گله گله بخیراتی سرش جاوا کابو مش لای آینی باغ و سروی بابتی اوا
0: اوا
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات اوا تتا دیت ناف گورستان اتمه یا درست اوا هم بحثلت کن یا نه ماموستا
0: خلیل ماموستا خلیل خوزی خدانت مهیت آنجی خدان مریا هر دم بسیار که بنا بسیار ما مستاید ما اید آینی که بنا آیا کام چه گرینگی بدینه وی کسی اوی ملی ام دوشه این قبلی که حتی چه حدی ما مسموحت آینی ما اید پیروز دا اوی گره گرینگه بابت تش گره گرینگه گره مهمه افرو که بابت بین دانستان دن سر بیده گرن سیده ایم اول جار رب العالمین انسان قدری اخستی سر دنیای و دبن دنیای داشی قدری وی چه اما خود تعالی بیش ولی قد کرم نبندی آدم قش قدری وی امتشون تازه دانین ام کفن کن ام بین تازه یا بین قبلی کنات آخر دا اما ریزو احترام رب العالمین ده وی بشری چه نه بدو که هر ملیه که مرو پا و تعده که رو موی خود اینه کن نه اوتشی مسموح ام بکن سر قبر سیده من افتشتنه اولا وشارتنه وشاتون واجبه بدو وشیری ثانیا بوستا کی وصا سر آخیب که بیتن بوستا کی خلکه که وقتی بری خود دیده بزن او قبره او جی یا باش امرو بکن پیچه که جهی با آخیب هر دوسته که بلن که که خلکه بزن او قبره که هگر گلیش و ملیش و که تام و بریزی لی بیدن آن او چنه سر قبره زرار خول وانتشتا بکن محقه وانتشتا را کن و حقوات شدن افرا کن مثلا بیشن گلو گیای سترین کاچه گلیش و ملیشن اوانه دا اوش احترام بووی مرووی و هر روز یا باش او مرو زیارت و قبرا بکنم گر مرو بچنه سر قبرا پیغمبری نشامه دا صلی اللہ علیه وسلم که وقتا بچنه اولا امری می که کنتو نهیتو کم عن زیارت القبولی علا فزو روح فا اینها تذکرو کم الاخره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هر نسر قبرا بچی بیرا مرووی دمر نیو آخرت دینی دن یا باش اوه امرو چی بخود اساجی ورگی که امجی جارگی دیچنه بروی عدی و و ده مرین دا بیرا مروی به دا مرو خود ناسی دا خلطی ها نگم اوشی گرکا گرنگم اما آوا کرنا سر قبرا پیغمبری نهی علی کری علیه صلی اللہ سلام هنده ایتشت نهی ریاضی نهی کرن اولا تجسس یعنی هنگی گیج هبونه بودا بینایت ایدان آبسان تا گیج کر با هم فکر هم بیشتو صبه بکی هم تو بینایت را خواب دانی بلند بکی هم تو مرمری دانی را خیتوی او پیغمبری صلی اللہ علیه سلم نهی آل مکری که هم وانتشتانه که و هر روز نهی آل مکری امرین نخالی سر پیلین نی پیلان دنا ملیا پیغمبری نهی آمه ها که نا چه بیدن وقت هم ناف قبر که بشین همه هم وکی رکی که بشین پیل ویره بنین پیل وی قبری هم نه اولی پیغمبری نهی آمه لیکنی علیه الصلاة و سلام و ان یوبنا علیها تو چه نوعی بیناتی سر آوا بکی پیغمبری ما صل الله علیه و سلام نهی آمه که بجازه به آخونه کمل کم سیده خلی بو چی چکو افتشت سلوه فایده خدا قبری نا کد قبر تنه فایده وی چه دیگه عملیویه فی پیغمبر صلی الله علیه و آله القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار اف عملی اوت کتن اف قبر دی رون کتن آن ده جهی خوش کتن آن عملیوی دی نه خوشی کتن آه اوه اجبر هنده پیغم او تکلیف که زیده به معنای
1: باش
0: چه فایده خود دانی نه
1: ما مستثالم از بسیار اکی کم چید بیتن ویگاوی گلکی اوی گوه خود دنمه بیشتن ما خلکی شول اپ میا ام بوزاوقا خو وان گراز چید کم می پی چید بیت ات چید کم دلی می پی خوشه از چید کم یعنی خلکی چی شول اپ میا بس وان بده
0: اولا اوا مخالفی امر پیغمبری صلی الله علیه و سلم چکان بسلمان اوا خالکا گرینگه ثانیان یا بی فایده چه فایده وی قوی میدی ناکتن تو هندی بو روم بگه هندی مر مرا ببای هندی تو قبر تو قبرستان که بو اکی تنی بدانی و تو خر رخب که رناهی بکی مر مر فایده پیش فساجی ناکد چون کتش تک هد را پارای اسلاماتی حز ناکد ام پارا به آرمانج به هدف پیج بکن اوان پارا تو ده فقیره که خیراوی میتی دهان قات و صدهان قات ده فایده پتر گهدوی میتی اوه اگر یه ثانیان احتیماما وی سیدای من احتیماما وی میتی ام بیشه کسو کاریتوی و کو پیغمبری من صلی اللہ علیه وسلم گوتی اذا مات ابن آدم انقطع عمله کاریوی دی قطعه بیت وقتی انسان ببرید الا من ثلاث سیتش نبن ولد صالح یدعو له بدعا بکی کاکی من بدعا بکی بود دینیت وی بده چو بخود در فقیر آجی مثلا بیشن علم ینتفع بیه او زانای علمه که بلا رکی تو کتیبا بکره خیره در عالم دخل که فایده جیب کرد مثلا بشین او هر روزا اف کاریت هنه فایده وی بایدیب کرد
1: زور باشه
0: اما آواکرون او فایده مکن سیده
1: زور باشه بس کوریتی بجمن درسته آن نه گلو گلاب چینن و دارا بچینن اما درسته آن نه کوریتی بجه آن نه
0: شینکاتی حتی که
1: شینکاتی
0: شینکاتی سید خلیل شینکاتی حتی که درسته بس ناشی تو غابات که از آج غیر رخید خوب که ترینه شینکاتی انشاءالله وکو پیغمبری من انشاءالله در سالسم که دف قبره که را چود تشتا که شین دانا گوته اوه تاتن عذاب دان گوته اوه دی عذابی سرویس سویک کرد شینکاتی حتی که مقبول اما تو چی حدیقه که چی که رفت رو نگه کس وی وشه نه تشتا که شیم رخیوی باشه داره
1: بید مثلا شکی کسی بید انشاءالله چکتش دیداری دید دست تا خوشم ما مستاد سالم رکانی ام گلگ گلگ سپاسیاتت کن به بجرد تاوتون او یا گرنگت گل مدار خود خیراته بنویسی انشاءالله ام ده احمد نیر و ایوه گیری ما مستاد احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکت
2: باش بس شار بم خوی از گل بم
1: خوی تو بود چی گیرد یا افهان در گهدار جوان آقوی تو خوش آقوی تو بود نوید برام
2: بشه به دیوره از این شارم
1: تو گلم خیلی را دیتش شما
2: زور ممنونم زور سپاس
1: فرمان
2: البت دست جامعاتی هم یا خوش بن
1: تا خوش تر
2: همه بابت درست پیش کش کرن بله گلک جاران ما مستا ام بیشین تونی گوره که از بارنو که من در جرم مدحی یک بید وید چود بید بیشتی اوه ارگ یک اثر میره من اجی دیخم میریم وکی وان قبر و خرا یعنی از بارنو که مدحی یکی بی بگد بله او نزاند که افکاره نیاد درسته یعنی گلک جرم دیدو کاره اکی که اید بینید نیاد درسته بس وکی چافله کرنه از دی نمونه بیشم اف همی ام اوید وی لایفی دا قبرید کسو کارید مخرم مرمرن اوه واقعیت اکی تمام بله نه یا درسته هم بکه از دیبونه مونه بجم باب من رحمتی 42 سال امری خوده گیری و آخه یک مرمر جینه چو است از زیارت دوی چون که دیف شریعت هم چو دیف شریعت هم چو و گله کسو کارت من یک دیش بله آیا اورو که از اوی کار بکم چه استفاده که دل میکد چه استفاده که دل میکرد
1: خماندن
2: و مرمر و فرش
1: خمام دو بیسته بکت کرد یا نه اول ببیتا اگرک
2: اره گلک جدا ببول از باخونه بجون بس اباخونه بر بلا و اصلا زانم که حتا چند دکی یا درست آن نه رحمتی هنرمن تحسین تار گوته نساخ بو علاج نبوب چید یعنی نشه علاج خوب کرد گوته وقتی امره خودی که دفتری قبری ویدا یعنی برخده هندک تشته تای ماموز تال ویرد و برخده آیا چه خمو وی وی وی وی مروی دست وگد؟ یعنی چه خمو وی مروی دست؟ اف مرو و قطعیان یش دنیای خلاص بوی خلاص او تسلیم خود تعالی بو
1: بح.
2: او کو شریعت گوتی وی تشتی بکه او کو خیر بگیت او مری او کو سالم جی گوتی
1: بله دست خوش
2: او دیو زیده یا
1: حضور زور سپاس بتم مست احمد نیر و گلا گلا سپاس بو بجاریت از جوان گلمدم حوالا که دید گلمه کینگ دمیده باش بتم فرما
0: دمیده باشتر خوشتر ما مستا
1: تو سر جواهاتی گلا سپاس بتم
0: عزیزی ما مستا
1: شرفانی اول حوالا که دیگه ما کینگ تن جیه شرفانی جیه اول حوالا که دیگه تو سر جواهاتی فرما
0: عزیزی چاویتا صاحب ما مستا بری از دست بابا دیب کم گله یه گایب خودی
1: دیب که گله یه خودی بکن
0: اول جارا چند دی از دا خوزا مای کت کم بلی بوریم و اصلا شوی ما پشک دار بم بابا دیتا دا خودی تا حالا بابا دا کرر رسخ
1: درست بشی
0: جارا... چاو بیتنم پی خوش بوی
1: از دی به استفاد دادم پاشی به آب باخ وشی اول مسئله مایکی یا تیک توکی پراستی از دا خوزا لی بوری کم کینک وقتی گلک جارا نیف ناف ندرست بم و این او تشتی توانا سر نبن پندک جارا اف اوت بنا و کو بجن یت فای که یت بو هندک کار دیتن چگین زیب زی اول ناهی نبجا کن براستی و کو رادیو چون که اول سرما اف دنگیتا سرما مالا جبنان ده بو میا گرنگ او کسی داخل بتن گل مدام و این اوی دیار بیت هر چنه به ناوی اوی دیار بتن دک چالا که یت باش هبن یت یت و کو بجن خزمتا جوای که خوک کر بتن چیت بیتن مثلا بو نمونه چت بجن ادمینی سردان و پروفایل تکی بیت و کوپیت وی نبتن آن چت بیتن تو گلای نما بایده تا حتی تاور گیدی تا و بجا بردامی ها وقت گلمه انشالله ده نور گیدن این همی و اصلی بودین اتخاص
0: انشالله ما مستا
1: بسر جواب
0: خودی آرمان جمل بر یعنی پشکشن را بوچون اگر چت شده دینی نما از
1: بسر جواب چت
0: داخل اگر خلط گرد
1: نه کی وای فرمو
0: عزیزی ما مستا پروستی سباره دی وی بابا دی است که ما سه اگر املت اگین املت اگی زیندی کجی مردو پرستین تید گهی چاو
1: بله
0: ام زیندی کجی مردی پرستین او ایک او یادوی گرمگرمی ها کسو کارید مری ات هفتی ها ایگه دا حتا چل روش کن مری تو تید گهی
1: بله باش
0: وقتی مثلا بو نمونه ازی بجم نوگه بابه من عمری خوده گر ازی دست بگه بجم حتی مروف مریتن مروف اجبرینا اش دستان عزیزا خلاصنا بیتن بس با چپینا ویدن برینه گانی آزار درک اش برینه گه که کفن بیت مانه
1: وایه
0: وقتی مریه مرویش نیکات مرید مروف دی هاول داد تشتگی جواز بوب کرد مثلا ازی بجم دی بای پوزده بی سوارقا بو نمونه از دی نمونه اینم بای پوزده بی سوارقا باز دی حلان و مرمر کم دو دلیم پی خوش بید و ایک بوب من از حس کم پتر خزمت هایی بکم هرچند مروف زانید افتشته خلطه والله او یاد ویجی و ایگی جرا برای من اوی ویگاوی چوه خود آماجه پیکر گودی احتمال کسک پیت ویب چاره سریه بیتن اب ملیون اگه آنگو هفت ورقه دولاری هم بیشین حتاد مریدن او پاره بونه تا گم گرن و ویش وی دردی امری خود بکرد و بمریدن
1: بله
0: بلی دیف دا بونم را دیچی ده ورقه کلیوی دادن
1: بله
0: او اگر دوی اگر سی ادزورین موه بو مثلا خوب پیش خستنه و فخفخ ها ما مستا مثلا ایک دی چاو لیگی کرده او دی بیشید پاپ خودی مریه ما ده ورقه المرمری دین دی بیشید خودی بابو پاسی پاس داله دا
1: مده
0: ام ملت اگه بس چاو میل چاو لیگ کرنه ما مستا چه دینی نه ابر
1: عد خوش دست تا خوش به براسی هم گلک سپاسیتت یعنی کینگ شرفانی و به جریت از یاجوان گل مدام گلک خیرات سر جوان مچه ها در قید ما مسیح پیواندی شد تنجبه ندیم من بتنم درجه پیبدن داوان پیواندی جوار گیریم که تاجر بندید گل من که تاجر دمیتا باش بدن
3: ایوار باش ما مستقا
1: ایوار باش بخیر بی
3: گلک سپاس سر ری بابتی اوام چاوی خودی تیم خو گلی وی از دیوگرم خوله که که
1: فرما
3: طبعاً اول ام بجنه اول اوروپا وقتی بری مری بمرتن اوی بشه که پرایه های یعنی بو خارنا تازیه بو قبری بو ریوه چونه مراسیم هل گرن و وسیعت ها لعیال خود کن
1: اها اول چه آینه که؟ اول تبخصه کش آینه؟ اما همین تو سانه آنشی آینه که بگرد
3: اول آینه اول اغلب اوروپا خیلی وسایم
1: اغلبتی ای بله
3: بس احتمال ام ام ام آینه بسرماج احتمال اوتوماتیکی هم بومن راد بتن و احتمال هندک جیش ما ما گوه نادن
1: آه بله
3: بچه بوچ افنامن بووی چنده از بری هایده که چوما تاز یکی وشار دو اویدی که رو اینا اوی مری برینگی وسیعتا خود که رو بگوتی هکی اسم برم قبری من چینکن حق کلیت من حق نویسان حق مصرف من بنشست هفته بنشست هفت هزار دلار هشت هزار دلار ماموشتا اوی پاره فرکیم بو بچی که افریقیا اوی سروچفتان چرید بلا سروچفتان اوی پاره چیکن یعنی ساکی یعنی ده چند زار رو که فایدهش اوی پاره بن شینا تو حلانه که مرمره که بینی هفت هزار دلار رو بکری دنیا برسر مریه که نوف گرستانه
1: ناسته
3: از بشم جی بلا زنگینت ما دولمندت ما برنیاست ما بری خودت
1: که که هوگر هوگر مایکا خوبه
2: ایوار باش که خلیل تو باشی
1: ایوار باشه تو خیلی بسرش چوا تو چوای
2: راسی بابتت سرسرم بابتت ایک دیف ایکی گرکت خوشم
1: عزیزی گرکت
2: گرکم حجت کن گرکم استفاده جد کن خاصتا خلیل کمر خلید کمال مد دقیقه کمال دقانی و از زیبو چی ویچتی بشم همه گلک سر آختیم از زیبو خودش تگیدی بشم اخیره دقیقه اخیره تا گولگم
1: باش کرده الان
2: خود گلک تشتگی جانه یعنی بگم تو سر وان خوزگینیت وی آی پی وان نشانیت وی آی پی والله و بلا مالا واجه حیلا داره خیلی خود بیهی وی کرد
1: خود هوگر هوگر تا گل نبویم معوید گوتی معوید گوتی تا گل نبوید یادت رو حاضر نبوید ما وی آی پی تاز یا گوتن
2: بس همه زانی چوا که خیلی راز به جانی دون از ظالم تا یک گوتی
1: بش ما با
2: گوداریم بش داری شا گیری بس از بش ما تا و دوباره بوچی برای اون نیم گلی بوی آتا گوی خود مازونی خواه آن ملاه خواه وانه نه بگاف که نه هم گوی خود دینا ملاه نه گوی خود دینا مازرم باشه پا هم گوی خود دینا که و به هر دات مازل حتا مدانه گگی خلی خودی وگیلا بگاف که دف من خودی خود به چند آشرینه بابت تجواصلت شرینه بس آیا چند گوی خود
1: بجه هوگر هوگر عمده بیش نگوه دارید خود من بحث نکیدیم من بحث وی آی پی ها نکیدیم خود حس که وقت روشت دهاتی عمده بحث کن که بحث که اینه بر
2: بار بکه بجه یعنی هند صفاته هی یعنی هم باف صحبت ها وی آی پی خودی نماد باب جواکی دار هم صحبت ها وی آی پی هاتی هم جواکی بدا مالا حالا بیاد دار رخه که نسان بف هم وی آی پی هاش کنه هاتیه بس محوه زادی با و سلام و رس جامعه تجمعات که فوال خلید و بینرات هجا ان شاء الله به هر بمسال خوش سلامت بی سر سر
1: من گلا گلا اکسپوز بده که کی هوگ دوست کی بو بجاری تا جی اجوان گل مدا دی مایک پیوندی دی ورگین نالات گلمه نالا دم تا باش بتن فرما
4: دم تا باشتر خوشتر
1: ایوار باش ایوار باشته سر شما
4: ای باشم سلامتن
1: گلا اکسپوز بده خیر بی
4: یعنی بابت تا گلا یه جونل یه خدایم بس دو تاجه چند تایه ای که اگه مرف سحکه ده باجه را پیش گفتی بردوان جه گلک تاسات پیش گفتی نه راسته بس تشتی که دیجی یعنی هکه پشتی چند ساله دی او هر مرف چی ده سروان قبره او کس خونه مویه یعنی بس مجرد قبره که او نو بگرسه یعنی چه هست بو مرفی چه نو بن بس هاي كمان نفس حكيت عن قبركي و هما بس اخو موي وتنوف نامينا هزلك دبو مربي تشبي يعني مرف جي دواليت روجا كيش روجا ام حميد بنا اخ ونانوف مينيت ونا بشات منا
1: راستا
4: قالك تشكي جونا و سبوز بو
1: ساعات تخش بتم دست تجي خوش بنم زوزو سپاسيتات كي نالا بابا جاريتا جاجوان گلمدا گلا گلا سپاس
4: سپاس بريت

راستیشی از گله گله اکسپاس یا همی حوالات که میبین بجاد گلمه دام دوتش بوم گرنگ ندویده به حسلیب کم ایک شوانا گلک جالان حوال بجادید گلمه داد کم بجن او گلک تای تین گلک اگر تین راستیش اگر دفمن اگر او بابت گلک اگر نبن گلک تا نبن دفمن بابت نینه اش بعد هنده اگر خالک تنه بیتون از این ساعته که چه کمد گل هوا دانستان در سر ایک خال تنه نم در چینه همی وان خالا این کن و گینو در سر کنه کاکیش که شما ناشمد گیریتن در همچار سری بو ببینین اول گلک آگه

یا اشلاکی اشلاکی دی بیاشیم هر بابت که بله ممره ما کپی های ممره ما کپی های امی جوا که خب بهش یادت کنیم بودمونم اف خملان دنا یا گوران یا قبران اوا امد بینین گوه گوه دهندک جهان را پراستیم یعنی حد که یا ولی حتی یا سنور را در باز بوی در درمکی دا 24 ساعت آنجا داد بیشن ملایت ما آینه ما بیشتن اوا نا چی بیتن اوا یا خلط تو که باشه مادم یا خلط یا نیا درست بو چی اگر چه نه اما اگر همی دیتن به جاش او رو پیبر تو جبزانه وقتی تو تشتای که حسات که خلق اگر آدزانید خلق که هاشته یه تبو چه مرم اولی کریه گلارن عزیز پروگرام ما بدی موهی کاد خود حس کردن هفتی ها به داروشا اکشن بی دیوان و شاد بینه و پیشکش کردن خلق اکانی جه پروگرام ما زنگل انجیانه حتی ایدمی اگر موهی نساخ رئیس و صلاح خلیل کمال بخو قبیل بکن هر واسا الکنترول اف جه اینانه که سالار جلیل و سوشیال میدیا سیها دهوکی ببینم خیر خاطره.